0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe, Kéit a sé bon cethir FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Fáilte go dí chléir agus cenéine an allir tá a géisteach le radio na Liffe. Kéit a sé pun cair FM is mis seán a brein. Agus cúpla seachta ná hen, fé mid ag rinne mar chlár de díisréid. Díisréid sé an focail gaeilge ar duets. Go mar mar sa stíl R&B, jazz funk, agus ceol anam. Agus tas ná míidir le gá cín ó Harold Melvin and the Blue Notes. Ar dús, track álinn, you know how to make me feel so good. Hanna amach ar na fad cénin, wake up everybody. Hanna sé amach a mílin dídeig. Seacht ó cúig agus inéag sin agus is Sharon Page atá ag canna le Teddy Pendergrass agus na Blue Notes agus inéag sin é míid le Sharon Page a ríis a go lúd le the Blue Notes agus go mór mór Teddy Pendergrass an fad cenéon to be through an blian céine milliníag seacht ó cúig agus trechtar tidal I hope that we can be together soon.

so that every time we're together, seems like

agus Teddy an sin a go lúidir le Sharon Page. Sharon Page a fór boss ar míúil gabhil fér. Ní raibh sé seasca seacht blion díis. Agus bhí mé ceart fao Teddy Pendergast fór é sin boss i mí anar gabhil a de. Ní raibh sé ach seasca blion déag. Yeah, imithe ró lú a róthóg. Nenna míad roiig le gá cín eile agus éis na míad le Teddy Pendergast a ríis. An am seo a go lúd a le Whitney Houston. Trach dar tidal hold mi. Agus annach sé amach ar an fodcan éan o Teddy Pendergast dar tidal Love Language annach amach a milion ní deg octo car. Agus fe sé freisin ar an céad fodcan éan o Whitney Houston. Dar tidal Whitney Houston annach amach a milion ní deg octo cuig. Agus ag swainaf ar an am a chunic me Whitney Houston bio. A car Frankfurt cigar man. A go lúdar le me Cara Martin O'Rallig for Boss Roog agus in some fest via an Bertigan in some fest halle an eisin agus con an eur an shot chum nu agus bishilte di Martin Mary agus Pat agus freshen gud di adrahar Leros agus freshen adrafur Anya agus freshen adrafur Jacqueline agus Kayla Jacqueline Allen, hold me. Agus an éirigh sin éis mid le Teddy Pendergast ríis ní gan am seo I go lúidir le Stephanie Mills ón fud cinn TP tháinig amach i mí le ní déag ócht ach ar dús hold me.

cut fi an beit sin. Stephanie Mills agus Teddy Pendergast a goliúd ar le céile sin ar an track sin. Ón fad cannín ó Teddy Pendergast TP. Agus is mid an isle cúpla cín ó Bobby Womack. Bobby Womack, fór sé bás ar eis in mi mehef gavíl a cardig. Blín agá rive sin chunig mé é beá ar státe san Olympia sráid an dame. A go lúidir lem drefuair eilis. So, dolamach dite eilis an nocht. Is fad an lá an bulmar le céile. Tá mé tanú go mór leis an céad eile. So éiste míid le Bobby Womack a go lúidir a Wilton Felder. Wilton Felder cean na bunaharí an Jazz Crusaders in éag sin úsáidin siad an tidal de Crusaders agus seinan sé an saxofón agus freisin seintar bass ag fi sé ar cairnéni ó The Jackson 5 a wantse back agus rudi mar sin cealtar den sco agus ag canu le Bobby Womack sé ban dar bhenam Altrina Grayson agus in the éag sin éist méid le Bobby Womack agus ag an amsa ag go lúidir le Paddy LaBelle agus tractor tiddle Love Has Finally Come At Last ag ar dús no matter how high I get I'll still be looking up to you.

cad frí sin. Ba bhí bhámach agus Paddy LaBelle an sin. Ééis mí tan cinnte gur bhain antainmh as ééis leis an gátracht sin ó ba bhí bhámach gur bhain má chur ílis ar hála car nu éireach Steve Take ó London agus na gcónaí fad an lá aéis Helsen start einte. Eis mid le kean elle denne déine a han in gomoor ik jol le Steve si Danny Hathaway agus se é Roberta Fleck featuring Danny Hathaway an fart kin éine hannig a mak mil déig Okto agus a Taffed Riv Bass Danny Hathaway fuship Bass a mi annner mil déig seachto né rugé a mil déig. Da de cook fi sé roro á gach go bín áin agus sé seo é Danny Hathaway go lúder le Roberta Fleck agus Back Together Again.

agus an éag sin ééis méid le tretar titil Wemelid bí agus Howard Hewitt a bhí bald an grúpa ceil Shalimar a canú le Anita Baker.

bhfuil sé sin go níad a Baker an sin na go lúidir le Howard Hughes an grúpa ceol Shalimar. Lena míidir roiig le cín bhí cean ar an céad Clark ó cúpla seachtain ó hen de díisrei de duets ó Johnny Mathis agus Johnny Mathis agus Denise Williams agus éiste méid an isis le trí cín ó Johnny Mathis an ar dús an cean Better Together is a track tidal an fad cannéan den tidal sin ó Johnny Mathis agus is Johnny Mathis go lúidir le Regina Bell agus an íag sin éiste méid le gá cín Johnny Mathis a go lúidir le Denise Williams Love Won't Let Me Wait agus an íag sin You're All I Need to Get By agus dús Better Together.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
1: Tá tú ggéiste le radio na lifa Kate sé Punka Car FM cuislan na cahrach. Is ach réile atá a chláir bhfuil tú ar tí éiste leis sin isis.

0: a chuide agus bu géad fáilte do chlár eile de fad is farsing is na siad na go bhreatheh agus mar gá duna leh ar fanna lehra agus muid i lééis cíalta na réil ar fudfad na crinne agus céad idirnáisiúnta an seo maiile in éan scéalta ile choúirtha ó gaáit agus go leor leor eile. Agus ná déananig í darmid go bhfuil bres is ceircéad chlór de fad is farsing in níos le héisteach sir leo ar Soundcloud de chud radioúna lifa ar Spotify. Fuin tedal fada is farsing. Nóidir nui ar radionalifa.ie Máta si bhí géirí éisteach tíir leis an éomad aine a bhí agan thar na blianta ó átainí ar fud fad na crunne daine don scá ar ábhar éagsúla. Míle buchas as a bheith linn agus bí cínte friscéalta a roiintlinn mátá scéal idirnáisiúnta ilholiltóthagat nó cibé bí agbalinn trí rifost a chuthagan ag bio ag radionalifa.ie trí mud a tweetal ar an ordan X ag hashclub fad is farsing ag lísanna go mí nó ag radionalifa. Nó d nui is féidir liv takes chuteachgan ar nád aachta sé sé a nád a nád a hain a nád a sé a cahar sé sin a nád a hota sé a sé a nád a nád a hain a nád a sé a cehar agus berálinn cleiste webh. Agus ar nui mátá túm na reinintteagaí faoin méid a gliisi sibh ar an glór má si bhí géirí tiolalais nó le dola deagháil leis na hína a gliisi sibh nábíoh meileirh a chuad dola deagháillinn behrálinn cleistáil webh. Anachtar glór roiint spéisiú le tacht cliisiidir dúspóire ó cheanan ó cuiistín a bheits ag leirlinn faoine uorscéil goilga graphic úr. Dar tedal Scott Pilgrim astraán go gailga ón leabhar béirla. Atá anchaú agus ar Netflix mar shrá teleíe agus go leor eile. Agus an tanimnachán a fuair sé do gradam de bhádrathe don astraán mar chud do gradam commerceáide an iireachtas. Agus go maiile sin bééis sé leirlinn faoi rastal ar comicán bhaá clia a bhí arsúil cúpla seachtain ó hin agus é ag díal an leabhar an sin agus ag leir leis na daine intra bhí láthair léta suasús agus chuilthirt cluisiid go leor faoin imacht ionintach sin agus faoin leabhar goilgus sca bilgram gigeann cúpla nóméid. Comáile sin ar Balbeag be mu leir faoi féan an éil Milwaukee agus a géisteh tíir le roiint ceol ó cheoltóir bhílinn ar an glór sehanana ag leir faoin féile é sin le tacht ar ball agus an tatain se chuin. Bé antáir na ríis go méid cholín ó dúhí tuair scór sport le raúna lifa agus go leorlór sáisiúile aráislinn histó bheith leirlinn faoinna cluí Olympacha i ra bhí lúnasa, bééis sé leirlinn an tatí faoinna cluí Paralympacha ar bhfuil sé a freistal agus bé muid a cclistal faoi nahéannig ile atá lecha páte sna cluí a boras i mlíana. Cúgur is trocha ó éan atá ghlacha páirte agus tá go leorlór álas fuúair fad profílena fuú agus scedal na gluhíí agus go leor eile ar fad le fáil ar Paralympics.ie is mór is fiú breanú ar sin agus taú lenar luúclaasa don chéadsco antá ag go mórtas an sin. I measc go luúclaasa im mlína ó éan tá lehéad Carrie Leonard do Archery do Powerlifting tá Brittany ar Arends. An ráhíocht tá Katie O'Brien agus Tiernan ó Donna, do Lado Board tá Colin Judge fear leis an anm céine lomhéin, agus tá léir mór daine sna gomórtas ruíochtta, snáb agus triatlón mar dermas séidirú tiile le faoi gach duine acu agus na cluí eile ar Paralympics.ie agus bu muigh sú go mór le cclistal ó cholín a bheits hálaigh na cluhé sin an tatan se chuin ar an glór míchastó i gcóí as a bheith lin. Lenimid lin anis lenar bríomh agalah don ihe nocht sé sin le seanán ó cuiistín a rinne astraán dúircéil graffacht ar tedal Scott Pilgrim go gcuilga agus animníú an leabhar do gradam de bhádrathe mar chud do gradam commerceáide an reachtas chumáile sin bhí deis aige an leabhar a dhéal agus leir a le Lantóirí Scott Pilgrim ag comicán bhlá clia le garad. Cheanán de céad míle fáteráit ar an glóirgus chohairdas as an animúcháin agus an rathatar leabhar iontach seo. Inisiún beag an faoin uorscéil graffaach seo Scott Pilgrim ináilge agus cad is spráig tú chuna astrú agus a eilisiú an gháilge.
1: Is air atá Scott Pilgrim ná is fís cluthe é a legan leabhar. Tá sé be gan astraché sin rá ach si martá i bhís cluthe bí duine ag an ann. Omhar agus cai si dulling le le dine eile omhairí eile agus an buáil agus an sin dulrá chuig áte an eile nó lehil chénís irde agus sin bí an rud céine ann bín omhar eile ann agus caiún buáil an sin agus sin mar airí le teintú raid teintú raid agus búú an tríd búnta an cléthe agus bí an dú seir. Agus céhééis gap pilgrim is fear gaith fi trilín dís a coní ar Toronto, Canada, Tá sé siúlaach ar chalín óháin naibs teo Tá sí seaachmíon de díis adulta manscoile, agus go tuban tosin si bana eáil ina chuid springlódíí ach mí is a céhí agus íháin caséile sin man sin ag cóir i deach agus an sin, sé splanka gehilles golan in a dig agus an tanamatar ar man na Ramona Flowers. A kan sé bon mar bowalasúlamach le Ramona Flowers ach fós féin an cynnal cadrevega lei an galile se naith te agus caihí sé sin acur ceall agus a creanú sulir féidir lesúlamach le Ramona Flowers. Ach hí febanna ag Ramona Flowers agus tá slucht ar hí. Is er de horle na vi fir elle is sé Ramona sulir kashi le Scott agus ní mín leis na fir sin ta si den éid le Scott agus ní mín lo gemuk Ramona agsúlamach le hin den elle. Agus dá war kahi Scott Pilgrim dulling leklo agus tridlo agus ida Prespert. Ach ní lisaga cadatá torlu agus ní lisaga kevéid atá le Prespert ach minse gro shaftach an, mar sin sin an kenál fiiskle cai sé shaftar nomahorí a raskert chun an bu all agus is ertá sa bu na gimak sin an siúlamach le Ramona Flowers agus ba sail bras an acu an ise. Agus sin canáfa an scéil agus sa trá ar fad tá sé lewer nó ví sé lewer dús ach sa legan atá agin sin glíidir tá trí imler agus tá si mór turtúil teige tá tuamis cecéid lehanaach nach imler agus sa trahir fad tá mí le gachéid sa dóag lehanaach. Agus tagan siú le chéile is tapir atá sin focail braghile a chilín rudí le chéile cnúsach mas mína. Agus tá si mór tá si teire tá si tuú a tá an scéal goáin tá dearthracht agus na híhána a lehar goáin tá siad splódroch tá siad ilbate is cuiidsúlíd agus tan ág sé le dhéine é seo léh, mar tá sé éca léh tá híhána ar na lenig a hálan tá an táhar simú agus granhar agus éca le tuiscint tá sé nuarimseirthe nó cóimseirthe agus tá rud eiste go bhéige agus hála sé sinna bliine agus tá séar fáin is.
2: Íintlé agus brenig mai héin ar Netflix a ospéla ar nui treéis do bhla agus tá sé intach le bheáil d pan éirteo buinte leis is socha leis an uircail graffach se ar Netflix, fís le agus mar sinnda agus hatanse sin lo ní ra méú le go méid sé buinte le cuasaí grách tá sé Harb a spéisiúil mar scéal agus mar plota. Cad faoi an Comic-Con d'ar nóí a bhí ar siúil i maidide clia ag go deir seachtainna agus bhí deis agat bula staach aige agus an leabhar i dhé legad an ceapa an leabhar gailge chun is mar dair le sin agus
1: mar sin se is uscail graffach é Scott Pilgrim atá díirithe ar chuoine atá sé blion díis agus in sinna. Dina fasta óga sin an ís ma nó an tedal ata an ís ach mar sin. Agus féile dhéine atá bad ní sinna na séide gaile. Níon si orintan ar derm is orsce graffic é capan á sin le rud le haid lení agus is chrílam dúirt carla am á seo rud le haid lení ní ha ní le haid páistí ná dégurí óga ach inetá sé blion ag dís iireach an se. Mar sin is orsce le orsce graffic agus sé cinnalín bunathe ar manga sin an cinnal alíonn nó an dearthe tá acu sa tappáin agus ní honnané go hélas go honan agus manga ach tá macalí loidir ó vanga le fe scape agus bín ar fud na cruine gach blion rudí ar an Comic Con sin convention so filmmúr i maiché gach lúnasa agus bhá sé dúr chundéir seach na spate dé sa agus de bhenaí. Bhí sé anionad cógála i maiché chuis lifa agus caiimrá ar bréon ólas agam fa seo bhí mé dair nó bhí mé glas ar buine prabas am an méid feis seo ord eis na granán is dó chu go bhéh fáúirtear dá rud agurú á eistrú go gaige. Níla mai maga is seoníirna bhí daine ag seaamh las muiten bergen on sé logger margin agus neer oskul na dose don fubel ac er heger klug. Wie kede sta ag de áhe er lartration ni ma ru go ra ticket fel go kon dolle sta ní sluhan a gatan elle ac trumlach na nina hannig sitré heg no lig go stachytré heger klug. Ak wie dinne waan an ke den a hosig sé ag furk las muiten bergen er kar kun sé er margin. Vi mis fos me lambeg an amse. Kielen keiko diegur keiko durechttoch keiko kin al jengvalte no pe of alles mi net around keiko toke is sa die or het le na grand agus orgeltografika a immer a jo bune prabasom freschen no kurer an freschen ni winnen sé le lawer ge sonrek agus darrier is i lawer myonbrod se comic kan. Is maladina na hedi na festish na mashukain ta bregon ta rudi arnos cleafta agus skiena ta rudi lai gruig spekli graina rudi marchin agus hanig nismola latin slu a hanig shi destak la festish arhu alanaku rinshid a vestish fein dina ella canig shi festish arnos Spider-Man no Superman no Rodeganella ak along dina mana augustfer rounding sheet a vest training and bugs we should herbor august few vidinos the quagity august few festers are data good fine but oscul stule domsa kv dina I will say aku rodinos marvel like batman august manga agus bregon agus clihi agus rudy machine ni agus keigo what your bonahe a rudy a v a granon agus orskeltographica or one ni dilakon agus play lower town hilla is rudy of winning la rudy na character na person ra ector sna skanon agus na biochan agus sna sna orskeltographica no better true my car the place that are no state at all is Scott Pilgrim but near Russell Mishar Comic Con even held the DM Canada show and Dar Shark Mishar Pacha agus Daria Bunja Prabhas and Keiko Moore is Liam Fergan of Agus Nehemoch Diawn ac on May Dina a vi in a chas of our hook the clogger margin Saskunia Timpel and Cunha Timpel and Cunha Ella Timpel and Erginev agus Vichy Glare Ray agus Ergur and Dolly Shock Craig and Rocha agus con Rudy Achanok, Rudy Echol, the Platyon, they'd be green graph when I then a glaze the vestitora, they'd be canal clihia immert. Which is hard bore. I guess near a dohan amagam come gakla or the echol, like Urn Oamgakela, be my own Elu on Chastan, I guess, Comcourt, Gasta, Ian of Combranu, Cadavi, O'Neill, no Cadavi, Ian of August, Bidina Giri, Dullam, Eishtakla. Alientori a yenin na na lower no a yaran scanan agus the machine agus bialanaku we should a shinu stoka lower no but the green graph no the machine a measure being too fast with the issue like vidina o got karn than tear agus few harlar be hula may blast na exula for the tears when I learned the no got caught in air agus few the deal tori of elfersta o glasgow in alban o hasna O for Clary immersion, K Gudarter, you know, Dublin Con, agus Capa, sure road of winning La Balia Clea, Niha, winning Chile era in a homeland. Agus Fisha Harbour, Agus, one him the Enya Prasseler, Erwahala Spree, Mata, Nigog, and Sim Ulwar, Egandina, you know, Scheltographica, Agus, and Agus Nascana immersion. Ag Dirk Erwahala Spree, Agus the Vekfa and Maid, Festish, Agus Mashukan, Agus Woody Elmershin. Bunachin Ina Erb, Agus Duck. Glunder Earth, I guess, and made spree of the Italian, I guess, on Manma of the Amastanina. Did you hear more?
2: Eintach. Agus ní hé sin an tain féile nó imacht mór ar a méúg frastal leis an leabhar seo a cheanán mar anam níú sibh leis an leabhar do gradam í Valdrathe mar chud de mórtas litrithe an araachtais. Is dócha go mé sibh mar sin ag araachtas na saona agus cúpla féile nó imacht eile?
1: Well, by my Jaron Enoch, Erachtas and Zauna, Egalarna, in Lina. The Shachtan and Gnohok, I'm sure, is Rutherhorn and Kuruk, Nikade Lauer, Scott Pilgrim, Eglow, in Mehev, Navina Shop. August the Cade Tucker, and not Tucker, Tabuska, August Tree Lauer. A Gahan Tubin, Lashtit, the Tree Hachtanina, where they can deal with Gakan, August, and Shin, the Vibe, I'm sure, and the Eighton, the carval la chopiella agus bi eleve la sin agus virnachin ordu nismo ayenu flesh na clodori kun tilla lawer all agus gmoxi an aund on Dublin Comic Con agus honig shichin derdin chakacha agus chin they sanger and hosig and Dublin Comic Con mersin vi da hada uktor kleg na trukashe or kleg agam sulurau an Comic Con or shul honig na lawer deer canam Akan law can and cana Fogrich, Garo, Gleeder, Erin Yarlis, the Lahai on Dusht on Gradham, the Valdra, Shashin, on Tashtrakon, Gwelius, Fire, Fisk, Karmashin, Vimarana Hostelashin, Kamira, near her, Shayina Arm, Garo, Mersonor of Mer, Lafirna, the Imagin, Ibra, Dainta Agan, Kon, Scott Pilgrim, Asher, Gwelga, Kahmer, Blinga letter, Vitruragan, is Mishan Tashtrahor, Shannon, a Christian, and Tashtrahor. Shin V Farella Breen McGillawira is A Anna on Close Griever August Jerry Einrod Lafuckle August Rinshane Sukuntish August and Shin V Alien Toranoa on a Cluckalia Lawanta and Caitlin McKenna Rinishi Ahiara Alon Ruddy Bugga Alina Snellower Susa Shakate Mirna Alina Snellower August Lakela Rinamer and Ruddy Fad a coach Bling Laheran Mer via two false sectorial August. Mionra the Vilasher. The other knows the Cloike own Akvije Gan, Sheen, a father, Marshan Veer and Jarhor, I'm sure, con Sheenty father occur and Glowike, Marniate, which occur stocks allow a murk, na Sheenty father. Marshan, the two fasta Jane of Ag, Furman and Lauer, Kaidan Anawa and Kamira, Sajara, Aline, Sir Clovula, Agus. Kermer na lawer aroik kwegan kumortishin agus an chin kurekar ngaristishin. Marshin tamuj ulwinuk agus tamuj mwini na freshin gav beidr gam mwini ska pilgrim ngwelga an crave. Tas ulgan gadaar lau shin ak fiw mura horlin jay ni drukar dae gul maj alamnaha an kaidur rive awil lawer kurha macha lin.
2: Just go tapi marshin a chianan mata einia ageistach lin ar an glor an nocht agus ma speislo tacht ar cope den lawer rhaini mid cúpla nasc ar na man hu shielta the chud radio na lifa but ar agla na chualainia ar lina no marshin da ke hidden a bali gar feidr lo tacht ar an lawer
1: an balag sfosana glider.ie www.glidr.ie ac baishe freshen rhaint den na shopi lawer baishe dull Craig Charlie Burns ing alaf agus an chopalara manya clia agus rank chopiella agus bai and tolishin glider punkai ta animach chopi glider punkai ac an manya clia an prif kerna an chopalara agus in carna galava Charlie Burns
2: Inta Carfad, well, mila mila buichas as lairtlin. Fuin lawer inta, co gorgeous last as an anwin coan, agus an rahatar lawer. Agus gachra, le gachra da machincha, agus le cumortas litera an arachtish sa zaun.
1: Gormila maga freshen.
0: Sean an Christine an sin ag glairlin fuin in lagan gwaelge, the Scott Pilgrim, urskel grafach ar inna sé hain, agus fuor sé anwin coan da cumortas litera an arachtish, agus gil lior lior ela, agus ag glairlin freshen. We Comic Con vloglia a garage a crastel agus bay shanan a deal an hour a reach egg ear off doesn't sauna agus galore ella freshen mos space live bula lash agus lower tween lower no is fager murder che on laura ordu egg gliador shin g l I a d a r punk I e amr behenish Mila buichas de chanan as a bheith linn. Agus sula gríoch níimead an chlór a nocht a cordit ar nui bhí Féilean an Nuail Milwaukee ar siúl cúpla seachta nó hin tá súil gom grou an time ag cibé duine agaí a bhí a freistal air go hoirithe sibse timpla ar Milwaukee tá is gom go mbíon go lordaín an sin a chur an obairsteach ar chuirsaí gaeilge, chuirsaí ceol agus go leor leor eile. Agus tá súil gom go mbíon duine duna ceoltóirí sin ar glór linn na seachtainí a maithreoin le lairtrí chun is mar dáirigh leis a bhéile. Ach idir an dálinn tá muid chun éisteach siar le beagganín ceol ó duine duna ceoltóirí a raibh ceol chuirm aige ag a bhéile gábhlíon óhin agus a bhí ar an glór seo ag lairtlin faoi sin ag an am. Seo pí a ceol ó Enda Reilly, Durbanham, All Along the Atlantic Way.

Bhís a ceol an sin ó Enda Reilly all along the Atlantic Way an sin an gceoltóir Enda Reilly a bhí a láthair ag félan an bhil nó bhhacaí goblíon ó hin agus a leirlinn fion bhéile ag an am sin agus sasúgan inis go mé ceoltóir eile a bhí a láthair ag an bhéile im mlíana dtíach gan ó trúteachtain ó hin inis. Le leirlinn ar glóir na seaachtaí an macro an míle míchas do endaach a bísa ceolálinn sin, agus a chuirdin míle buchas tíobh se as a bhelinn do chlór eile do fad is farsin an nocht chlóéiso a bhreníns ar nacéil agus a go scéalta timppla na crinne ar fad scéalta idirnáisiúnta ag zuil chotóra an sesta maiileon éan, agus go leor leor eile agus barrálinn cléistáil webse, Má tá túm le reinte agaí faoin tre nó mai tá scéile reinte agaí le bheith ar glór a machchan seo ná bíag me leir do le deaghhalinn ba bhrálinn cléistá webh. Seo rifoágan ag bioag gradúna lifa.ai, dé mud a tweetáil ag hasclib fadhas farsigh ag lísanna an bí nó ag radioúna lifa. Nu seo teag sa teachgan ar nádhacht sé sé an ná a nád a hain a nád a sé a cair. Agus béimeise lísanna an breh aráislib do chlór eile a fadhas farsing, Démórtseúin ón leníí seach go dtína hota tróna agus achréil tar bhaintúirtaí ar bhuina seaachtainna. A go dtí sin bíh seaachtain mágaí, lehaá.

0: tú a géistecht sa le réúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Mhuiair géad fáilte seaca fisfa an seo réúna lifa cé sé pan cethir FM. Sure, so sure, Don. You haven't taken off a hit Bialtana, because by me live, good day and near chlug. An Ochter and Glore by Alice Barry, a kind fui aile litriachta ir her harki. By Tourish Goggin, o Shola on survey, ile jarki ar ngailge. August Curig Maggie Breen, ar anolus muid, madar leis a nochtas Janey, on Dingle Film Festival. E sin a lig agus scoan ceol agin díomh anocht agus chun tús a chur le chlórna hí anocht, seo agaí Wine Mom agus an leagan a dhéanaidir nuair a tháinig siad isteach chugann The Way of Life.

0: Way of Life and Shin o Wine Mom. En is ta feles gan an iachta an dangen. E golo njart, gun njart. Agus nís luie, vi desi gom laart le koor de hor na feile. Maggie Breen, chon an nocht us deinia al wehi. Míle fáilte hánais a bhagi úl tú go má?
1: Tá gúnta ar fad, ia.
0: Áná, bhath ar fad. Náu, caifar adhval go bhfuil an job is fear ar dán agatá, tá tusa mar stúrthóir ar an cén tánamatánais ar an féle scan an íocht?
1: Féle scan an an dángan tá lóga nua agéin sa tá anam nua agéin níos círe chun. Yeah, ech ar tímplan daun, so, agus is cord a horn féle mise, so, agus Mark McLachlan stúr a hors a tam lid a gober.
0: Oh, láve láve le chéle, chun é a chorchun tosig.
1: Agus,
0: kéko fada, ta an koma, like, braham se gwil garau an féle seo aun i góni. Ach, kéko fada is a tásiv ar an vóid?
1: Well, yeah, so vi félis ganan idirnáisiúnta an daingin aon o gavi le sy'n siacht agus chreachtning se sin suas le sin le Mars Galway agus honig crew nu is siach sin wedna gavi le sy'n neide gavi sy'n fihe ach yn son taes y bin ar fad COVID ag sele. So o hyn le sy'n vele nua ta sin an ar garfu vlian. Really a cor féle ar siúil sa daingin.
0: Agus chonig mé annachchuid picturí agus tuaiscí ón éile i mína an rais sih sásta leis an slí gnecha séim líanana?
1: Á, bhí si go húntaach, hí íana den scothagain cé bhí gin bhí éan gian an bhí Maureen Hughes, casting director, Winston agus Joe as a party Winston tá léirithir do Gladiator 2 Troy agus a lehéad bhí Alan Gilson an stúrthóir mór le rá the Irish Question agus eile Todd Comarnicki fear úntach agus scríb sé elf an scanán nulach atá ar aithne ag na héine agus just bhí kevéit agin vi kreig dos gnáin agin sin éirnach agus internasiúnte agus gachsa kanga aun agus bémúr agin ar réilin an taid tisgúil amid lonhas réiltacht a gargabéna.
0: Well, agus tá an méid sin scanáin gá dhéanamh an is trí réilge agus le blianta bioga an ús, so tá cinál cartlan mhór de scanáin trí réilge is rud íntach í sin. Cá mé rá níor cheapas go bhfeicin é le linn mo héal ach buchas a dé, tá sé tríéis tálúint.
1: I know. Tá sé go húntaach ar fád é a eiscint agus just tugann sé féinhaíon stocha dos na dtíine áitiúil mar hapla gur bhéine nó gáiltecht eile na dtíine. Gan dáid atá gail an lífa chu timpmpel an tír na tíire chun an obair dhéanamh trí bhean na gaige.
0: Timpmpel an dam?
1: Agus tá sin é.
0: Well, éist, now, bhí mis ag fecha de reinintháadas na tuairiscí fí seán ón éile mín agus bhí mé fechan ar na Greengrafanna agus. Tá cosúlacht ar gur sibse le like, can na hhéan. I mean, ní mór an féaltí eile gur féidir le daine a bhela leis an like, an áitin a bhuiidir.
1: Sin é, agus stúirt actually bhí an gatain na hagan tá siad ggéirí gan itachtar náis óhéamh na raarcinna just an sppraige a aonn siad a bheith i gcu daine agus. Is an meascáin sin rud úntaach é go bhfuil gatain ann so lucht féin féchanna tá sim na scanánacha agus an san gandáit na scananóirí atá ag taft chun cín agus iad atá clú agus cáil orthú go héadún ar siúnta gatain na measca suasas le chéile agus just nascálinn agus just choráte álin ann agus tugann sé spregad dus na héine agus tá bé mórgan chumach an deit ar an bubaláid túl agus chun obair nua spreige agus,
0: Well, sin é, like, I mean, tá bheith aine a héins chuig an éile seo bheith siad míte leis na títhetáne na bélan an dúra an tíráíocht Tá chula rud é cho jazz agus na daine leis hí an anganí chuis. Bhfuil ach tá deanúcht agat

0: agus tá sé sin orthe ag John Benny Moriarty agus Brian de Stack agus just tá. Tá an tálinn go bhfuiln méid sin takeíocht rin ón anbobbaláid túúil chomá agus tá míid anna bhéocha sin agus mar hapla taan na máiste rangine agus caiintena arsúil dingeil skellig agus sin orthir mórlinn chomá agus tá míid anna bhéoch. Rodéile tágan am líana agus tír a hot of the presses ó seachtain seocate, Tá míid cáilethe níos don na hiftas agus sin scéal mór, Tis go bhfuil sin droid bó don na hiftas agus na oscars na oscars so like is rudúntaach é agus táid gcónaíigh iri ordáin a chót do scan an nóirí do astóir agus eile tá techt chun cín. So sin slí úntaach é chfuan sinna chu a bheith ranthe ón don na hiftas agus mar sin de.
1: Well, fair play íh tá si bh go ón neart go neart agus sa trocheart chumáleg agus lei leiisteigh de coppla blion eile ba sibh mar Candas na cinál must stops ar an cinál camchuirt orpach sin atá idir can, Venice, Berlin, agus mar sin de, so agus dain ní
0: chúis. Absolutely, sin é, agus rud bíon é industry networking events agus eile, like a hagan na dine mórla rá chige agus, deisiúntach é sin chuma gvil córáite leis na dine seo agus spraga agus
1: Ní gá ach gá ocula rá le Heidi Spielberg agus Christopher Nolan Foxy Johns.
0: Sinné.
1: Well, fair pléhuit a bhagi. Well, éist leis an gomórta sin don ghear scanáin, má tá duine cínta géisioach le ghear scanáin déantacha, bíoch sé sin mar cinál cean scéalaíoch, nú fiction, nú neafiction. An bhfuil spruc dáta ag buint leis an scanáin sin a churisteach don gomórta seo.
0: Well an spruch réna dhearnach ná an séú lá déag de bhí lúnasa ach rihe sin tá sé níos sire é choisteach don spruchchate vocóí si an trcu lá mí bealtainna. Agus is féidir is sin dhéanamh tuileolalis gáilt ar dingelfilmfest.com téan sé tríd film freeway mars tá ag gachán an óir. Sin an slíos far.
1: Arrás ar fad. Well, bai tú báte le chuntrálathe a ggéirí an 2000 euro sináil, agus a bheith cálaíthe dus na hiftas chomá gan trácht ar na Oscars. Maggie, leúna é ba mar a caiint an bhlíonn se thugann agus muid a ggéirí ebrúach an bhfuil clúnaí, nó Spielberg in an gaiilen a leart chun pí a dhéanamh lin seo radio na lifa.
0: Anna bha gur mí mágad.
1: Gur a míle má hagatsa a bhagi. Íar ó leirdaanais le cuat valla nua. Lob.

0: cuairt bhailú an sin ó imar ó phlaharrta. Fáil si ú tuirí an survé a bhí comisiúnathe ag furas na gcuilge ar dearcaí a leith an ghaon ar rinne seachtainna, agus neart ábhar dóchas ann, seo tuairisc díobh a dhéanamar ar an lá.
1: Ar a cléirí a chuoine uisle, fáilte roiibh chuid an óáil thátach seo agus survé ar dhearcaí a lena gcuilge fithe fithe chuig, comas, úsáid agus dearcaí ar eán na hhéan áshiúla inmh. Curthaigh údar na túair scála nó agus callan príomharí an taide in ar láthair ar bail, ach le tús a chuir leis an óáid, iorthe méis ar chaíirlach ar sa bhaige an tolah Regina í Cholatáin copta focail le rá thar cean ar sa bhaige.
2: Anna agus a slámóí seo de aras na gaige agus ar nóid de haidirí na tuasc mar seo. Tá tuascin mar seo anjaanú ó 1963 a ré agus tá sé cin deanta ó hena léith agus seo an séú cin. An rud is teirtaí fá sin na go bhfuil leúnachas a gceist, go bhfuil éhar compréide a gceist, go bhfuil éhar learmhatóireachta a gceist, agus caiíonn sé sin moníon aninhéon a bobbal na Geige as an mhóras a tajaanta a ggurhan cin na Geige ar an an seo, agus ar na háirithe a g gaihí mar deáil lelátha gohéirithe sannéim na bhfuilmid fao lethair. An survaí arhearcaí a leith na Geige fethe fethe chuig, comas úsáid agus dearcaí ar an nahéan. Tá leanan na gceist an sin le comas, le húsáid agus le dearcaí agus iad a bheas agus a thuis a gceart. Copla rud is tócha díirecha luú an seo sul démaré na go bhheice muid fios an anhaidríthe do ceistena na tuasca le seo ó dhéhhíil sa tríé, agus is éhhain mór meisní é sin dúoine ar fad don na daine atá ag obair a bharras na Geige don aran agus gohéirithe na daine meidir gobar leofa luam na ceanríochtaíoach go heirithe agus na poblbin ar fad atá gobar son na Geige ar an an seo, sinrí leir na hebre atá arbun. Ar nóid, tá níos mó daoine ag lúirt na Geige goríalta, ach tá dúthlain eile an fásta ó híomh chaide na Geige ó híomh úsáid na Geige ag ard lehé agus go gaihí muid mar sin a bhil le agus ahananta sa chóirt, donreaachtaíocht atá arbun agus a bhui mar hapla de ach na deangacha ificiúla agus an dulchan cé atá a dheanú le chu a bhéim an achta. Tá sé tairtacha na sníos mó na riomh go nanííimeid na structúr ificiúla sa tochaí ó híomh úsáid na Geige agus ó híomh chorchan cé na Geige. Mar chaidirlach ar áras na Geige anónar is mór mótá go sanniu na antara forbarthe tuaithe agus géaltarta dear choí a chur an mór lethair. Níléon áras a chu thosaí sé sa róir seo ghfuil barú agus foiineamh úr le brastanins a leith na Geige. Agus is ara é atá fecailech asil na Geige, is ara é a úsáidean an réig agus a chum le leis na structúr a fiúna a luim ar bá. Tá ceanarach thutasach, Thionscintach léirithe aige in nachrí de chorthaige na Geige agus an háúr. Tá poblbal na Geige go mór faoin na thoín a san obair agus as an dúthracht a tá caite aige, agus a chaann sé ag taú agus an có a brú le hagraíochttaí Geige agus cultúr ar an eilen. Go muid buíthes leat a ara agus ba mhór a go manis do gurthach se fáilte mhór rih an ara dara go léirí.
3: Gumagad Regina géantaach do bheitnáil a chuach íráachtas teachta agus an snodaí agus an teanúir anas a Cosgrove na bríomhhaimeach foras Sean winter bheadach. Mar dúirt Regina, tá sé ní bhin taide neaspa agé, tá sé ar an mór ó fithe ó 1963. Tá sé sumú go bhfuil sé déanta ga deachlíon agus táú an bonús ó dhéanamh agus ón san lá sin. Gach thuras leis an taiide seo
4: Na nehe tá treéis tarlu agus na fakttas atá treéis fe am, so nachú gacuil choúta goúta veú tá daine choine choirí bortha á lehead. Gofuil nach ón pobl omlá atá an dúta sin ag chat.
5: Is me se Regina i cholatein, agus is me se caiirlach aras na géige. Tá mé an seo le ceirú a dhéanú ar cheáú an taide mhór seo iniu.
0: Cadas cis leis an cinál orú suntasach i maiúlacht agus cion ar an ghalann ó chuí a gothirí tá orú anna bhór take.
5: Well, bhéú sé ní dolam go bhéí glacu leis nach ró tionnachir ag an dram dearach ar bhfuil ag tarú ó thuí. Acha nuasar sin bhí an tionnathir ag tugraí ar nós toras. An ihirh an arthbhil feiste ag lenta arbhain. So is dóinna mar sin go bhfuil deáil a thothú agus ghfuildaoní ag chatar an tuiscint gur leá ar fad an ghéig agus sínom fásta ghfuil daoine braú as a goid géalaigh agus ghfuil siad asta ra go bhfuil siad ag glóirt na géalacha mar phobal ní mar fartíí peisiota ghfuil siad a géirí an chéad a chuban céin mar chuid darhéúlacht mar chuid dar gátar cóhanan do gatainine as le gatainine an chéad.
0: Agus é sem bhfuil tú dó cosach go bedócha an stáit ar an méid atá leice amach ag an beirt údar seo agus na moltúltaí atá acha an dóile bhfuil tú dógasach go nachfar le agus go dógfar ortha.
5: Tá mé dógasach agus an méideúirt an taran ar a bhí sé an bhí sé ceintfa chuir sa éidirchas a leag na gile gogus luí sé go sonraach agus sin cin na héitecha bhfuil barúán a go bhfuil forbert le teanúintí, so mar sin sílam gur maihéan ru é gur bhain tar lethaniu agus gur lór sé chuteharrafach agus go hoscailte. Natarí seo, so bhín an dóhasach agus goile sin nath sinseach atá gis so tá stoppa go bhfuil gágén agus ggóil cclúas éisteachta agén nachró a gcónaí cho leidir agus a teisianais agus is fearí a hegan an chélaigh is fearí a lóiríon an chélaigh a úsáidir an chélaigh agus béle feice is dohain an raith sé a bhéim ar hoscóíile agus ar airíile agus a leid cinse tá sé sin le deanú a sílam gur ócaid den scahabhíon naniu agus bhí mar gló sin sin lehéingus ar snodaí fear tá a chóchaithúlach ar choiste na géalacha a tá teanú an ó san na géalacha gcónaí. So caiimiid a chuneola gá leis na ruí sin agus caiimiid an aine se thuirt tá aine se ágéine leis sin an ruda agé nachró agén rah seo.
0: Cé tú féin agus cén fáil tún seo?
6: Nóla mar a chuharmsa agus bhíimiise mar fríomhhaidúir ar an dúrscáil taide sa a dhiúric ar dhearcíí lena gailinge agus i le an chomis sa gailing agus úsáid na gailinge chumá hádíúach fáilse sa gaiine dúh.
0: Agus éist cén fá ar chomisisiú an survé seo?
6: Is survé é seo is rá survéine a hain siú fad go tí na 96í fáil si an chiad túrascáil bunar an survé a 96 cuaig agus há an survé céine á dhéanamh rí ríéis deile gach déimlíanaú mar san agus se an leganistíana ide. Is tucha an tácht a bhaan leis an survé ná gocurann sé óolalas ana luchfar fáilúing maidir le staid na gailinge. Sna réim si san deircha commas agus úsáid agus mar acadóir mar haiidir bíimse súlas gur féidir i sin úsáid chun bertas taide bhonaithe a dhearda iníag san mar san bechóir gombeh sé mar bhain le bertas teangan athá an air i lena gailinge thuig agus háas.
0: Agus éist i do thuairm féin an dóileat gur bhfuil mórrán ábhar dóchas sa survé seo.
6: Anna ábhardócha seo na sullam. Má dhéchamíad ar na ranógus sanna luigh me ó théobh comiste há an comas i gcutinge sa phobal se beáin ní sí sin a mar a túris giag in chabir sa tríideach sa le an déirnacht an service Tá naráí úsáide has siad paspeag níos irde agus an san ó théobh dearcaide an dearcha i bhhad níos dear a bhí ná mar a túris giag in fethe tríideach agus sin an táhar dóchas. Béidir go gcuirach an na tuairthaí maidir le comas le bhís nachirchaoine ach nuair i chiimse an kid an áir daine ha bhhaleiing an bhhaver na tangen. Tupen se sin an hochas am gona daine san sás de Beiidirí a tein a bátí a churchaig sskoil na trebhán a gailinge a mecha le héid an, go médí tein sás de tart fé chósaí gailinge de méidirtar fáid dóibh chomá mar san. Is féidir do le bhaim mar chooine ath osculte agus dearrafacha leireide a sé bhhad níos dore do le bhaim mar chuoine á dúach i leirt goúla sin leile.
0: Agus ééis don chuidir mó bhí na cétatáin a le go tro ceart. Seachas cean bháin i déobh lífocht na gailge ó diimi sé sios óchéige sé go dathe na. An dóilead go bhfuil aon buint ag an cinná bura olmhór a take ar daanaine na tí seo dúir daoine as tíre eile an áir béidir nó níos fuide a ggéin ag chur fuú an seo sa tíir seo.
6: An míúchanna bhíhaing ar san in san dúrascáil nagur dhíorrímar ar an ggóhéic san bhfuil an chaing a feimimiún is féile áthair, agus má dhéchan tú leis tíigh den ggóras i d deachas cimíad mar hapla go bhfuil le bhéal ana áir díúinttí. In san ggóras a deachas gothir ag le bhéal na hiomhán scoíochta, há líon mór maiilteachtaine ná duine an stadéir ar an gáiring in éair. Ina dhéag san istólam go bhfuil breis analíise na déanamhar san agus na campráidí idir an survé é dhéanamarna in fethe fethe cuaig agus na survé déanaach in fethe tríide agus blianta ráid san. I meas na moltaí bhí going ná gan faoi cartla nu ar na sunraí ar fád, os na survé ar fád chun go bhaith faoi an seis an campráid a dhéanamh agus féochan cadíad na haróga de friúla a i gimirt feime ar na tarthaísa.
0: Agus mar ocalscoir an dóilead go mai deis ag an rialtas nó an stáit in áir iarmh tarrafa bhaint as na mótaí seo agus iad a chur gríoch.
6: Bhfuil is stolam go léiríonn sé há mianta agus há bartais fógarthe ag an rialtas agus léiríonn sé seo go bhfuil taíocht láid ann dus na bartais a chuirch le stádas agus a seasamh na gailinge. Mar san is féidir le haon rialtas nó haon stáit ath fichanteir na tarthaísa ráhain bhfuil má dhéanamíad XY nó Z chun taúla sin gailing thagah sean ann go mbeidh taíocht láidir aige san. Fioch mar hapla an líon daoine dhéireach go gcurtadíist a bbáistí chuig scoile na treideán na gailinge. Tá sé sin na bhd níos mú ná an saláthir ar fáilte goin fé láthir, níhelo an saláthir a goin fé láthair ar na daoine san ar fád a chuigint. Mar san dá an ófaí a thuile scoilena treideán na gailinge is dommiste bheith rééisúnta dóchasach go líon faoin na spásanna ins na scoile na san agus gombeh an pobla goiting a rééisúnta sáasta leis an marta san.
0: Gu mí am hagat. Na lags an isle crocadh Jack a dhéanaidir mar chuid de saisiún na lifeh.

0: Cook a Jack an sin leis na lags. Ba neart scríbhnóirí mór le rá le feiscint in ar thuircaí im líana ag an éile litríochta acha. Bhí deis caiint agam le Alice Barry chun na sonraí a áil. Seo mar a dearna glynn. Céad míle fáilte rót a Alice, bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go húntach, Rasa. Dí agréit, chun atá tú féin?
0: Á, tá me straca lum, chun atá an saol hías a gcuircaíigh.
1: Tá sé go húnta ganis, I mean, tá an aimsir sais bóisteach ach, you know, tá sé cearcalóir.
0: Well, sin é, níl sé chóíntach an seo am lá clia caafar ará, an ard chathair, an príomh chathair an seo am lá clia. Éist.
1: An éist.
0: Tá tusa chun a bheith mar chud de éile litríochta ar chuircaí níos déanaí sa saora. Éist dom, cé go fáda atá an éile seo ar bun?
1: Ó, gosh. I gór trucha líana nó níos mó á sin?
0: Well, no, yeah, mi bhfuil tá annachchuid cinál éirecht ag arth chuircaí don litríocht agus na halíonna agus mar sin de, agus bhí annachchuid scríbhnóirí agus alíonntóirí a chuir fuú ann. So tá sé ar siúla míúil im líana agus tá tusa iad a scríbhnóir mór le rá agus ba tusa mar chuide a ché inistúm seachas an headline act Alice Barry a bheits an. Aber dom, cé híad na scríbhnóirí eile a bheits ag an éile?
1: Ó, le mise tá John Banvillain agus Ian Rankin. Agus an sin tá a lán scríbhnóirí as éire freisin, Elaine Feeney, Danielle McLachlan, ó, agus tá Liz Nugent ann.
0: Liz Nugent, fair play dear.
1: Tá, tá sé go húntach. Agus tá filí úntachta freisin, Victoria Kennefic, am bhfuil is agat, agus Mally Sweeney, Jessica Triana, Trainer, se. Agus bíon cardling agus caint agus crack.
0: Anna bhhaair fad agus bhfuil well, you know, agus mé héana go tríd an lista dos na scríbhnóirí a bheits éan am líana. Ri sélum go bhfuil annach chuid scríbhnóirí inis in éan mór chuid na scríbhnóirí mór le rá an éan is mná iad an is. Agus like Liz Nugent chun tosaigh ar sin chum Alice Barry you know Nisha Dolan, Sally Rooney tá an méid sin scríbhnóirí mór le rá agan sa tír seo faoi láthair tá sé dochreite
1: so, tá sé go húntach bhfuil sé sin é
0: Well tá sé agus you know is you know ní hé mise agus tosa a cheapan go bhfuil na scríbhnóir seo úntach ar fad, mar tá líon tá daine ag ceannacht na leabhar a chóirí le héadí you know, Sally Rooney agus Liz Nugent. Gacháit ar dam.
1: Tá si sin é gacháit se.
0: Tá gaiirí le agus well, you know, tá an bua sin acha agus you know, tá is íntach gohfuil daine á aint agus you know, ag ceannacht na leabhar. So éist, tá tú hain mar chuid gin éile seo, cá na hosaigh tusa leis an scríbhnóircht, an raibh tú a gá dhéine ó bhí tú de fáiste?
1: Ní raibh mé, bhí mi se i gcónaí ag bhí sim agam a bheith aisteoir, agus chuig mé go dtí choláiste na tríada chun a bheith aisteoir. Agus taréis sin bhí méid obair i bailá clíthe agus dúirt strathúir dom go beidh mé ábalta rud a scríomh. Agus an sin scríomh mé má an dráma céad a scríomh mé ná Nobody's Child. Agus bhí sé sa Fringe Festival in maiá clíthe é, oh gosh, nocta ní, so mar sin
0: No chaní so secht blian ó hin.
1: Se sinné agus tá mé ag scríamh synth.
0: So fair play good. Well, you know, tá sé feci agam sa tá tá an scríbhnór Stuart Roach a bhí sé sin ina aisteoir.
1: Ó sinné se bhí sé.
0: Agus you know is cinál is bailach é a hagan a goóirí a daine atá ag scríamh don státe. Is bailach é a hagans daine tríd chun a bheith mar scríbhnór. Déan siad an aisteoireacht nó an stúrthóireacht a bheith tamalíon agus an sin. Tógann siad an plunge agus déan siad iirecht dráma scríamh. Agus tá tríis éirí go hiontach leat a nach. Inis dom faoin dráma a bheits ga dhéanana agat ag an éile litríoachta. Darnéisir well, cad é cácha milliis?
1: So cácha milliis is dráma is dráma é fulama ó í tú aláán rodí. Ó ciste a bhaáil go dtí an dúnmharú fifa a dhéanamh. Tá an charter seis datí, Tá a anam dati agus tási sa is dati. Bedd a gienemi pís a biog o drama coni a chwer e ahana?
0: Ie, fach si sin gehintach.
1: Cacalor, di yi vis misha Dorothy. Nw dati sin an anam a chwer ma ahar orm. Is diran ma anam as gweilga ac is e Dorothy as berla. Ní derm a lína le dine go minic mar capan siad gohfuil se granúr sépan atá ar SHAPIN derin dine rodí gosúla sépan op nú tro seo coppla sépsin an agus ar nói mar bhúntóir tugad mis orm an dagan tú se mis sépan an granúr.
0: Íintach ar fad, so bai tusa ag tínafod, is dráma, is tusa wáin a bheith ar an státe, nílach.
1: Sinné, se.
0: Íintach, agus tá sé seo mar chud den éile, agus, cán a hosín an éile seo, tá sagan gur mi úla ta éana, cán a hosín sé?
1: Ó, ní lisa gom an is, ó, a lón mlíon ó hin.
0: So no, tusa, leik, tá sé ón dehú gudí an seachtú lá degas, tá, ona hú siit mal an cairtar.
1: Ó, ó, cáwaj, ó, seas. Tá brónarm, ia, tá sé, beig sé arsúl ó daú godí an seachtú lódiog úl i mantri.
0: Áno, wa. Agus éist, má tá déine ag éirí tacht ar ticédi dos na imachtí, na caintina, na cairlan, nú na drámí, cad é an bailachas fear tacht ar an tólas sin, an bhfuil sívidirlí nú éin rud mar sin acha?
1: Tá, is féidir leat ólas a áil ag www.westcorkliteraryfestival.ie.
0: Ar ás. So, éist, an é sin an a mé tusa críochnia don saoire an sin nú an bhfuil éonra eile bearttaí hagat don saoire.
1: Tá a lán rudí a dhéanamh go man is. Inis tómaí ag obair i Middleton Arts Festival agus tá drámaíocht Stuart Roach ann. Dráma an dar a bhanam Shard, tá sé ag teacht an seo, agus taréis an éli West Cork Literary Festival ar West Cork, tá mé a dhéanamh dráma i Corkig i Cork Arts Theatre, agus tá an anam ar Violet Gibson, the woman who shot Mussolini, agus scéal fir faoi bhean éirenacht a lámhaigh Mussolini i 1926. Tá céad mlíon imithe ó tharla sé seo.
0: Anna, bhar ar fad bhí scanán den buníthe ar an bhean sin déanta agus bhí áhain freúr é an Níl sagam chunas slíne áhain a rá ósáir, tá sé Harvard achar.
1: Sin é, bhí si go húntaach tá áhain go húntaach ar gacrod.
0: Á bíon. bíon.
1: Se.
0: Well, éist Alice chunas gur félinn teachtar ólas maidir leis an dráma seo, bhil sé sin ar siúla gcuircaí chumá?
1: Tá sé i siúla gcuircaigh i Cork Arts Theatre agus tá an tá sé sin www.corkartstheatre.ie.
0: Anna bhath ar fad. Well, Alice, is léir go mbeidh tú gnóthach i roith an teirí agus tásúlam gonáiríonn gohíntach leat hías ag féile le tríochta ar thar chuircaí agus an sin ríist ag a Cork Arts Theatre. Gur an míle maithe.
1: Gur an míle maithe go trasa.
0: Well, sin bhfuil agam díobh don oíche nocht. Ach, bígí cinnte bheith linn san oíche mórach ón na hocht gríine ní Luan Gahína ar Radio na Lifa 106.4 FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó George Murphy agus Dublin in the Rare Old Times. Agus bícha sagaí go bhfuil gach písa ceol ón glór an nocht ar fáil ar an gcanéal YouTube agin. Go dtíon chéad úr eile, tuair ara, agus go dtéis is lán.

bíling ríis ar maidin ag a seacht. Ná d damarad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Sláán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lie. Kéad a sé punca cehar FM. Funning.
1: Mela sin éis.
2: Chnatá sibh a cóide fáilta arrás gotí an chlár lá scamlaach aniu seis lá scamlaach ach is cuma tá mé a géirí rán chur anúil a chum i ghuiimhna ar an taireach mar tá an taireach lin, so seo é turn turn turn ó the birds.

sindíve the birds le turn Tá riint ceol ní sinna agam aniu chun an chlóra tosú agus an sin be méagdóra leis na hiirtais. Agus sicean an aimimsigh mé ar an chlár lást hí epsáháin leis an airan seo agus an tam sin tá i gcónaí gééis se glas seo é Cass Elliot, make your own kind of music.

an clustan si bhéis sin Tá rud ag an speisialta le rá agam Tá cara agan ón Albban beo lin air TikTok Aidan Johnston is annam dó agus tá sé a ggéirí a Éan nua internet drama a roiint lin so béimiad go léir a ggéistecht leis an Éan nua ó Aidan Johnston inniu beo don céad ó ar radio an lifa so seo chuit Aidan agus a éistóirí internet drama.

Mahu ar fad éan agus tá an banisteir freisin an seo agus tá bulbus a thuirtdó. Internet drama há an cean sin lom bhí sé rá tá insprád aige ó an fella an X-factor chu san andó James Marriott nó an fear eile. Is cum ag leanún a roi Mahu éan anis. Na daine atá mar páirteach don arm BTS na leanathirí BTS spéisiúh lán sásta tá na lads Creek nathe níos leis an tam a chaíad san arm, so seo tíobh agus duine ag géirí swim ó BTS.

0: Sin é an cean nua ó BTS tá albumm nua acu amach darbh anm airí rang ceapan sin é an anm. BTS tá siad aráis tá gachtain ansásta. Agus ag leananta ra le chara don seo beidir chuisih an cean seo chana Ross Walsh tá albumm nua á scríomh aige agus tásúla gin go méid an albumm sin amach an bblion seo. Agus tá sé ag déanamh céad lá ag promó an albumm sin ar líana, so seotíobh Ross Walsh agus Lucas J. Lee All for the Grind.
1: Gonna take time, yeah.
2: Starting rapping at the age of 15. 2 years later, I'm still doing that dream. Lost many people on the way, I can't believe anybody anymore, cause all they do is leave.

Bim.

déan éistecht leis an air an sin an leir fad ach tá roiint ar an eile le chluisteil iniu so be méid leanit ar aráis seo é Madcon Don't Worry le Dalton.

sin ar aus ar fad tá fan má ar man isis a gééisú leis an cean sin. Aníis an cean seo ag techt is chalín í i lóra agus táí lin ar an meo agus seo é a érán hain. Tá si an elvéis ach freisin dean si go si le an Tsechia, so antá libh agus antá lin a nocht sa clé pell. Ok, yeah, should leave Elora, le half empty drinks dissolve.

go hálan ar fádan sin ó Elora, bhí an airán sin bring loideach cosúla Beach House. Anis banna eile tá na lad seo an tsúlan seo é thuúide le Be With You.

an dar a písa K-pop an sin bhí sé sin longshot le FaceTime. Agus inis rud aigen an a difriúil ar fad ó é sin seo písa ceol rock ceol cruú a beidir mutal túil schism.

Traim goláir an sin díobh bhí sé sin schism ó tú. Agus nílach am agam le haid ceanháin eile ach go dusach bura bhhaillum brethlá chuna a gcuí le Dexter, is é a brethlá nu Joop Dexter sin dit. Agus an air an déirnach táid chun an seo chuicnú ar airan idálach mar tá mé fisreach, so seo tíobh fuirí dal tunnel agus ceapan is brí le sin ná taimhmu den tucht nó don tunnel. Ceir leir sláán libh agus bannacht

Jo de san an sin agus lete an dien, maidir le cuasaí aimimseire dé. Bei sé finúir agus gamalachar dús ar maidin, beitréifhsí gréine ann amachsalá. Idir seach géim déag agus céimas fithe a bhééis an teocht a suúrde. Bei sé scamalaachach tuire an anot dé a chreint ceomhheitán rihhaidin. Idir ní géim agus éon céim déag a bhééis an teocht a sísle. Náid a hocht a sé a cair a nifir ma hasi nuit teag a bhali ennifling ar an góras WhatsApp sin náid a hocht a sé sé a náid a náid hén a náid sé a cair agus bio a gradiú an lifa stada í an tiola rífuist. Sean grúpa Santiano anis agus á rándar tedal Santiano.

an grúpa Paramboleros agus ó mar a partúdóin sin agus kísas, kísas, mi sé barmach é bhhuií agus tú géisi sé rihim na carch be radio na lie. Ar fud na príomh chaharach ar ché a sé pointinte cehar agus timp na tíre ar an ggóras duiseach DAB. Beg gar a sir ar bh sé na rinne drí aguscurirte agus na runnne úmper de bhar ró chatteachchas sa reinine dachas. Tá cinenne déanta ag an air a chatteachchas feblií Jack Chambers tácha gara ar ranna eile chun an ró chatteachchas sé chéad 10 milún euro a chhlúdoch. Tá dúirthe ar an rein lí aguscurirte bh sé de leidú 10 milún euro an bblionn se chuin. Tá mí hástocht léirthe ag ranna agus airí go bhfuil ortha gar siir de bhrí go bhfuil ranna áirithe a caiaf níos mó aigeid ná mar a cadíod nuair a fógríod an boséad dearnach. Chon napólainne ling inníis agus an grúpa túliaach.

0: A díra sé dreia an sin agus déirnaíir dansa tá sé beag nach chaán méidir fé, Tréis sé hátalógan seth rim na cálach ar radioúna lie. Beg an tríise ag búla leis an bápa sa bhataáin le lín cuairte ar an nidáilliniu. Búlaigh Míhall Martin leis an bápa Leo agus déanfar cuasaí sa bhhainir thu a phlé, mar éon lhansathe ar chríistethe i Jerusalém agus ar an mruach thír. Beg an tríise ag búla le príomhhar na hidáile Georgia Maloney ina dhéag sin. Goréocha lochlan linganis agus Herborg Tarkils dotar.
1: Wenn del hat du den Mond Kaffee mit, sidder I og sludrer,

An grúpa Screaming Orphans as tír chonalinn sin agus óró séad a bheit bhile roimhe sin Herbert Turkils dútar as Elaine Arrow tá sé 1838 a chlog. Beg féle bí agus mara arsúla meánéidir a dúsgurt faileachlia an deire seachtainna seo. Beg imachta ar siúil idir mena agus i séoch chlog tróna ar an saharn agus ar an damnach. Beg sorcha saoanda na daine óga mar réon le ceolchar imecha beo agus taispátais alína. Dar nóig is féidir teistil go beánéidir ar an deart agus ar bhosanna. As an ungáir seo músicas.

0: fico.
1: Bruno Ferrara an sin agus pronto pronto tán chríannig tanineh an seo a lár na carracha láthir na huiire. Sa chréimh chomórtas pelle an de seachtain na seo a máach beg cií agus dúna ála giimir sin aige chéile ag trí a chlog, beg an cluthe sin ar siúil i staid vi Gerlet i Drálíí. I barcí rin a gorcaig tuairthaigh corcaig agus an bhí aag ar a chéile ag a lethirtrééis se cuaig, agus ag lethirtrééis se seach i staid an fírsaigh an gáilimh becil dara agus gaiamh a aig i chéile. Ar an damnach an ceú lás féhé a bhealtainna Ruscomáin agus tíróin a bhéssa giimir sin aige chéile agus beag an cluthe sin ar siúil ag dó a chlog i barc an doctúr de híide. Sa Serge Gainsbourg agus Jane Birkin agus dhéanamh mór nó blú.

0: Nana mascuríonn sin agus gutan morgan sonan sein gréamh amáin na chuige múin be chachlathe ar siúil ar an dánach. Be corcaigh agus an chláir gimmar sin aige chéile a barcaí chuoh gorcaigh agus limnach agus tibredáran ag gimmar sin aige chéile beag an cléthe sin ar siúla limnach tás níon an dáchlathe ag cethair a chlog. Agus ag a dóchlogar an dánach beag tríchluthe ar siúil is aréamh commórtas amána a gcuige leon. Ba le á clí a naid cilchanig a bar Parnell agus cildara a naid í bháile agus Loch Garman a naid gaiileh agus beag an tríchluthe sin ar siúil ag a dóchlog. Seo Peter Rubin agus Azúró.
1: Das ganz

Sé le luúna an sin ó Louis Prima Sambutera agus an grúpa de witnesses tá sé ddíireach den méid rihannaí a chlogan seoth rihim na carach níon mór an ama fácha gotí cen scríbe ag a ní a chlog. I go bhór si commógiaochtta be gáchlithe ar siúil a máach idir an chláir agus bailá clia ag a dó chlog i barc i chiíóig in inis. Agus i gcinnig be cluthe ar siúil ag go lehartéis trí idir cinnig agus limnach an cluthe idir blachlíí agus an chláir be an cluthe sin ar siúil ag a dó a chlog. Seo los an pelainis gus ben céte gcéá.

0: Radio na Liffe. Cuisle na gcarach.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, bailin níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Sé an stigma an rud is deacrafí HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoinn nuair a dinistú dóin fiad a híí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur a raig. Chuir córá trí méad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur raig chugéin duine.
4: Tásaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, téchaig hsc.ie/HIV chuntuile a ólam ón HSC.
0: Radio na Liffe. Éad sa sé, Punca Cair.
5: Dia Íomh agus fir a géad fáilte isteach chuig What the Focal podchréile a thug an ordán do na sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil an muid ann. Is mise ciaraní é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Focal thír sa bhliain 2016 agus é mar aim agam ceirú le foghlamóirí eile an teanga a shealamhú. Leis an budcréile seo, ba bhálam ceirú le daoine a bhfuilgaige acu agus ar bhíon le bor feabhas a chur orthaí agus nár bhíon len ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachóir an seo i Stúdio Radio na Liffe, cuirm se na crua cheisteanna ónas gur féidir libh se a éistóirí maithe snas a chur ar bhórcuid gaeilge. Ba bhíon le mo bhuiochas sa cáil le feras na gaeilge agus an foclór nua béir le gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Tám se ar tinnal so scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raici sé chun bhar lasa freisin. Antí atá lom aniu ná fiontáin de brún tá fáilte is féró a dionttáin.
6: Gur maiad a chéire?
5: Inis dé méid beag an fut ar dús, tosa an tolah le nua gaige in ollscoil bhá nuad. Scoláir litríochta agus scríomhnar cruthach ar rugach agus ar tógach imail féiriste é. Ba bhain sé céim amach sa léon celtach agus sa rancais in ollscoil na banríonna agus bhrun an ollscoil chéanna PhDR in 2002. Scríogh sé tráchtas dochtúireachta dar titul Joseph Magriana an Bhéin Rúin. Bhí sé ina léachtóir sinseoach in ollscoil ola agus i gláiste ollscoil in Naomhmuire béal féiriste roimhe sin. Ar na leabhar is déanaí leis tá an tuairiscéal béal na péiste a bhuaigh gradamí thuúlamháin in 2023 an chéad dúis an uairscéalaíocht ag reachtas. Agus an monograph Revivalism and Modern Irish Literature, The Anxiety of Transmission and the Dynamics of Renewal, agus go leor leor eile nach é. So, Seantán, déan tú gach sais rud.
6: Well, yeah, bitter, eh? Here in the last second, bitter party. Ach, yeah, no, scholar, literature, no, literature, the Dan Hodges Mume, Agus, being a play, Lisha, Screevener, Crohia Fast, Agus, La Rodiella, ach, so yeah, Agus, into Sastaman, sure.
5: We say, on decoration of Curly Kalem, Royal Iron Maid, Vierm Ryan Tog and Terry Lore, no, Vemish and Shaw, and Tom Erfad, Dirk, Kind Food. Ach, Togoch, Legalgatu, Emil First, and must fear the May.
6: Yeah, tá sin fíor dóla mo heis mohori gaelic mo fhaarstu agus vi muintirí ta mai haku kutjaku as gaeltaid gair chonol dynia aku sin dónal na gríana so skrif mo sin mo hraatas dochtor at ar hi her hosa fa gríana agus vi dónal na gríana na chóni mo fhaarstu agus haga sa rangana for fai blianti a gomal chluan ard agus vi mo heis mohori birch ag na rangna sin da liorhi baga ta nolti sa waleg mo wahar ga fóil ga dyr rodi a fraxi sís agus so vi yeah vi cadrui da idar Rana Farstia, agus Bill Farstia, agus is cibhlam nár a hall me leor Seosa Magriana an Bhéin Rúin, bhí band is Rana Farstia a Féfríd Sean Venn, agus dwi a Bill Farstia, col cahar da Rana Farstia. So bhí an cynnal, ie, bhí dlúchaid rúan idir idir an dáthe. Sa bheit géile goí as bal farste bhí anmheas go joo acu ar ran a farste choiste bhar ide agus agus ar nóthe suthir na ghíonnach agus é. Agus máidú le háhar an fáríalta seo fásta sílan go bhfuil an tuafas le fólam a suthir na scríneirí sin agus nar muiste go fiúir ar na folklóí a bhí an in san fiú híis folklór an daineí agus san sin folklóí gónal mar hápla folklór de Waldry. Bhí buintseigh sémas a gríanana a bhí sé bhí sé ar choiste agarreaachta anlóí gónal agus tá se luúte sínam ag an daine a fásta mar bhfuil dolamáharm agus sótá. Tá na ceangail sin tá si le gáin.
5: Anías. Is cad a bhíoch ar siúil ag de hisismathirí nó chuna a chuir siad in urgent space satanga?
6: Well, casú a chéalaiad san ardscoil a má fearste, agus tógó an ardscoil in íteag fé san ní. Nó a hála bhí áit de dhéoch ar na ggéalagóí spás da go tíían, agus bhí curú ar éman deil ar a chat go bbal fearste le haanaach le bheith páirte han san éanaach seo ina mó aigeid a bhhailú, agus bhí cosc ar deilúire goil trasna na teran. Ach chuéis sé ar an neochead de réaltas stormant agus ggóhé sa tríon go dtíar ag an teran, agus nuair a choladaoine faoi seo an áthe flodaí siad isteas an éana seo agus bailú an iritin aigeid gur tógú foragniú omlan nua ag bonmórir na bháil an ardscoil agus casú a hisismóí ar chéile san háin agus mar sin tá gcóí buíochtta de éman deh lera as ma hisismóirí chóirt le chéile ach sin.
5: Som seanscoil gaige bhean.
6: Ní máscoil sin rud a bhíon chégur an ardscoil go dtíar héthagur máscoil a bhí gceist ach is ardscoil le ha rangana an chonartha so Tá scéal cinál cast a buint le seo fása bhí choiste cholan rivision agus bhí muúirí déanú teasta sin sin leis chéla go thagus ach géalaigh na múin a bhí a teagas go sin agus bhí cogún na ganhhaintíá go déar so bhí an cinál de scism seán an sciil seán idir an airscoáltaach agus choiste chóil ach na gearttahir a choiste chóil bhí leidirí héimeis íthcií as du na ngáil go cinse tíar chonal a teagas sin fásta ach sin sin cod an starhhain leis a chélaigh im má fearste agus ba cai a hisismóí ar chéile an sin agus agus thug siad chláán le géalaigh daoine eile go tíar si an mhórla muitear bhthir seoid agus so bhí scaamte acu an agus tháinig siad faoi honnathir leheadtí gónal a gréanana dearthir hás a gréan agus téime sí gréananachgus thug donna a gréanana chláán le géala go má fearste fásta agus so bhí gcónaí istáid de rií ága daine ága bhí anú san am in san seacatíí agus agus fuid go leor ó witir na ggéalta a faoi go dtíar an cinal teí úsaiin tú le poisttí agus go fiú mac an bhuiomh bhí aganine sa bhála se has mac an earige nó cai agus sin an rud a bhí bhí sé sin an ddíar choná agus go fiú an focail ar gobadan dúdín mar
5: Tás
6: bhil céile le ní cap agus le dúdín ach aganine dúdín ba sin súidir mar deir sin nó domí méla agus istáil gur gur granna bhíon sin fásta nó dúdín pípa ba gotá ggéist ach ahí sé sin an úsaid tí aganine so sta grú. Is tá gurú folklór a go haan acu chomáid agus bhharth rudí a chomú amtí stothe bididir fásta ach an glún sin a caiir an glún áid sin jetagil siar go dtí trús anchéad chuthart agus dúá telíí a bhíh tógal páisttí le géalaigh mar hápla in san déanaú a déanaú níé agus a haon tá ceair páisttíí nachhol acu a géalaigh agus sin páisttí chean i chahain agus sin gur mhaire a bhí a bhaintisiúd agus agus bhí siad adógal le géalaigh a má fearse bas limneach cruidem de háanú caihanana chaise chud is móda híon é sin mála clé ach ní rud a bhí uair a bhí an ar gáid go dtíach achas is bhí an tradition seo an go séláán ó Brian mailas na goblin brion an nula an tógu le géala é sin agus sota ach an glún áit sin mar a dém a bhí suas san san dé seacatí. Bhí bitir de glúsa ganón agus bhí níos mó teilech anna má fearste na riú an tam sin a bhí ag tógail cluú le géala agus bhí scala go bhah an agus bhí Bhí tithe goh go rud anúair a bhíon sin agus was cé mór an tosa bhí an agus a chinta spéú híí na teanga ganíon áras.
5: Mar sin nuair thosa tú ag fechanteir an litríocht agus an saoil acadúil trí chuil go an raibh folclór omla nu a le fálam a go rud í nachmbeach go sáile.
6: Ié cinnte dhé ach dólama bhí anmheas ag mai heismthirí ar na gríanaí agus ru a rudí bhéh seo agus chola mar hapla dóna a gríanana an rud a dhéana se léad se má bhla haíon ga seaachtain in is na rangana leis an daine sa heismthirí agus daineile agus bidir bracuisí nótaí agus so bh Deirte áhfuil nar a deirú seo sin rud atá ggéistéige agus bhíneheadte rudaí agus agus bó cóléige faoi an áíad fásta agus agus fete cinsetífa rud is cela am bhaair gnéirú dóna na gríanana cén fá íon céalagóí bhil fearste ag scatíí ar a chéile nó sé óhhairtí deartá tú. Bhí an suir nó seo annar a bhí cinál cos le státhe daoine nar atisiidhfuil cinál cos le daine héanhol na Spáine agus a scatin i méla deanú go ddí daine, ba bhí an nó seo an na scásáil a staú an go fáil scatíí agus so bhí rudí big mar sin
5: starú a taún mar se
6: ach sin rudta ggéiste go. Bhí an taiseo le seo an agus óléhétíhgrin agus ní chuirte fécol an deirte í chóirí ní seo dhéanam tá seo contrail se agus nuair chluineim daine ará seo níl se sin ceart. So bhícinnalda de bhaú leanúna a thsúil agus sílan gur choníí sin an rélig nua seo a bhí te níosíire in sa chagur choníí se í ar na líntí cearta chuthór an an agur gur choníí se í a deaghil leis a réaltáat agus inis fihe chuig tá iad géalagóí má le clé na cara fríte tír agus an má fearste agus níiadtá suir níiadtá aithneh go ahan naniu agus bhí rud a deú daoine gimenig hí an táánnar a bhí aithne go ar gatainú géala acu cinál i má fearste níiadtha Ítá aithne chu a gataine go dtíar fáhar aine bhgad
5: déine
6: mé ach léiríon tin gohfuilhil an rud a fáás ach an sanná chéarna beidir ná bhfuil an bhéim chéarna ar an teaghil leis an réalta. Nó Tá sé cinnal dóanta de go leor leor daine is ná riú in sa réalta ach tá siad Lorin tú géad a an lá caiú cinnal síl trí héala mar de ach
5: Se mar tasáis tá gailtácht írú len ar lí nó bín si deaghá leis an tan ar lína ach beidir goú mid ás sigus
6: sé. Ié, agus níam fáil chama seo ta séidir fáil níam fáilíon láchttar ar an ghéalta bar de módaíní a deaghil le galan na ggéalta denú go mó níos mó de haaghilachú leis a réalta ach denhád níos tá méadú seo an agus leis an bhéadú sin si an ghfuil cod den cheangail leis i réalta leí cinse.
5: Agus cad bhí chuú le d hisismthirí ag don nóir?
6: Bhfuil bhí maithar gobar ag ggólacht ompur agus bhí se plé le státhe leis an fabrathas so le cuasí riirihan agus bhí mhair sa bhála go dtí a chuimmhaair nes bhí mhair ar nóscoil nar bhí Virginia nar bhí me se thfa déim na d éisrin si céim sa léon chéilte agus in Idalis.
5: Is teach léon a bhí ann mar se.
6: Bhd bhí sé granar nó bhí séir buthalíán agus is ci le bhí me seartfa déimlí na dééis, is cibfuil am bhair orc ar inex in dheor seo agus Aberlum nó scríomh síos tagar trebí de the Yellow Book of Lecan nó gus an timepoint agus so bheit cinál chusáú in sanna rudí seo. Bhí spéishór ag maithair agus ag mhaair go háirid a deangaí.
5: Mar sin tuairmid faoí na ceiste na béidir. Cad é an ontráin nó cadíad na hontrálacha is fear leat in an folclór nua béirla gaige.
6: Ié, bhfuil is máil am escalléidir stéir a beá agus tá gom gwsta sin le tam mai. Sin gur sampla é de acfuí na géalaige agus cod den Irán na bhainna leis a géalaigh fásta.

0: tannam imethe as mochas.
1: Gan
0: bhú
1: bhil tá sin agus tá cosmhór an fásta
0: bór
1: agus is maiile am rudí den chinal sin sílan go bhfuil go leorda sin an agus sin ar blodí gaiisnar tú a fólam teí gohfuil a dó híana a g gaan teí le rud a rá agus so smile am aún sin stéir a beo.
0: Stéirbeo ar chuúla tú isce beo hena.
1: Hol sin an rud níl so go mhil se sin ta an ghfuil fo ghfuil iscesúlí nach agus
0: isce fiáné
1: tá coppla rud acu ach ní dá an ghfuil isce beo ceadaí acu a déir daoine isce beo gan ganana gotí smile am aún sin fásta.
0: Caríad na botú na chlosin tú haon go réalta.
1: Well rud thug an fáidir agus sin nílasom gotí am mé seo álaí ach deirhí daoine gimininic gogur an tú gur thug daineigen na go leis gur chur daineigen an taiim seo ar leit agus ach nuarcan tú ar na foiintí le níl se sin na feicil agus tugann tú aim ar ggéine agus marcan tú ar an nachlór nua aim a thuirt go ddíar atácu a cumáile sin thuse ar rudéganí a dhéana se thugse ar rudéganí dhéana, agus beidir go mna sin le thuse éalach ar gine rudhéana, beidir go bhfuil sé teanhuiis níla sogam ach ní dáil an gohfuil bonus ar bí le ceachtar den dead sin cé bhil si a géirí clinne míad go minic agus ní dáil an ghfuil bonus le hapa ach go bí tá béirlathes airid a golah an matimeid géirí lí na gaiintrí a bhéadú Tá ní higlaat so teir na thuthart ar a teanga agus i ddíir í chuneil sláán ón bhéla ach sílam ná chéan go haid iad a dhéanana iad dothuchas na céalaige a chonealt agus a chothú agus is féidir.
0: An bélagus tá gas nó ddíireach sais mar ní dtha sin na méla.
1: Bhil sin an rud níla sin fáil mar an bhla a go céan fá go tíach agus pe go mé ag éisteúir nó éisteúí airid ach agus ní dáil an ghfuil bonnas a bíle chuirse amadan ar nó lína na thugse
0: amadan Cean eile is agus na a caiint fao a thuirt. Rud éigen a thuirt leat. Nó í má tú caiint duine sé an bhfuil ceachtar acu ceart. Le tóir leat é nó tóg leat é. Orint a bhín sa meúlarm ceachú. Tóir leat é fumín sé anna ceart. Gus gom faoi tóg leat é.
1: Ní bhó láchttar bí agam ar cheachtar a chu sin
0: agus siad an rud ceanna.
1: Sí ach níor smuúte mar
0: or an b ar an féin gus ní
1: Berlaatáben
0: sin
1: sé Berlaat a char réige an dotá sin an
0: Téir si de géirí a méile Carir witú. Má si chuir siob do chuna déir siad le al ceirí dom da.
1: Gotí gotí
0: leata
1: se gotíireach ach tóg leata ach tá rud bhlaú go is múteúir na foiintseop í soginn tá rud aontá maiid an do réalaigh chuáil go háir agus sin topar na géalaige sean le trú GIEDHILGE topar na géalaige. Is chláir riomhreaachtatá a bhfuil Nílas go bhfuil beidir cearascór leor nó beidir céad leor agus corpus atá agus mar chuintir seo na leorthaí mór a altathe ó naghríonaí agus níal ódóna agus a taúró na scríomnaí seo maiad na gohacin. Tá anlaí acu le géala chugála seo ciann nó dufin go ddíireach bhfuil se seoteanta agus aach nó. Rud amháin é focail a bhagad agus an saoine bhíon bhacu a bhagad ar an nachlór. Ach is rudaile é úsáid an nácail. Agus na Francaí tá sé sin acu i bhhalairí sin gur go dtá an petí le chobéir nó leús tá na háte go dtí ar samplaí ún na scríomneirí mór go dtí éháin go na fáán. Agus sin an rud se háanamh úsaideach Bm sa úsaid is chomh ga le ceimmara nuas cén cóhex ina muteúsaide seo, agus céadtíí sampla an agus rudí bigige ar nó gothiriid cé réhhacail a hen

0: na bríthir sin rud anjaar sa chéala. Buin is buin le buin nuir seá ruíon ach gus eis ínta i sin agus nílas a goúir daoine faoí ach
1: gáda é íslódal.
0: Caú é íslódal is is caiú íslódal a tá sé fíúsaide leis camera agus té sanna úna canúdíla ón ach. Fíorfa gan Tá sé an anholta.
1: Tá bheitchar bheith chuir mar go faoi céátarim séhú nó ú má tá má bhhaúir sin.
0: Bhfuil sin caiitún sean le trú chu isteach sé sin agus ní féidir séhú ósid fásta sú hegla abirte chu isteach ach mar hapla ar an bháil a bhhar ar an bháile a chu isteach
1: gotí
0: sin ganíon chuú chluú sinna.
1: Anúsáan dú an carpus nua.
0: Nes is rééis sé agus sin gur an Johnscoéis sin tá sé sin anhhaid agus tá sé cin costa sin rud a dhéanamú de legusáthe i méile agus an ggéala fásta go rud a chuglaach go dtíirech nó thoama an abirteachréim gur thoama achamáilte seo ceart is chunantaistethe agus tan corpus mar sin fásta go dtíach agus sin tan corpus atá agadú régan na hhéan de he sanna ón chatiste gotí aníiriste tá sé sin féú sa te fásta so tá éiri teo eisna a gine éis tamid míte gan trachttar duhas pontcaí ácar dún smuisiú ar na milliún fácail na an genogus che sanna Keintirí inta mai agus agus mai léon tú na checks na sin tá fáil chu War samplaí agus go War go ddíach samplaí den úsaid ó bhainteir is abert nó as frasas.
1: Tá mu méta is ruí e le ggóheach, sa bhí trán gombe chu text chur hiag duine leanta a rá chun is a úsá tú seach inis táníir sinna goin.
0: Weil sin an rud sin an rud agus is cemm go deheim a héon agus carm go ranna fáiste sa ruú an scrúdú caiinseán agus agus bhfuilmeidir craggur gharras Johnráine John Graú de bhanaí faring de hagus muid ar chósa géalta ar an ócail go dtíú agus agus fi a chuirtú freií agus agus ar ggóid tá neir am an éisna stoigú go leor ruí eile le Jeanach John ahí sé go fíal sin ach sin sin mar bhí go dtíach níthe rud a bhuaúgla sin na nóhadí tú na nóhadí
1: Fuíar bín daoine fós a déine sin agus na DMZ in an siad é. Cá é an ghilgéir seo chuíon béle le agus ceapan siad nachil agus nach ra mar eile le denmh go thir sé dom, agus sin búm le daoine orantais, siad ní ragga tú a DM ri le mí Google dat for you.
0: Dú DM tónatííúis agus sin mar bhíon nó bíon tatús fás is cem daoine a gcónaí a scríú. Chúis sé an hála a dúna bhí an ócóil, le síla uhíomh ó abitrinar an go molineán ar dúsnar an agus hí Carla sé minic go leor rudí ó Vericana haigiid you translate this for me agus lena géirí an rudí anú agus agus léad fácail a chur stead nó mébal ná sé déanas gá fácail sú deanana seo cinál chu cosíir agus is féidir agus gimmenig ní mar má buhas na rudabí
1: agus Dhéan mé é ar féinnim líonanta ach tá féim an ócha inis ní fé
0: sé aníiad
1: agus sí is rud mór é tá tú nó anampáiste na ru dgan
0: tú bin freigra an ruding a scríomhar chopin nó aim ahairt ar fáiste agus gotí
1: tá chuscéir sin is Is agarthir tú comá le gachardeile
0: ar gáid bhil níala so go chuir mar rudí airid an jogur léí chom ciile mar hapla rins agran agus stoithe agus sto go mé déan agurthata sé. Níl ní agurthir ar iris leor a bí mar hapla bí an héil an ach sé bíon pléiles ní agur.
1: Ok, bhí mé chun ceiste ceirt an rah aon ruidir le an tú gomininic nar bhín tú chu agur ra ruí an bhfuil rudí a cheasan amach.
0: Gáis tá sé bíon go leor bin go leor ruí an ruda aice a gimininic le leorthaí má arcan tú ar an bhlurba nó ar rudaí den chinal sin nó budidir an chláir gimininic bíon botún an sin nó sin an rud deanna a dhéanan daoine gimininic agus bháthain leorthaí mór a fás agus bé ruda ag an contráilte in St Blurb agus agus an amdíine ecken an túúder an blurbe so keit rudi mar sin a ní wonin se sin bidr leis héle buna sé leis an jogur a tíin ach Jackar godíirech smuúar ar rudháin I stoi ruda tah tu a faidir rugum. Gúil níos mó daoine beidir a clí leis a chaint mar hapla bhí alta ag duine inléí chum ciileh oggran a chur man jogur cuppla blianathe agus scríbnear as Conamara agus ní séamhú ige mas buin me chinne ar an tíríthir mar hapla an tíríthir san am se leithir sa mar hapla duine a tugtar sethes. A hogtar so a hémagur sé sin spéisiúil tá sé Jackar agurrátaí dhéanú ar úsaiid na canúna sa bheitidir go bhfuil nuad sin defriíochttaí tíhtíad a chaintí fása agus mar sinna mai go bheith de réir a chéile cai a bheith anolalach ar an chaáid tíhtíad a chaáinte nó fáchaáint budidir ach tíir tú go bhfuil daoine budidir. Bhí na muimhní a gcónaí ta muimhne Stágur na holtaí altaach go leor agus atíar stáil an gohfuil beidir coolú aigen an nó an chaidjin Stá goú nuiri sin legannathe den chaidjin an rint blianta hen hí beidir trína ceir sinán agus só a caiimmar an rud a teagas go dús a gcónaí gur chóir. Clíile a chaidjin agus is féidir mas teí náisiúnta í an chéala tan chaintínta táta a sin an áte bhil an bheocht agus an duthe atnám chéarna má táid le teí nu se dhéanú den chéala caiimmuid a bheith smúú ar chaidjan náisiúnta agus dunne ar ó hííon faoi honna thair mór ige a forbáás coppabíon hen Brendan ó Delinn allú le Frankis agus scríbneúor céala a ganíon áras. Bhí Brendan a gcónaí, Ita tucha na checks in na hástrahan a bhíon sa chatú hís jes na checks san naráfathe agus an kinaltang a bhíon sin agus an rud a hiigma bhuaí gur híil se gurú buirí a de bhéim ar chaint na naine in san éis nó Virginia agus gurú caiidean léanta agus gurgur go sé sin táha a fás agus gurú léhé John agus so an tríthe chuir semach fao inarúna na checksna le gohin chatú hí dé a ré go dtíir sé an nóir a sin tá Manuel de litríoh na céala sin airh spéisiú ach sin an manú a bhíh Brendan gur chóir gan an iriad chéar na áde a thuirt ar chaint na naoine agus ágamid.
1: Simúil ach tar nó bheith cai. Kaint na líine a gist agus mit a caiint lena chéileach tá túrá má hatú scríb gur
0: chuir gurú táhat lecéala go bhí sortil le réim ile teanga chumáid agus ní mar agur sé tuair dúm leibh do chéala na ggéalta na buir an bh teagúna caiir ar chéala na ggéalta a fásta ach gurú táhat airid leis sé chinál seo céalaige a bhí. Náisiúnta a státhe agus in sa tréfh sé sinna úsaú an fáil náisiún an chéadúir sa chéala so tá hí man grúáin chéal lei leis sem méte.
1: Ké sa múl. Pimp your Irish úsráú don tanga bhfuil focail ar leh ceart do rií a chuir lena stóir focail chu ní de láúach.
0: Ié bhfuil maiú seo sem a ríanana lu a ríos ach is maiile am rud a tuige ar áitimó all things considered agat méla agus rud a deir se an chinol lei sé chinol ile. Agus níhar má mar an samplaí de sinna cuairta mar sinna ríist in tabbar na gaala agus níl tá rint samplaí an agus ag dearan sa sé dóal agus nó bhí dóil an eú ar fásta an rúm agus agus simas. A sílan gohfuil táhaid le habbarsí den chinol sin nuair tu a geirí level na seide réan na seir teanga bhógad mar ólamíorí tá sin daoine le go déafórú den breakfastiste caiúú le his sir, a a géirí láirteir ar an chogute san Ucrain nó go dtí rudderbí den chinal sin caihíí teanga a bhógad leis nuí sinna flé, agus gin minic ní lenach rudí be a bbí sogin ag tús lé mar sin haon os a chune sin a hééis sin ráte os is cian an grú an Joor ag anri me gile choin ar imaginear scoil ré agus ta si bhíar an leorbeic seo agus bhí liste ige de abertíí a bh úsaide in áiste mar sin haíon é sin ráte an cinal sin agus sinam nar ólaíonn tú nuairtá sort ponan frásí den cinal sin agus dogan se muíon deid agus agus agus maiile ceann sin an cinal is cinal le bailm sin a bhheohan agus
1: Carmen mach ar na mean
0: sin sinna an viral.
1: Ní is go mar féting é rá agus féile mé scríam Coí na codanna is dacra an gáilgad an ála mór meú.
0: Well tá tanóíad ar áthe tanóíad thbh dúnach agus. Keint an hé sin fásta go dtíar só bíon stoin rud atá go se bhád níos fosa chat arrálas faoi ácail agus na faoi frásaí agus an hílatá leo Tá se bhád níos deachar chatar hrór faoi foiman an na céige agus agus sílan ggóil an uéis sin níos deachar na gréirbéile. A tá rudaítar rudaíón mar hapla sampláháin go ddíach clinim daoine ra. Digitach agus leis digital agus ní bhíon an dí sin agin sa chéile agus is dí cruú bhí san so diteach nó diteach a dearttar go agus gan mar agus go go múin stám gur an dí lehan sinna a gist ach rud a fíorhhaid de léid aber Pcaí an áhaid sin éte ar fád agus agus tar na canotí exán. Tá ríist mar bhí meráin sin na háisina tugan a níl teran lei na ruí féidir dhéana. A sílam go bhfuil sílan go mionnta sin dear ach leis na háisina sin tá suir acrann sin le le hálas áil go gasasta.
1: Tá agus ríis bíon daine deaghil mórnta ag leir chuna a déirtear an focail seo. Mátá sé ar fáil féimé ar. Folklore Pcaí ó Tanglen Pcaí darná sé siad na sunrií céine atáir an dáhíomh ó híomh na fumana de ach seolam cothú an nasc mar gombeid sé sin acu agus béidir go dóir sé ledóimh golas ar fáil an sin sé an asca de gatainine agus se tá sé simú leis na fumana ní hí is gin chunasí dhéanamh istí gin mail fiú bín sé decoration sin.
0: Ja, bhfuil sin an rud agus go fiú fálaí béna bíon cotúir lé an faoí agus tá rudíón mar haplas bhí caiintúir mai anmhaid béla ar an televisionn ar málahann sin agus a bhí sé caiintear the epitón is the epitón se has epitomí agus ar ná tá cíal le epitón ácan tú air ach sé isdóthgur caiintear na háisina seo Tá sin is dear budidir chat ar an háistena le sé dúthaúha fumnú focail a bháin astáthe na strochttar híí an go dtíortha ar chúil an nuimníthe a na patrún agus na rialathetáthe Tá sin níos dearú chat ar leid namaratá se chatar ar olalas faoin ramada agus sí gomí is mú spéisiigh daoine ag gceistena gramadaí na gceistena fóíoachta.
1: Well mar ceapan si dó agus a dó se cair ceapan si sais níos saléire arrá fuór agus fuair caiintir sin caiintlena iné níl me chuí annimú ach fi si ginseachtom a caiin faoí epitóm gur cheap si Nair bhín daine caiin faoi na upper echelons. Gur raibh siad a caiin faoi greibh rud éigeann sais inír de sa spéir agus gur echelon ag eitilte bhí ceis. Cheap sé se gur rud sais dá theanga go bhíann. Agus sa méir le gcónaí le nuair scríig sé scríig si echelon. Agus bhí si árá agus sin conna siad an chéadúir an focail ECH ag echelon. Agus tar si cad ééis sin agus dalam siad an chéadúir ná raibh daine rá ó for echelon. So tálíonn sé, tálíonn gagáis
0: ran. Yeah, tálíonn sé cebhil an nuirbhí mas a rang, máscan Chang hí fás rinne se céim sa réile agus a ranca agus. Is cem le me a ranca agus bhí me géirí rud a bhéú a gúgus Wie tisú le barikini le barikini agus ar na barikini ach níún fa agamm go tíir s rang at níir hiigme gur géile go bhí a lo gom go tíir nó hánig seo agus tá barikini cinál cos leon barikini bhhaim agur sin a Franca atarlí upper echelon
1: Ceap mo chud daltíín ar bhí méid mún America a raibh barikini an na idálach go teo barikini tá
0: Éanta
1: cuiiste ní se.
0: Ié
1: Céan focail nó nachchainte be cóir aghine úsáid níos minicice.
0: Well, is bre an tá dublaí uimethe an agus dublaí go dtíireach so mugad mágó troptrap agus ceach cogur mugur. Cai sé go buinte ag an idir thugarmgur atá sa bhéla a nóir smuintes tú foioí go tíar bhí sin na thugarmgur bheitte sin ágin gimininic sa bhélaigh an phrása sin séhí. Tá ru ag an an faoin na phrásí sin, agus tá si an i deanga héile tá geob gabban agus an sin tá gifcaón i dúis gur háanna agus sinna taine ar an cholacht fón a gifcaf agus is cosil gur gohfuil an chéal sin, cinna cos le gib gab a coppla cíal le gifgaf isil a ceanna acu gibgab cos le gibgab. A tanna phrásí sin an spéis ceanna le luimman sinar báil giceach is cosil gur hánig sin ó na lochlaní gur seán rud a thola na ggéal gur thola siad iad caiinte a héanana maragus leid agus giceach a thola se an giceach sú teí nach dagan tú agus a sinan sin cinnal ru atá gis cinnal cos inine orcair ar na subal chláir na dramaí lochlanathe scandíonhair agus an cinál agus ru an anheit na dáhhair tá tin caiinte acu agus hiagla de airisí anana bhar cinál foras go leor ach sin an rud a holadaí giceach ach tá rudig an an faoi na phrásí sin Beiidir Na híiad is prainí ó hí tá folíí ar inar na rudí ar an technoliaad nu agus a tanna phrásí pe sin na rudig an faoisirt tluú agus ine na teí agus tá granna point lá agus nádartha égan na stoithe agus sin ghil luach a buint leis na habbrisí sin bhrelam Tá an ghfuil Lista acuir líag ón pe marthú mar domar
1: agusar
0: gotí ar ricipé sin é sin é gotí agus sa breil an cinnal sin sin.
1: Tá sprí bhaintlo agus tá cordúlacht bhaintle ar
0: sin ru sin an rud agus istáhead bí meidir gcóna smúteúir is cinnal de fátathes nó utilitarianism atá gotíad na rudí is. Is praáin í go ddéanna rudí is tal go ddéanana rudí a bhainean le sort le dí agus ceannacht nórá rudí practicúil an tíal a tanna rudí seo antá a fása cin is cehanm nar thoisiime agus cé le go rinne cuasa múinteir a ar dús ar dagma an ollscoil agus bhí an bhéim ar beidir go dé thug séidir cinál bhfuil an mó commerceáideach agus bhí sé mar ggéan an an teí ticket trénach cheanna sa rangis ticket trénach cheanna sa chélaigh Tá dnta deachgur ticket trénach cheanna a íar sa chéala istá go deú sinna dhéanú ach an rud a bhhaí me se gur teí an chéalaigh a tan níos táhaí chósaí sosialta stothe gur gur teí cinál teí ina mon scéaltaí agus crack agus
1: tí sosialta.
0: Ié, bhil sin an rud ócé cinnte caiimmid an folklór agus an stórfacháil is nu amseire a chothú san am chiarna ach tá tí bhfuil sin ta táhata sin ar smuteú a cé foi a bhlaíon daoine céalaigh. Síílam nachhfuil si a fórm géige ar bhile take tréna cheanna an ggéala sí go sin ggéige go le papop céalta agus crackmh go nú rud éile
1: Chnig mé tú a caiinte sin srá bhí tú caiintrin a bheochan agus dúir tú le níháin gur daoine ggurí an gghaige a bheochan ach tá si a ggurí bheith mar chud an fphobal nó mar chud a éigen.
0: Bhil stáile mé stála hagus mu se rangan a do rií fáasta i má fáiste sanna nóhadí, agus bhí anhaú an sanam sin bhí géalscoil an mú agus bhí péinte an rudé do ríire vi déni vi en gräs an social a seo ko special agus sin skulsar a graten hagus ma en skulsar a graten. Sin go bonnie skulsar a graten an ravéle so hagus me nís mna fihe blien get ni ma agus le rich blienten er vi to man nuer vi kin Jacker ach. An gräs an déine so vi kil ik skolsar verraten agus sin chatation vi si England cholum kille agus fi si a kraich ni a chéel agus sin dra Linda Irvine agus éden in tos vi goni skaaf just ehervel farstu agus vi fi se fear special an doirhannig déine le chéle a tá rudé gan an tá cyrus socialta einta santos a han sin sinnom violum degurige.
1: Agus an dúblog úmach Ruprá Islam agus nílam chun rá ar an budréile úsal seo cad is príle sin ach mas má daoine an folklór úsad. Níl sé sa folklór nua cé gur dócha go mín sé fó testáil do roií san
0: sin cean anhha sin cean an bhaid tí agus be cantar an mar a pe fá
1: an bhfuil éon bhéirlachas chun sa stachart.
0: Well, Fiamsa nicious rees, because we much cancer and stare of your Fiamsa nicious rees, chatter to you of Vic Lane, Gummel Eskel, and Fedulum Immachter, a quig a slug, Tama Ardi Horgimacht, August, a hero a honic machine, Mardi Horgimacht, oh, okay, my lift, you know. So, ten rudder to Jinye, Yeno to Jinye, and rudder Horisja in Google Translate. August, the Google Translate, a wad air in his fire, number V. Ach, go fáil hí an Jan sé rudí an cinnal sin, so tá tá rudí mar sin an béirlachas a bhain leis an inslaat thuúge, tá sé sinna géirí níos cuinte. Ar nóid a bhí gcónaí rudí an bhfuil seomar a bhí sa bhs, is ar an rúm an na bus, agus bhí cean bhí cean tháinig ba tí léine America, Gorm choni awer. Blue Lives Matter. So ta dúlan nua an sinam le sin inslaat thuúge.
1: Se, well, bacord as an dine sin fechan dair úsáid an ocail sa chirpas agus
0: mai isa cúr. Gidíra.
1: Bai ma stairra bio a gimacht ag. Mihis gindíf huyn tanga gyr valat a chyrnig gyrt.
0: Yeah, well, sure, rud bigg níos chibi, ach ní hálítar chibi at bitir leis an ghaelig an amantí, agus brahmas gimine gimí an mwyl ar an ghaelig cos a chonyol leis a bhéarla, agus tá sin náadar gilioras, cifil am rud a liu, in cór sian ogra nhw na cégatí, an dyni seo, cainter, gyr lór dyni ag an ghaelig lehi, ar echelan na hrwys a seo, eint, agus
1: gyr echelan.
0: Agus gyr echelan eros, I seo an darnhwyr a lór dyni ag an ghaelig lom, agus, ar echelan. Ach, sy'n ag a sawli am wyd, rud ag an fan ghaelig is cifil am an chied, chatter at a checks hachter at the screaming, ag ar wahis a cynnal aistiach ar gói ag an, ach a stoi gyr sawli am wyd an ghaelig if a sort, Seannam, sin cod an tarant a bhainan leis an ghaelig fása go bhfuil divneacht agus agus arsiúcht, sin é, agus dáras, tá sé cinnal cosa leis a teangí a bhí ag de hanmhaithir nó de hanahir. Agus tá rud ag an fi sé daine géirí gur ar gan sin a bhilú na hrúliú. Ach, agus léime léarbhas ag Alex Hymans ar tuarispanca í faoúor nua le Sean McGristiar teangí don tast agus fuair sé an láchtseo ar an leor air sin gurú an béirlagur seo go se Jackar ige de riar go se cinál mí nádarthe. Ach de riar sin mar a bhíon ar náin an rud a scríb Sean McGristiar leor faoi háraic na hatte a bé sé an hí duine a scríb staidir an chéile sem mar sin de bé sé rudbeig áiste, bé sé bé cifias é an an beidir fan teanginú tá go leor téirmí atá le tuairteisteach ó níosú ó hanga héile. Sú ach ní rud a bhí úr an sin, nar smuitis tú na daine a bhí i gastrú na láscríú ní léis ón ceú híiste a dtíon seaú híiste bhí acu le Aristotle sleachtas, Aristotle agus a léhéid aistru, agus rudí harib a chibi.
1: Cari John, the love screen ni leis.
0: Well, sé, love screen ni leis, so ewan cairu hís dieg a dien siatu hís dieg a bhí sé chin a sehru, agus ta chons gynnu mi ta special ag coolaki da mohaji rinna sianfil, it's a skull chierna a tamwit Deborah Hayden. Merikanach Danwal Sky na Gaelige ki bechori ail bidger de den fodgrille fase. Agus ach Morgan to our catalog of Irish manuscripts in the British Museum, British Library, Standish Hazel Greeley, ta PC Mora igishud in sin catalog shin, schlacht amora asna live screaming shock, because that's it ain't to her foad, to ruddy.
1: Can a scrieve kill?
0: Well, on charu his jagaji and shato his jig.
1: Or if he should kind air Aristotle.
0: Gajira, well, it's live screaming, if he should astru hour. Oh, one lad, you know, oh, one ver, August, oh, hang hill, August, Mark Huddishin, we and Yalsunat, we schlacht the falsen, and the Orku or Aristotle, Mar sort, Mar one cloch, incident, get you and then you're in the category shawl, you're gonna mach, the Donioli act, August, a gorker and a sample, and Tashan special no ta. Tan chebiot in on the show ruddy screw and sequo his jig August. A jerry law in the shaft of show astrog of gefear why achta a jerrin don't che a ye a chinig an arm groshit kinola do and kinel niacum will differ be it or shin August of egg astru no torches ja conchiapa o horic na hatcha to as gidir as funchi isachta shilling a mesh shinagoni on ach. Is daar gewoon een klein uitsje again, een soort en kennel de horen, a hogel harder en gelijk, agus maar wel een soort baal kassente, lichten duhus, zo gaanjalt, gaan trouwen, agus tash doet het brel en liggen en rod duhus agus en shan na agus aan kennel, ach, zijn naam hier naar Cambridge. Rudy Arjun Ligan is Jack, August Kahamwich, Glakulish Gimme, Choriki, Higgis Jack, Hangi Hilly, Gimmishit Aduan Bijer Igantus, Margarinola Frassi, August Fockel, Costlish and Kia Dinya, you know, and then Dinya Shinalor, Gaelic Erechlan, can't find much ash at the rear, ah, Wahish Ash, a Haniation, and as you know, Nikor Dinya be sorrow in Gaelic of a Lorch in Echlan. So yeah, ach, shin it's me his kin starlum is shin go will gasauli imagine Gaelic lisha rod rod at a couple of came or ghoul agoni agus gimme an dohil leg in no sort lishke cost a hundred lisha teal and all
1: Aro Alex Hyman's a raw gar corgi mech shin nis intike gar corgi mech shin nis nadar him or Screen art?
0: Yeah, well, Shin Rodavi August Kakama Kurmak and Fakalahur in a rail. Shin Rodavi Gestig and Stalum Gur, Gurusha Shaw Ashjah, who run Berliger Shaw, where they were touching Mina, there, as Group Wari at the Verliger Shaw on. Ach, Shin Moravian Lachorical at being Berliger on Fletcher and Lot Kierna air Horakuri, Frankish August Garmany, the Garmany and Steel Frosh attack. Eg falsen na gert lehigi Hegel mar hample gwaetha harave dillur agus casta agus so be na ruddy sin
1: does Raymond a different like kinda
0: yeah gajira he agus sílum go gahi an gael like a ve in chorha le gach cohex derir
1: kinda sais casúlish an ruddy dormer ni slu ye fuin guide on agus kinda nini agus sin on screen or act a chadul freshen
0: well sin an rudd there's supposed to do Smoony McGoney are an average ton of Jer Connell, that August Nielsen Walsh and Sachant, who I'm sure in this could hear, to put a spanner in the works. Maja a horse and Yanley, August, so farming, could hear, so Maja Rawa, a horse and Yanley, August, so.
1: Eher was too,
0: could hear a horror was, so Shin August and Rod Kearney, a spanner in the works, and there's much to her and Rev Lodge, Chance Clear to August, Ni Howley and Majin Gaelic, Lish Rev Lodge, Chance Clear to August, Sally Majagoni. An gaelic le
1: le
0: lisha talu agus lisha tui agus a hanod ach nes mwyn jyst i'r rhaid chans fi at y gaelic o'r ea fi ag obr yn sy'n ymwneud hynny a sy'n ymwylt si gylgyl fi'n ymwylt si agus sy'n ond ni'l tafod o gyn dy gylio'r dy hil na'n un i sy'n agus ni'r hannig ffoclwr nŵa o'n y dyn i sy'n yr awr nach rôl na hac fwn i acw gydir ach Ach, Neil Fwaherby, na jocul is yn gaelig mor jerem, a fe, inúsá de áhan chóhaach sa stoi.
1: Achan chinálala sin gginile.
0: Carthlamar sin.
1: Agus cad éon lead is mó atá agat i d déobh bhlam na gaige?
0: Well, an rud a dearann sa mai hagan tú muir na ggéalteta agus mai hagan muir na ggéalteta thu. Sina go sin an rud is táhata agus Beiné chu donégóir starúil a chuna ceart sílam sin rudhuiile ach go praticúil sílan gur sin an rud an spric a bhgamsa na go dighín muir na ggéalta agus go dicú muir na ggéalta a mé, agus bí muid a gcónaí a fólam ní láidir teartna na lána sinne lána sóla sin mar a deirtar so ach go cinnte sílam go bhfuil An réaltá ein de tát agus keinint na géaltá aginn seo láhwalil a clia agus tá foás agus farbert ar an rélik in sa chaair seo agus fríide tír go dtíir tíid an réaltá ach tan réaltá Harh táhata agus so sin na choir bhgam.
1: Ke acu is dacr me tú.
0: Ó go dú muir na ggéalta a thu agus nó
1: Ceapan go dig go díos miise sin bhil nílas go brand.
0: Jé is brelam Tá dáanta onaithe ag garid maclán duine ar tholamuid mór an bhile fád a fáiríar nó scríbnear onaithe a tá daanaíta maithe ige in sa chrúsa Babylon géalagur Lonely Hearts Tá siopa scalaag é an ídóir Sergeant Peppers na bitgur túáin achas ach sinnta itagrán nó tese an chumtar agus. Tá sé go gan nuúsa gin muir na ggéalta a fálaí béle an amtaí agus bhile se bh canadú agus is féidir agus chuintse céistear ó bhfuil bhfuil sás dearra go goh agus Jersey wat go dhé agus é á ketchup agus óchéhfuil cin fáin na ruúta sin agus tá sé ta nó sílam gomíon tanna rudí be sin an mar hapla deirhí daoine bac aráis agus eléhéad. Ní mar a gannéorhinn sa híon bac aráis chuhé go teo. nó go fiú clín daoine gomininic ra mar a deir mu sin le think bhfuil se níon sa toisiir sin ní bhirte an nádartha go caiha marrá ach atá sethbh nádartha in sa réaltá. So Jackarrá ceacu ceacu is deacra a sílam go gaihí fólamíorí go gaiim muidir lig. An réaltá a choneil gaiid an réaltá a chur a grí lár na géige na choneil a grína lá na géige. I man nuad a deithfu sé gobar tadeara gur an ggóra chán congrach go leor don agus bíon co den iiri is tá dúineosreaán a tegus agus agus tá go leor má léon agin agus tá sílan ggóil an teaghil sin on a táach.
1: sé isáis ceir é fi a bheith god cadíd na focail bhéle a úsátir is cuilam sin bheith gur chuoine agus í mar fannacht in BnB an sin ví goinké le náhabair isbíí le aber sás ruí cearrá nó le just rudí bioga mar sin ach le ar nó séip chu séipar sin
0: sin an rud agus sin é go dtíar céad na fáil nó níanana fáil ar léhas dóthe agus.
1: Hiig si dúir si cheap si gur múntóirí bhíning ach cé raibh gaiilge gatain in ní múntóirí sinna ach dúir si le tan ommar go gaiilge goibh gur hiig sinar caiintóirí ú gáilteach sin ach sé cos ar sais an ganú an freisin.
0: Bhs cléan tú sin daoine ágóin héaltarrá. Tá fála ag dtíon Tá géala níos fearr ag daoine sa chaair nó Tá fáclaíachgur ru dína bhfuil fáclaíach gineú ach ar 9 an sin a fáclaí éonar Tá an áiriad tá an luas an líhad caiint an rudí seo ige caiintirí túis go tí anná daoine aithnííon caiintirí dúthe sé sin ach a dhéas cihan am íthháin bhí ihabháil, I deach tane in nuí buige agus bhí bannatí ará á bhí deoháil agus bhí siá an ceintear an ghear seo agus agus dúirt me le é sin an ghfuil problém áil agus dúirtí fantá.
1: Fibrá déana gro mar
0: déanrá nó nu a bhí an bhíimi cinal saún sin isgurú agus a sin mar bhíon le chaime sé blion sa rang. Os an rud is mó a bhí bhuam na na sílhu déine ná Frankach mé. No nuhána ví tú genu gro aigen be sipan go bírod. Calúgus a heag si nach Frankach hí an ví si dahrííon dahrííon có nó dahrííon an atmosfér an agus os gimin winse agus fuma seo am leis an neifhdí sa bhí an de hasaní. S cé an daine leis go golum a ra. Leis go me ddíhún se leidir dús hémagur sasan a bhíon tu man is goré
1: an neamh hasanach mar hálí?
0: Sinú bhí tá sé sim nó sílangur bóile go déúdaoine tú agus bóile go mó nach mó an sort na má constaach ar bíon so stóthe gur sinna ach achtaríre fé anjaach ar a chatisteach ar an chóhhaú sin stothe.
1: Bhí tú caiintlam faoi mar aíonn focail réir an am níosúhes bhí sé ansamú.
0: Yeah, well, sin rud a spéisiúil agus níl sam bhfuil míú aga mar cean fáil atá níos mó beidir gnáíonn cíal focail agus an sin gomíon gomíon sort coppla cíal le focail agus go seaan an dachéil go minic gláánhhaart a chéile go minic Cion ar sampla bhágam ná fua nó tá ar náhinn máúann tú fuil le duine bíidir hé ach tá form a gceistean sin fása tá dena cíal sin an
1: agus sin an cro.
0: Cro go dtí a cross ó fuan na cruise fuan na cruise ní devil worshippers nó Satanas a gceist anseo ach crot nó cruch na cruise. An focail náir nó grúis náir an nóbal fés, Aach an sin is náirlum aim a séint is náirlum a rá le aim a séim a sé.
1: Déirtear fao bhrídóg níháile gur rah sí nóireach tá an aag nóireach.
0: Gidí is na cé a fearing
1: le éan
0: ciú náireach. Sé agus gur simfol fés
1: mar sinna ceafhsí ceapfa ó an rud sa catlacha ché seo le ghfuil nóidir sa bhéidir gur bhain sé le úsa.
0: Bhil bud sílan gur sin agus cumáile sin gur sort go bhfuil si ganam níbeidir agus go bhfuil sé na go bhfuil an chiaal sin suir tíist mar a deirithe a ganam ní beidir dáil an gur sinna rutá ggéiste sin Tá bhé a beginnta simán coppla láhscrííing agus tá gur cimhniú is agus tá a chaintear ach a de ra fir a tám a béin agus is dáil an gur gur duine aiteach a bhí scríú seo agus caiintear ar agus caiintear ar a chruúchas de réire agus lóran se faoi fua mrá agus tam sa lá an neáan ar u mrá agus fuam mrá an ru neáan go ddíireach máart an ácail cean go ddí fánas neáan a agus ar chruch go tíar sin é ach duine hána gní é cheartí sin ó scrisse amach neáan acó séisteach mór chean nó stogur sin ní seh ní seh ceart
1: mérágad gnítíím leis an duna scr Anías gur agat. Kaint. Pinna gribh wat a focail lumsa ciirí é. Má tá ceistear bih fahilge ag dóna geirbe got, féidir tú teaghála aanamh lumsa ar na meán tho síalta ag mi secíra, agus déana mé cínta é a chur ar roiine des na sihíí sevra. Buochas mór a ríis le fers na ghilga agus leis an folklór nua béirla ghilga as an riocht. Buochas ó chrí le me hí a chahirir an tatain seo fiontán de brún, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa Fergal Sas agus buochas mór libse éistóí. Ná déananig í dearmid is fear ghilga chluiste na ghilga bhriste.

0: Radio Lifer Katie Sha Pukara Krishna Yakara
1: Dashkiela the Unady tea. Ha don't ish fin of TSEAI nis mo agas nis farnish. Is fader la don't as oil inish the horse agas the inoga agas the wig ustradu de reda hele. Swas le 800 euro an eigen dirish agas swas le kedavila the inoga. Kazule Katie and so. Agus ha don't as fin of TSEAI ditcha homa. Nafil tachnis kumpordi, nis efachdula o hef fin of the agas ha volig arrogadart tilt a gut. Kurishtacher yontas inov. Kurdig usrada hef fin of TSEAI. Let takiacht o realtas naheren. In cholihacht termi agus kanilacha evaim.
2: Is feder a drugi anya sa dola vaimar tervali eksula. A couldn't you their father staffer to go to it to mind? His fader la range throggy to will you? Rudder organ will boil along when you need to bottom.
3: Couldn't druggy yell a faragon to fear them rush to her?
4: Come on, rush to be because time to the tent of Allah Kunturta.
2: Mavin to it to mind for Yonah her druggy is fader less tussa, the good passionary Agostini yell at a mohara her a meal. Not to mind for Yonah her druggy gebrach. Onudoras umhavaltich der wohide. Tour court at RSA.ie.
5: Chárda, ní gáda mé insin díomh, ach tastíon go leor foiineamh chun go nó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail, takeíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh. Ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, chéir ocail eile gom díomh, deontais le fuaimh a tapa. Is féidir leat mar sin de costa foiineamh a laidú leis dig de chúpla nóméid. An níos, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa, glóir ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig? SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
6: Bariúna lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
7: Áirithe a giveblood.ie. Ba aistriú fola de dhí ar chuine de gach ceathair againn i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fola gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de neontóir. Tour court ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú in cháilithe nó chuir glaoi ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: maidin wa dúgus fáilte roih ag adranseo ar radio na lifa. Ciras sépon go cear FM caiiste na cearach. Is me sé cear na giile choil agus be bhhar deanta leh gotína chiaanse an seo radioú na lifa inniu, Mastra ag gháil tú gurí fáil a jaaghlin le lin an chláir muidín is féidir riúásta chu thugann go ólas ag radio na lifa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náid a háta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé an lá muid aimimsúir na main socialta féidir teachtarín ag radio na lifa ar ahan airdan. Tá chláir bra a go díomh ar muidín be muid cléisteil inis ar buil sa studioú inniu ó Rosí níhlain a bheits a geanú plelan ar na nuochtta an muidíine ach ar dús se go bhanis na príomhscéalta nuochtta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín tasnún teá leis na scéalta náisiúnta. Tá dunne bhhaine ní bhetágathaigh an aspaidil do bhhar Deutschán i máchar asán i muile clé. Curú fest ar thir bhísí ag an dala heag ascail Auburn gaslan an crucha ag thart fanna chéan ar muidín bégan do goí agaid ar asna agail do bhhar an Deutschán is ten farag nniu loníthe ó jaas den ggóil idir an MKG agus an N3. Tá beirt teachta dala le bhtófa in ne fóthechain inniu an seo muile lé a lár agus an ngealh hir. Tá an séhain a ró ag an nuachtar an Catherine Connolly tre le líú inealh hir, et go bhfuil seachtar déag ar fad san óméocht aniu, deidnear a ta buinte le Party Polyteola agus seachtar neosplach nó Gaanpáirtí. Tá siochain an tír éide aigeis Pascal Donahoe le líú a leirhhaile clé a tá fáúgur ag se a ró sa réaltas antáir faoi fást leis an bhaint dóanta i mí na saona in nuí. Tá ceatar déag sanomíocht aniu a leirhhaile clé achtar le pártaí apáúla agsúla agus séisiir neosblach. Tá fáil ar anid bhótáile inniu ó na seachtar muidín go ddíine déich istíthe. Bogur réon is sé na scialta idirnáisiúntar muidín dear an taoiseach Michael Martin go bhfuil farig ar gcíine ar fudanéanta seorpaí de bhhar an da gur cheith údaris Israel le gríomhíthe de chuid an chailechan Global Smooth Flotilla agus gohfuil til ag méadú a más gona dtíhéanta seorpaí gríomhú a gcine Israel. Tagan seo ina dhé gur sceapú físisein ar na main hóseilta de éirislandala Israel Ita mar ben go bhír ag siúil idir gríomhaithe ar an loine an molcha chiaile ar an talú lena goid leha ceangailte tíhir de an rimanana agus ben go bhír de bhaslú le brataach Israel ina chealahaige. Thg Michael Martin le fes in écrinú i bardas iné le thuachtar an na ranca a Manuel Macron goú se iné a goid imní a rint maidir le hompar Israel. Deir Israel ghfuil gríomhaithe idirnáisiúnta gafa acu in iscí idirnáisiúnta le díbeirt a níis acu iné gur rinú céanú leidir arthú ag cinarí sin tíreacha rialtas na hhéirann inéonneach le cinarí eile ar fodanú de Seorpaí. Go Israel thart fe ceirichéad is trethe gríomhaí mar chuid den chailechan sumúd a ró a geanú iireachta an imhí ag Israel a bhrisú chun cúnú déanúil a thuirt isteach ag an lomasteir de bhhar an sríon atá a chur ag Israel fós ar chuú déanúil feilisteach ag Gaza in éonneoin ghfuil soscogaí in animas a bheith a bhhaimón ón deithniuúlá do mí dhearú fór an nuirí. Deir an taire om grúthaíachtarcha Helen McEntee go bhfuil ceachtar déag as an cúbagur déag siirenach éannach gafa ag Israel ina dhéomh díbarthe gotí an Turc agus go bhfuil siad le fellúir éir in aniu tar is cítar go bhfuil goró bhfuil den chailechan gortaíthe agus gean broga agus a thucha le fis ag Mikey Cullen fila agus scríomhí ó bhfuile clé gur chéich údaris Israel go foréganach lá cé go ró an dóhain ag féchanseirthú agus leirí se imní faoin dóid a cheitir le frisúnithe palestínacha faoi cheneilt Israel. Dúir éir an taireach sláinte in neasa tá breis agus seachtó is a dá i seachgéad breis is seachtó is a dá bhíle agus seachgéad palestínach ina éomh an maríthe ag fórsaí Israel in neasa ó thuús na ceimhlainte ón i mí arú fuair 2023. Ceaptar go joí ardú fósir lín na marú agus tarheil deanta ar chartmanana duine atá ceilte faoin smanagar. agus bin agamhann sin na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus internáisiúnta ar muidín agus an neislam sa stúdió na Rosiní Whaling. De mar a chuirsaí leat.
1: Go maith mai hééis seasam mo tíma an sin agus sa taspra an seo lárna cahraach tá mai hén sása aon ar gú ládás an seo lárna cahraach agus go lei se leat ar maid an cara.
0: Sin é go díireach agus gur mí mai agra sa bhil an ríse muidín.
1: Fibh ar bit tá mai sé ar maid le plé a dhéanana ar na ceannta sa papir nuachta inmh ar a darna lá fiche go bhí balta na fihí fé sé agus Kermit sus leis an Herald Armadin, dúirt maithir an cheanada choireachta líomhníthe Jonathan Gill leis an ardchuirting é go mhuioh si ar na gádaí domlisach amach cnéalacha a bhhanaí. Díar Catherine Gill goscuilfaí sir amach atá an mil éiseachta go tuisgurt na tíide i le dúnhhar an Alhhar for Robbie Lawler siblion fiche fiche agus iad a fannach le éisecht éiseachta sa Mála. Irish Daily Star tá iarratas bannaí dunta ag Canada choireachta líhaanta ag sin cinna díí ar an scéal chéanana in sin sa Herald Armadin agus a Greengraff mór in sin go mar Higgins agus í ar an garpa deag ag féle scunnaíocht cean in sin an teachtain seo. San Irish News tá Greengraff sa bopper ar a bríomh leanach goáaltaí ó héhhoscoil ar fud bhil feise ghlachapáta i ggóir speisialta in ard aglais ní feidir sa gaiid i nné. Dúirt trúr dochtúí ospidel leis an Irish News gur chear go áthair atá an mhil obrad a chud ag ceall chun taculó agus iad i gceadhil ar stalc ar wathe le cisinaí pá tá cum leis na bretainine i gcuire ar chochtúí taú le stalcanaí cheadhir is fichead i détaí áreaachtal ar a gúú láfiche agus an níú láfiche go bheitheh i dúscuirt na tíide. San Irish Examiner Armadin tá bhótóirí i dul chuig nó hinad bhótáil Armadin i dá ó haáchan i bhéit fi túnchar fá termach a bhacu ar folatííocht na tíide seo. Tás go na stáisiún bhótal ag seaachtacha gur Armadin i málalí lá go leiscéil agus i ngála hir agus níltar is sú go mé cetar gon dárás seo éca. Di réad iarnód éan tá détaí 8 stáisiún trénach nu agus sebhís cosú leis a deirt ar bhiú hiompa go 8 bilún euro í a bheith a bhaim a gcurcha fao an am go go fiad trícha dó, má hén gahra réir an flein bé an chéad dátáisiún oscatíh faoi nám go mé fiche fiche néling agus an sé cín eile sa bblion fiche trícha dó. Tá dí asú inach Burk ó scoil Ospidal Wilson Debnithe tar rééis dó fanal ach arc áíonachta a rá gur hep ar aharc na múntarra a chaáil sa bríún. Agus Irish Independent Independent Armadinúirt an taoiseach Michael Marson goil fearg ag méadú ar fud na Heorpa faon gcuí ar caithú le siránnaí go chuid an Global Summud Flotilla le na náítar drafar an tuchtarán Catherine Connolly sa feictar an sin ar brúh leanachta an Dr. Margaret Connolly teachtamach as Eitslán in Airfort Istanbul in é éis í a dhíbert as Israel. Tá iarmhain céile garda a phléadá cintach in ansaí ortha taréis leirt fio na haspa muíine i ní iirecht dhéannach san ardchút a í osú a stoppa. Dúirt Margaret Loftus go bhfuil sé deacuirt é dúnt go bhétaí corpach cintithe fannach san garda siochana. Jin lenin ar raí maidin leis na cuasaí sport. San Irish Daily Star ar maidin nocht Martin O'Neill gur cuidú ilach ad a iver móbal a áú tar éis do nearteachtrachtaí maslacha áil tar éis cluifa a bhí ag Celtic ag deada an téisir. Dadwa Michael ar teta nachhraise an an féchant ar gluiche bahú a bhí ag Arsenal le áblion is fiche dúirt go chaan chiad a mart. A mu an áirí atáige barbecú a nát seachas bheith féchans ar a glufa a chu i ggó scór in ná Manchester City tar a chuide le Arsenal sa Roscon Tedal. Sa Herald Armadin dead Harry Maguire gohfuil se críomhiste agus díomach nar cuiú san áda bheith i scuad Thomas Tuchel don de chuir na damda agus tá tuiscíí an freisin naráníoch Phil Foden nó Cole Palmer. Tá Tommy O'Brien le tasú go Leinster a gluiche ceannas chuir na Champions a Saharn in ná Bordeaux. Bhí sé déile le gortú glúne ó bua Leinster ar Toulon agus fágach ad lár a don chluiche in na Ospreys an zeta seachtana seocata. San Irish News an sin cuasaí sports cé go bhéit fhí cehar gan na himirí smútaí a bheith as láthir de Richie Murphy gohfuil ról fós le himirt ag Ian Henderson, Rob Herring, Stuart McCloskey agus Jacob Stockdale agus a éan olbhú go chluiche is smú le breis demléana i gluiche a nacht in ná Montpellier i Milbao. San Irish Examiner ar maidin ar a géadín bhí fichi blion chatta ó grú Munster a géad chun Eorpach Heineken in I be a Ritz agus the camera na clichy gaelicha Liz Harrod thrash boss ear uchtran at a gomon camogiachta about un van as tibradarin agus hannig si chun cín ganashintas na nid ag hochtudi na da vishi ed on chied van lefekal ar an Sunday game at RTE agus chin ar dada stan Irish Independent ta green graphs of hopper gun peloton adult tri kiotov ar valach caha le lin on dara chim gun Ross Talton in ye, third star of Ely Law on Zakada Vianing of, ni an and more andina, kid, nicho kilometer trainal, nabakla, Ross yacht, Marshin v galore gun rohihe, it's a trasna lina, er good lava, ags er a good gluna, gushinid, no popper nocta gun wadden shop.
0: Gur míle mai agus na scéalta sin aim si dúin ar muidín agus ar nóid a couple of PC sport an sin den Jerry seach tan ye.
1: Sin agus iadach as sa mai cinnta go mé nearcan na scéalta sin a lenna tá lá in is thar déir seachtainna agus béim a dáslib gan bhil le hí sin na phléir míle mai cara.
0: Sin é go dtíar gur míle mai agus a bhil ar muidín ar rís agus bin agus an sin rúsin ní bhil ein Jenny play len ar den nuachtain muidín ye agus ar an sport na nuachtain ar muidín. Tá sé bhí seach le hádra radio na lifa ar sa 6.4 FM. Cosle na cearacht a neart agam díú fósa teacht ar chláir an muidín inniu ach ar dús si hagam níos pí a ceol de chuid súlahain agus ba.

0: agus ben agah an sin ihehha pí a ceáil a chuid siúhain agus bantam an seo ar adra an muidín inniu ar radio na lifa. Agus anis ar chláir an leonniu be muid a chclaisteil ó cheolú a bhí ar siúil le na seaachtainine seo tuiris go bhí a cheolú maididir le meán a leith na céige agus bhí deis ag rasa ó siadaan de chuid radio na lifa freistal ar an seolú sin ar siúil te Word Boswells.
1: Ara Cleary a chuoine úsle, fáte roiid chuid an ócháid thátach seo agus survé arhearcaí i lena gaige fithe fithe chuig, comas úsáid agus dearcaí ar Eán na Héan á heolda in neamh. Chuirthaigh údar na túair scála nó agus callan príomharí an taide in ar láthair ar be, ach le tús a chuir leis an ócháid, iorthe méis ar chahirirlach ar sa bhaige an tolah Regina í Cholatáin, a focail le rá thar cean ar sa bhaige.
2: Gur maithe dana agus a slá mórí seo de aras na gaige agus ar nóid de haidirí na tuarasca le seo. Tá tuarasca mar seo a neanú ó 1963 a ré agus tá sé cin deanta ó hena lé agus seo an séú cin. An rud is teirtaí fásin na go bhfuil leúnachas a gceist, go bhfuil éhar compréide a gceist, go bhfuil éhar learmhastóireachta a gceist, agus caithaíonn sé sin moníon an inhéon a bobbal na Gaeilge as an mhóras a taideanta a gcuirchan cin na Gaeilge ar an eileann seo, agus ar na háirithe a gcaithí muid a an leclátha go háirithe san éan na bhfuil muid faoi lethair. An survé arhearcaí a leith na Gaeilge fithe fithe chuig, comas úsáid agus dearcaí ar Eileann na Héireann. Tá lean a gceist an sin le comas, le húsáid agus le dearcaí, agus iad a bheas agus a thóis a gceart. Cúpla rud is dócha díreacha lua an seo sula DMRA na go bheith go muid fios an anamhaid gcraithe do ceistean na tuarascail le seo ó dhéanamh sa 30. Agus is éhar mór misisní é sin dúí ar fad, don na daine atá ag

0: varas na geige don an. Agus go heirithe don na daine meidir gobar leofa luúim na cean agriochttaíoach go heirithe agus na poblbil ar fad atá gobar son na géige ar an an seo, sinrílár na hebre atá ar bon. Ar nói, tá níos mó daine ag glóirt na géige goríalta, ach tá dúlain eile an fasta ó híomh chaid an na géige ó híomh úsáid na géige ag ard levé, agus go gaihí mu mar sin a gáil an le, agus ahananta sa chóirt donreachtaíocht atá ar bon, agus a bhui mar hapla de ach na deangacha ificiúla agus an dulchan céin atá a dheanú le chu a bhéon an achta. Tá sé tahairtach an is níos mó na riomh go nethní muid le structúr ificiúla sa tochaí ó híomh úsáid na géige agus ó híomh chorchan céin na géige. Mar chaithir lech ar áras na géige anónar is mór mótá go saniu. Na an tara forbrthe tuaithe agus géaltarta dar choí a chur an mór lethair. Níléon áras a chu hosí sé sa ró seo ghfuil barú agus foiamh úr le brastins a leith na géige. Agus is ara é atá fecinach asil na géige, is ara é a úsáidjin an réigh agus a chum leis na structúr a fiúna a luí mé ar bhall. Tá ceanar a tontasach Thionscantach léirithe aige in nachrí de chorthaingan na géige agus an choúr. Tá pobl na géige go mór faoin na choming a san obair agus as an dúthracht a tá caite aige, agus a chaann sé ag taú agus ag có a brú le hagraíochttaí géige agus cultúr ar an eilen. Gómid buíthes leat a ara agus ba mór a go manis de gurthach se fáilte mhór rih an ara dara léirí.
1: Gumagget Regina géint a bennad a choach íráachtas teachte agus a snodé agus an Chandor an a Cosgrove le príhaimeach fus Sean winter bheda. Mar dúirt Regina tá sé éhhain taide nasspa agé, Tá sé ar an mór ó fé ó 1973. Tá sé sumú go bhfuil sé dénta gat deachlíon agus táú an. Bonús ó dhéanamh agus óón san lá sin. Gach furas leis an taiide seo í 2010 agus tá sé dhéanamh ar bháin ile ile ó hin ile agustáte sinthbheith áhachtt. Tá an táir go bhfuil an taide chuhfuil sé sean fólíthe seo arráil i gás na gcuige. Agus tóirí an survéh seo leirgus anúin. Jararki rata a dinine ar fod na her i etnaige, go maiid a thiiscin nua a chumas teangar an inan ar fád. Tá an áarm gorá sé a chumas morrinne míú a chur a fála faras na toórchfuoin sadir seo, a chufií ólas criticú ar fáúin i dúarfach agus dúach. Is úidir misnach don go a daine óige ar an is grúpa is smó i meas cantorí leúla goige. Agus gofuil úsáid léú na teanga níos áirde mar an toriscé i féthe as a tríide. Léironn an survé go bhfuil líon mór tiismóirí oscailte don Educus Longhaige ar fudaile, agus gofuil taíocht láidir léria le ceagas nacuirí Montscona agus i Montscona ar réon ar jaas agus ó thuí go maiid le éanamh ar an taíocht de ceagas tríbeige.
2: Cé tú féin agus cáhfuil cén fá go bhfuil túin seo?
3: Agus osla agus ulirlaíige an scrata sin féim atá.
2: Cad é thula maidir leis an survé seo an ábhardóchas le?
3: Bil tá anrá antá ábhardóchas gan óhéamh an neonnatáigh an poblbal óhéamh, hínachchas na gcuige agus co chuige an réaltas bhfuil siad taú leis an scuil si i géir go meith mó gcuscoil an na gcuscoíocht ar fáil dáfáistí agus go meid siadsásta napáistí acu an chor. Na gradcolna sin rud a thugan léirú nachhfuiln sáid i gobar topical leir chum an éalah sin a hásal. Tá rud í eilegus tamid dullar cúil ó heamh bon lehéil siútá líomfah go thomláán a chóhéamh an gregad agus bailling ar fád go meh sé sin níos éad agus le ceistna sin áitetá mu coolú be fa document a fad, but to write for quiz of synthesis. So kaig will tapering or have strategy. Kunkridul deni, greg ta aku, a usoid kalehu, no the shock to do a few, and there's a son, and snaps a corair, so to make sure the bugger all shoot gun. A couple of fucker could get the shoot to toss off the fuck. Alberti allowed Kyle Shockton a few core of that for Kyle Shockton, a couple of llamas fader in there.
2: And though that could Gurren Shagamor lesh on Kino Dakrakshin, not will law her so shield or fall the Vujan Gay game now clear, brief car in a tear. So he kind of Mahinto a hui Gabel Fersha, Tanyart Artikian, Gavetvi Golan, because he had a mark of Algot, Umlantri Wege.
3: Well, Vidoch Shay Darnoig, I was kind of feel our Neil, Crum and Conrad, and the Mark Cantor, who Dini O'Ground, Gaminic. Agus a Haring Dini Lekela. Tan car an a war. Tá Ryan Dartney and Tá Ryan Cafe people, but Neil ain't out more or shield down. Agus ní dear high to one, but car come more so Cog McRanky, my head to Gabel first to Maradortu, that's three no care out. Tá a Tarings, Luck McGrail, no shield tie, fell on McGregor, stuck on a rose, Cafrin Lug, Cora, no sail whole shield to Vehaco, Ingwega, no less than foul. But Tá Ruby Spragul, like Carlo, Tá can't cut out. Well, Kirkle Cora knock rev she down river, and so she shouldn't talk on Dram Hain. Space Nua, a grind to the Dini, Tish Mahori, right to go Dini Elata Dollar Pension, and so she didn't miss a trailer. Chalked her ballot from Ryan Fuckler there, called Ryan Cora there, called Quilla Shakta, and some pursuing the Gurish Shin Fast Lesson on Cora Lehul of Egown of Kameg, a Mokin Sugar Meg, Mindanan, Ra, Tar Fast, Osprinche, Treshak, Nidir Hassan Cora Sidakas, Chuck Shales and Cora Sidakas, Martani Smogwell, Skullnagas, Berg, last year.
2: Agus and that, but Kendall's not really assumed to see Dumsagas and Over Dokas is more Dumsa. On ordu suntasach in maiulucht agus cion ar an ghaelan Ó-Huí.
3: Ó-Huí, tasha gahintach, galib rivisio fi dini ar ágraf, gachud gaihe siasar taif, poblach tánach do taif, eintachta, is leir an sorvisio, nach manin si gahumlan leisien, gwael baa eam, trasna na pobl difrúl agus gwael tishgan acho, gwael ga la rain fuckli, gwael ga, Shaslas Greg will draw ale of a horse. I guess Maskus Shingama, I guess Gil Tauki, Spragul, Chakta, Dorair, the Nihata Trace Tarlu, I guess the Factus of Tar, Trace for Elm, so Nakul Gakwood, called Jewel to Kazur, the Vecantu, Tatini, Koragwina, Corey Borden, and all that. Gwil Nak own Pubble, Umlan, the Jewel to Shin, a chat.
0: Is mise Regina I Cholatain, agus is mise Caithirlach Aras na Gaelige. Tá mé an seo le ceiliarú a dheanú ar sheolú an taide mhór seo inniu.
2: Cad is cúis leis an cinál ordú suntasach i maiúlacht agus cion ar an ghaelan ó chuí a gothirí tá ordú an a bhór take?
0: Well, bhéú sé ní dóm go bhéta ghlacú leis nach ró tionnachar ag an dram dearach ar bhfuil ag tarlú ó thuí. Ach an nuas ar sin, bhí an tionnachar ag tugraí ar nós Turas, an airthar bhil feiste ag Linda Irvine. So is dóm mar sin go bhfuil deathil a thothú agus go bhfuil daoine ag teachtar an tuiscint gur leo ar fad an Gaelic. Agus sin an fast a gohfuil daoine braú leis a gcuid Gaelic agus go bhfuil siad staré go bhfuil siad ag lúirt na Gaelicce mar phobal ní mar fhairtí polaitíochta go bhfuil siad a géirí an Gaelic a chur an cén mar chuid dar bhéniúlacht mar chuid dar galtar cóhanan de gachtainne as le gachtainne an Gaelic.
2: Agus éiste bhfuil tú dóg cosach go bedócha an stáit ar an méid atá leic amach ag an beirt údar seo agus na moltaí atá acha an dóileat bhfuil tú dógasach go nachfar le agus go dógfar ortha.
0: Tá mé dógasach agus an méide dúirt an taran ar a bhí sé an bhí sé caiint fa chuir sa éideis a leag na gile gogus luí sé go sonraach agus sin cinan na héte a bhfuil barúán a bhfuil forbert le teanúintí, so mar sin sílam gur maihéan rud é gur bhain taire lethaniu agus gur leir sé chuteirefach agus go hoscailte fanna tarí seo. So bhíon an dóhasach agus go mhéile sin nasra sin seocha a gaanais, so tá istócha go bhfuil gáhagan agus go bhfuil
4: clúas éisteachta agin. Nachrú a gcónaí cho leidir agus a teisianis, agus as fearí a hegan an chélig, as fearí a lóíon an chélig, a úsáidir an chélig, agus béle feiciil is dohain an raéis sé a bhéim ar hoscoíile, agus ar airíal agus a leid cinse tá sé sin le deanú a sílam gur ócaid den scahabhíon naniu agus bhí mar glóir sin sin le hingus ó snodaí fear tá a chóchaithir lech ar choiste na ggéalaige atá teanú an ob san na ggéalaige gcónaí. So caiimiid fan éile gá leis na ruí sin agus caiimiid an aine se thuirt tá aine se agéine leis sin an rudat agé nachró agé ra seo.
2: Ke tú féin agus cén fáil tún seo?
5: Nóla mar a chuharmsa agus bhí se mar fríomhhaidúir ar an dúrscáil taidesa a dhiúrig ar dhearcíí le na gaiilinge agus i le an chumis sa gailing agus úsáid na gaiilinge chumá a dtíúr a fáil sé sa gaiine dúh.
2: Agus éist cén fá ar chumisisiú an survé seo?
5: Is survé é seo is rá survéine a hain siar fád go tíos na 96í fáil si an chiad túrascáil bunar an survé a 96 cuaig agus tá an survé chéana á dhéanamhríéis is ríéis deile gach déimlíanaú mar san agus se an leganistíanaíide. Is tucha an tácht a bhaan leis an survé ná gocurann sé óolalas ana luchfar fáilúing mar le staid na gailinge. Sna réim si san deir go cumas agus úsáid agus mar acadóir mar haiidir bíam sesúlas gur féidir is sin úsáid chun bertas taide bhonaithe a dhearda in íag san mar san bechóir gombeh sé mar bhain le bertas teangan athá an airad i lena gailinge thuig agus háas.
2: Agus éist i do thuúm féin an dóileat gur bhfuil mórrán ábhar dóchas sa survé seo?
5: Tá an ábhar dócha se na sullam. Má dhéchamíad ar na ranógus sanna luigh me ó thh comiste há an cumas i gcutinge sa fphobal se beáin in níí sin a mar a túir giag in chabir sa tríideach sa le an déirnacht an survé sa. Tá naráí úsáide has siad pasbeag níos irde. Agus an san ó théamh dearcha de an dearcha i bhád níos dear a bhí námara a túiriscíag in fetréide agus sin an táhar dóchas. Béidir go gcuirach an na tuairthaí maidir le comas le bhís nachircha ine ach nuair ihíimse an kid an áir daoine há bhhachtta sin gan há bhhar na tean, tuann se sin ana chochas an ghúil na daoine san sásta béidirí a thain a bbáistí a churchaigh scoil na treán na gailinge a mecha le héad ann, go méidir tain sás de tat fé chósaí gailinge de méidirtar fáil dóibh chomá mar san. Is féidir do le bhaim ar chuoine ath oscailte agus dearafacha leireta a sé bhhad níos dore do le bhaim ar chuoine á dúteach i leir goúla sin gaiile.
2: Agus ééis don chuid is mó bhí na cétatáin a le agóstro ceart. Seachas ceanháin i déobh lífocht na gailge ó diimi sé síos ó chuige sé go dathe an naí. An dóilead go le aon buint ag an ciná bura olhór a take ar daanaine na tíir seo dúhór daoine as tíre eiles an orbéidir nó níos fuide géin ag chur fuú an seo sa tíir seo.
5: An míúchan a bhíing ar san in san dúrascáil na gur dhíorrímar ar an ggóhéic san úil an chailing a feimimiún is fé láthair, agus má dhéchan tú leiisteigh den ggóras a deachas cimíad mar hapla go bhfuil le bhéal ana áir díúintí in san ggóras a deachas gothir ag le bhéal na hiomhain scoíochta, há líon mór maiid tuchttaoine ná du an stadéir ar an gghaing in éair. Ina dhéag san istólam gohfuil breis analíise na Jennifer san, agus na campráidí idir an survé é dhéanamarna in fethe cuaig agus na survé déana in fethe tríide agus blianta ráid san. I measc na moltúltaí a bhí going ná gnéan faoi cartlanú ar na sunraí ar fád, os na survé ar fad chun go bhaith faoí an 6 an campráid a dhéanamh agus féochann cadíad na heróga defriúla a i gimirt feime ar na tuaríá.
2: Agus mar ocailscoir an dóileat go mai deis ag an rialtas nó an stáit in á iirimh tarrafa bhaint as na mótaí seo agus iad chur gríoch.
5: Bhfuil is tan go léiríonn sé há mianta agus há bartais fógarthe ag an rialtas agus léiríonn sé seo go bhfuil taíocht láidir ann dus na bartais a chuirdach le stádas agus a seaamh na gailinge. Mar san is féidir le héon rialtas nó héon stáit ath fichanteir na tuaríá ráhéin bhfuil má dhéanamíad exhain ús éad chun taúla sin gailing thagah sean an go mbeid taíocht láidir agus an. Fioch mar hapla anlíon daoine dhéireach go gcuirdíist a bbáistí chuig scoilena treideán na gaiilinge. Tá sé sin a bhd níos smú ná an saláthir ar fáil a gon fé láthair, níhelo an saláthir a gon fé láthair ar na daoine san ar fád a chuigint. Mar san dá an ófaí a thuile scoilena treideán na gaiilinge is dommisiste bheith réisúnta dóchasach go líon faoin na spásanna ins na scoilena san agus gombeh an pobl goiting a réisúnta sáasta leis an marta san.
2: Gur mí am hagat.
6: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí bhíle deú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008céad i 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
7: Tá se bh géisteach le hadra ar radioú an lefah céad sa sé Pca cear FM caiisle na ceraach. Thla sibh Pakiste an sin bhí chutha lecéile ag rasa ó seaadan agus ag seáú ar tuiriisc ar dearcaí a leith na géalaige le lin na seaachtainne. Be pí ceol in is a chluisteil a bh ó brogil agus fannaí linn be tuiriisc inis ar buáilagain ar rinteachtaí bheits teite amach anisth an deirú seaachtainne agus sa seaachta nóir sin a macróin achar dús seaach bhanis, Friday on my mind.

Is ben agah an sin Friday on my mind ben or an coid brogil anseo adre muidín inniu radio na lefa. Agus be thuris go ginn arnéis a éis sé rinte amachtaí bheits teitim amach thar an déirú seach lenne agus seach den nómar sin amach roin. Tosnú le rintreí a bheits ar siúil in chéad nacht san NCH ar an National Concert Hall te an féle Festival of Voice of Our Shul at a lahid Saint Sister sin grúpas wilia Clea in Aonacht le Clarissa Connolly Rachel Laville agus Niart Ella Laver ar Shul at sin a nacht a Festival of Voice agus bugu a rei in sin a macht a laves ar Shul a nacht na duan dita be an orani sin as nua aurach a means play like Cinelacha ag seach ceáil as do his snag ceáil agus R&B agus mar sin be an ceoltar sin le cloisteil a nacht a Whelans be The Nightingales Workmans a nacht fásta sin banna as Birmingham a tá dearrthir ceáil cineal post-punk agus mar sin agus be siad sin le cloisteil a nacht a Whelans in sin a nacht fásta san Academy be rap alley a VSD lin Nibaluhe am Lena Fortune Igabor be Ashen ag shawl ta album gumalashgil shawl ta ege la garage is feature chapter and fish and shin done session or incha vishasti la alle ma jack dumi markoj din clar afra era august is feature chat an ishan shin our mind social the sugging ag radio na lifa ar ahan ardan ma ta blast the hill fortune wave august Gwys dw te couple ticket fws ar ffail fan a hynny. Nis mwylio y nacht be sound glasses se big romance o'n a hacht. Agus be mind enterprises se Bernard Shaw o'n a hyn jig a rai. Agus niart ela is dohe ar siwl y nacht fwaste. If e can trai dra nis mwylio sy'n eiche be le boom se center point o'n a hyn jig. Agus couple gig in a janta acu le garage ta ard multi cluiste agam fuin gig jernach a rinsid is toch a seachtan no da o hen a nis ac is fi go mor dal gan your bea ta gyrri chactar bed your piece of kiol dausu le gaelig sy'n airu be le boom ar an ardan a nacht ag an aim kiena sa hang dae Chinese be spree mor le Connor Schmitz sin DJ as vel fristje agus workmans níos muile arís anocht be ar alt 80s party ar siúil Just Like Heaven agus beis sin ar siúil sa siúmra mór workmans anocht fósta fécan tu raid a drá an le a mórach be dós sin banna all tearnach a tamahíon antó ke leis agus ma ta danyr bíin ye é seach le clár ceol ihe sagam cean a riú te neart de túnsacu an EP seo ta cheolú acu an muireach an iva casta agam le gerid ach is as bolia cléad an banna seo dos agus beisiad é workmans an muireach. Sin fécint a ré a drá a ríchim lei a muireach a stóhe te cearcol cuar a Mollys a bheir siúl a cafe Mollys an muile a ha cléo na dáie gatí lahanya hian mwaid jín cafe gónach mídia ar siúil a rís a Kay's Kitchen agus beisio sin ar siúil óna lahanya dé ar muidín go dína daag tr nóna a muireach fósta be an cearchail chóra réocht ar siúil i Lorlan Wellia Vlantshire agus te sé sin ar siúil óna daag go dína chian be an club siúlach scéalach a reis bíon te sin ar siúil a barc níúg trína a an saharn agus be an drám sin ag búla go hiandéig agus martíon amach sin go dí thart fanna trí nó mar sin sin ba ceir go cóir ar siúil a Lorlan an cheabrach ón hiandéig go dí ó lahanné hiandéig go mar leis goil go dí ó lahanné a dáéig be pop-up an cheaslan i gceaslan rathfarnam ar siúil mar na mííon sa an saharn óna hiandéig go dí na dáéig. An sin je dóí be críomhhaile clé hacht ag teach le céala fan té agus plé tilís i mthair na gloch ar bóthair ó má go leiscail ar cheabrach a buile clé a seacht agus tá sé sinar siúil je dóí óna dóigh i tilís.
imacht eile a bheits arsúil do go ní tartííhile na ceach is stothe hall imhuiile clé a trí beríú clún tarúh a teach le ceile de chlub ratha ríis be se sin ag tosnú be siad ag buú ag lehanééich ag Loverboy agus be cefa acu a dhéon riis. Agus be siad ag cruúnútóthe i Loverboy agus lácinné teoin géad ar foiil do gaiine atá iné an réis sin ar 2 km nó mar sin a dhéanú lá. Fécinn tú ré a drá istócha coppla seach an eile te féle na geala ag ddroidem lin an níis go lua be se sin ar siúil am léine, an cuaigú agus séú le do mííon bheitheamh tá a leheadid le búm sexy taig, jiggy, thuirtain, grúhlein, supercélaí, clán vicrúí, bosáin, manifesto, dlú a bheits teach ón Albain agus baby ghéine a bheits ag teacht ón Albain fásta agus tá cinnte go mbeadh an féile ón imléine agus mar olas díú fásta tá Bos reachtal ag club an conirthe te méad teoranta spéis na fós ar fáil duna ticéid sin den bus ben bus sin a foiigeil ón club nó an éid go bhón club trap is sin ag foiigeil an sin ó bhileach le dáisráid arcar ag a trí ar an ine sin ine an cúgula de mí a bheitheamh agus be an bos fellú bhhaile le a foiigeil rachear na ríiste donaí ag a dóigh agus te costas fi cuaig dheró ar na takeid bus sin mas ru é nachhil bra bhilíocht agur faoi lethir le chlubáin rina ggéige agus fihí dheró de bhfuil ratha an chlub. Sin imachta tá tíreacha níomh fógraíthe inné ná an ball aiteach istóthe de éireach aiteach géalaach tá ceatagar na bliana seo ina dhé bheith eisithe acu fásta tá seom spéis teí ar mlá táimse má chulaí agus granne seodra so tá sé tena le le bheith mar ceatagar sa ball acu san imléine amachta an deasta sa ball aiteach a daineir bí de chuid an poblbal éireach nó aiteach le géalagur nóe agus is féidir teacht ar talúsánraí faoin aid sin ar thiú gréisáin éireach aiteach céalach agus báiste ar main socialte éireach aiteach céalach agus an cuiircail chora. Agus neartan sin a bheith a teitim amach Harann Jerry seachnéis agus sé seachtain mac roiin agus is stohiit te rud amhhain eilen se go mai gurí spáthollas gceasta a chur ar díú danne dar gréaltarí chian a bheits a reachtail an amacht seo agus sean gomá chuach ar ag neart agah ar obair ala má deach dumí ón chláirí anan tí lin ar an saharn afra éire agus an element rudala mííonn siolaí ach ba ceartlan le spregail do bhúnseirí sa scríomneoach cruthíthach a reachtail aici inionad Fighting Words ar an mhuirt an níhla do mííon bheitheamh ar muid dín be déis ag nó ránpátíthe gal ar siúlaid troiríthe cos na gginála riige agus an sin chufar lón agus ceardlán a scríomneoachta ar fáildóibh. Nealaíon tahí scríomneoachta de dhé agus be an ócaid teo siir an asce agus sin imacht le bheith ar siúil i Fighting Words cearnúach bíhin an bhuiile clé agus sin ar siúil ag ag dé go dtíine lehanné trí, an nníúlá a mí a bheitheamh agus is féidir chláirú fanna haineis ag creative.ige.ai agus te talúsánraí faoi ar fáil an sin fásta agus buna go bhann sin tardais geasta ar rint amachtaí bheits a teitim amach thar an dearú seachtainne agus sa seachtain nó cocas nó mar sin amachcrúin fásta. Tá sé bhgé seach lehadra ar radioún lifa chéad sa sé pont ceara FM cos le na ceharach fannaí leanseo be achimre in níis a gin ar bháil ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhaidtín ach ar dús seo agus pí ceáil ó Allthumbs.

Ben agah an sin no spoilers or an chuid all thumbs. Tá sibh gé seach le hadra ar radioúna lifa céad sé pontca cear FM cosla na cearach. Be a ceimna na seagaín ar bríúscéalt an nuachta náisiúnta agus internáisiúnta ar muidín fa dhearú an chláir tas nu anseo leis na scéalta náisiúnta. Tá danne a bhhaine ne bhtócha hi an áspaidil dohhar Deutschan an mhaáir asán an mhuiilethe cléé. Carú fes ar thar bhísí ag dala ag ascail Auburn i gceislán an crocha ag thart fanna chian ar muidín bé an docóoí a goid ardasúna aáil do bhhar an do teán. Ten foring nniu loníthe ó dheas den ghfuil idir an MKG agus an N3. Tá bart teach de dala le bheit tofa i ne fóthaachchain iniu an seo muile clé a lár agus an ngeilh hir. Tá siochain a ro ag anuachtar an Catherine Conley treach le líú an ngeilemh hir at go bhfuil seachtar déag ar fuad san omíocht a nniu, deithnear acu tá buintse le pártí Polla agus seachtar neúsblach nó gan pártí. Tá siochain an tíaréide airigeis Pascal Donahó le líú i lárhhuiile clé a tá falú ó goráag se a rós a rialtas an tuair faoí fást leis se bhhaing dohanda i mí na saona an nuí. Tá ceartar déag sanomíocht a nniu a lárhhaile clé achtar le pártaí hipolitiúla exile agus séisiar neúsblach. Tá foiil ar onid bhótáile a nniu óna seachtar muidín go dtína déthetíthe. Bagu ar réonéis na scéalta idirnáisiúnta dear an taoiseach Michael Martin go bhfuil farraigh ar gghine ar fod an éantaseartabí do bhhar an dóid gur chéh údaris Israel le gríomhaithe de chuid an chailachán Global Samud Flotilla agus go go bhfuil an thill ag méadú a más ganadaithe an aontas Eorpaí gríomhú a gcine Israel. Tagan seo in i dhéh gur sceapú fé sin ar domainn sóisialta de Éirislán dala Israel ita mar ben go bhír ag siúil idir gríomhaithe ar an loine mólacha chiala ar an thalú lena goid leabha ceangailte tíomhir de nrimana agus ben go bhír de waslú le bratach Israel ina chealabhaige. Thg Michael Martin le fios in é cruniú a barda san é lethúachtar an na ranca Emmanuel Macron go ró se in é a goid imní a riint maidir le chumpar Israel. Deir Israel go bhfuil gríbithe idirnáisiúnta gafa acu an iscí idirnáisiúnta le díbert in éis acu in é gur rinú céanú leidir orthu a ceanraí sin trúachcha i réaltas na hhéan in éoach le ceanraí eilear fud na aanta seirpaí. Go Israel thuirt fa ciricéadas trethe gríhaí mar chuid den chaalachan sa múd a ru a deanú iireachta an imhí ag Israel ar Gaza a bhreisiú hon cúnú déanúil a thuirtisteach ag an limisteir do bhhar an tréon atá a chur ag Israel fós ar cúnú déanúil feilisteach ag Gaza in aonneoin go bhfuil soscógaí an aimas a bheith bhaimón ón deithniú lead mí dhearú fuair an nuraí. Deir an taire omgrúthaíachtracha Helen McEntee go bhfuil ceartar déag as an cuaigur déag siirenach airdanach gafa ag Israel in iomhah díbarthe go dtí an Turc agus go bhfuil siad le filú ar airdan inniu. Tar is cítar go raibh buil den chaalachan gortaithe agus gan broga agus é tucha le fios ag Mikey Cullen fila agus gríomhaí ó bhhaile clia ar ó mar chuid den chaalachan gur céith a údaris Israel go foréig nach lá cé go raibh an dóanig fécinn seirthú agus léirí se imní faoin dóidh cheitar le prisúnithe Palestínacha faoi ceneilt Israel. Do réir an taireach sáinte in neasa tá bréis agus seachtó is a dá bhíle i seachíad Palestínach a bh maríthe ag fórsaí Israel ó thuús na ceimhlainte in neasa i míhearú fuair dehil sa fiche trí. Ceaptar go deocaí ar dú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daoine atá ceilte faoin smanagair. Agus ben a bhann sin a ceimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus ar an drachar a cearrte tá muid a bhag namór taiice in neis haag jeú an cláir seo don muidín in nniu. Ach ba mar rééis bhar deanta libh le hallláir na seaachtainne ónna do
agus mu go fríd buch fan si adra muidíine na seaachtainine se agus is cinnte goú seachtain gréthe gogain idir grad am nóos an seaachtain ná sin dom bíheag súlaachta agus neart eile agus speise sin agus scialta eile le chléisiil ar ríis ar radioúna lefe óna dá lelan ócleir adra na seaachtainine seo. Ach sin mar is gram a íon teaghil agus geú lenin teag radioúna le fes féidir riomhásta chu thugann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náide haachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a chear. Agus más rud ag bhfuil fanar ah muide aimimsúr na main social test féidir tetarín ag radioúna lefe ar ahan ardan. Fuigí mar se bhna stan am a lethir le píseiciáil ó limit

0: Áirithe a giblood.caí. Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gcahabh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giblood.caí le fálamach an mhuiú in cháalathe, nó chur glí ar 18 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a se.
1: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
2: Is fiú feos a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhacha agat, buintear feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feos amach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feos amach.
3: Cé go bhfuil sé a tríolog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhlíngar Spáinecha ach gur éannach in nóíre é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur láthir ar hábhacht na commógéota dit.
4: Má tá túthir lár an saoire seo tu a ghearadá chéile agus crothí siad na cuimhní cearta. Lai tuile olas téigh Ireland.caí /travelwise ar na thuirtit ag réaltas na hÉireann.
5: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirtit. Le faisnééis ar flaanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí, agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
1: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
6: Seo chugamh tuairisc cuasaí rathe le hódú a fearil agus Liam McAuley.

0: Fáisteach tá ggéiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa ó na fear agus le líon machchaala. Ar an chlóirnacht in nuhlé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtain as muide godíú, ar an chlóirnacht de mars miniclín ar cuasaí polítíocht agus muide teachta a ggóreachtais leis na fothaáin in éan agus cínta, Istócha ní bhah an conspóid céine ag dul leis na fathach an seo is a tháinig as na tochan áitiil sa bhratan seachtain na roihin agus. Ach fós is túr math í na fáthaáin ar socha martá ag airí leis na póirtí polúil éagsúla siochan bháin i ngáilimh agus siochan eile i maiideoch lia, so istócha iad beirt buinte leis na mór caiirchas sa tír. Ar dúspóir ag fechant ar na póirtí in san rialtas agus martá ag airí leo agus an meon ginineráltas sa tír bhí stailc mór agan i déobh costas brosla agus so tá an tá leil éigeint mí thunas sa tír. An dóilead an maid éfocht aige sin ar na fotheáin nó an maid daoine béidir a chah bhóta ar san an póirtaí ar nóosla bhóta chah ar a thun.
1: Well, éid ceann mar lúmuid an sin ó chiaanamh cúpla seaachhfuin éon cean na hábhar sin sais atá a dó i ggéirpa tá mhéil an fóbail í éon ceiste go bíon tunachar aige sin ag fáthááin tá bud cógra go leordíisna don bhóta an déirna seaachtainna seo atá ag tacht agus támuid béidir cúpla seaachtain a machchanis ón sclúchas a bhain leis na léirsíthe brosla bagání beag, so ní hé nach méid sé sin fós a dó na ggéirh bur béidir gon ma just pí a beag siorhhaid, sean go méid tunna chu níos mú braham ag an scéal sin a gcónaí ar gaiamh thír ná mar a bheith im lá lia lár, so sin ru eiletá le chu san áirih agus tá sé chhlaachhí leis síle méid an stain seo. Gur duine ar an éte chlé a bhuaigh an siáid am nálí a lár, whereas má bhreíonn tú ar gaiamh thír déach sé dá ceachtar an dáhéamh, déach goach an óíocht ná a ceachtar an dáhéamh, agus sin cúis eile go méidir go bach an scéal fao na léir sé brosla níos táhachttaí de gaiamh thír ná mar a bheh sé de bhlálí a lár, agus braham gur cheart éon rod eile in sa dá cheantar agus muoineam ar ceistí imbracha imbracha inimbracha agus é imbracha stoi, smuoineam ar ceistí bhfuin le cuasaí dachas agus go tháina ag smuoineamh ar na cúntaí riocha na speisialta. Éon rud atá éis conspóid a chrothú go háirad an rialtas le tabla dús. Buin far leas as chuidas na conspóidí sin chun bhóta gearráin. Crothú agus bíon bhóta gearráid a bhhaid níos bú chun tosa gus na fáthcha na mar a bhíonn sé an altáchaid.
0: Agus méidir chun féchant ar gaiamh ar dús agus heoch duine agus an stocha fina fáil agus fina ggéal i món rialtas. Gomeach siad ag fallingt in san na fotheach an seo agus gombeach an póirtí mór rasúra ag buint an bontáisteach sin ach brethir an reintas na poblbal brethena ag chur fina géal chun tosaigh faoi láthair in san ceantar céúil siúd agus sin féin an chongrach an dóilat ar an chédaltíos an bhfuil na poblbal brethena sin chrinn agus ar an dáil an léirh sin béidir gohfuil daoine réisiúnta sásta le fina fáil fina ggéil i mún rialtas fa láthair?
1: Well, tá cináil íta sorm gur mar sin atá ní go sunruach ó théamh sin féide ar bhealachsáis bhhairíon fear le tháinig sa géadáid sa ggéaltar sin sa bblion fithe cethair saoin fé cearnar a bhíon an taltáchaá deannach a gcuing. So bhhoil leat goach Mark Lohan go mór contosig, ní go mór chutásig ar gach duine, bud contosig i gcuitna goach sin féin goach ruúthair áirithe fuathe. Maidir le Finnegail tá ahananta an bhrá ag seán caiin íorthachta dála seanadóir ar Aristáid chumbe cheanana, gailge áirithe aige rud a hááóach is dóí chuid áirithe den cíar ghilteachta tá counter an spéisiú nar bhhaí tú ríteir nu an counter ghilteachta tá counter túiche tá counter den nilein tá ddram sinán agus sin tá car na gaií héin, is counter an na bhecéir fad dá counter an na bhecé fad atá insan sa rud óláin. Cin álíontas ar go méidir go bhfuil seán caiin á lua ag bar na bobbal brehelí. Ní líntas ar gombeach sé níos foiide chutáigh nambar a bheith ag fina fáil. Tá cúpla cúisce ar le mé sin, bhí caiin agus nachtain le chéile níos láidre ná an bhirt a chur fina fáil chutáigh an bouta dearnach. So ar bhealach agus is leanna an óg atá á chur chutáigh ag fina fáil anbouta seo, duine nua agus sean gohfuil sé duine bhíocht an duine sin a frocha don chéaddaltáá chuin eile seachas éon rodéile. So ní líntas ar gombeach fina ggéal chutáigh ar ína fáil, but táítas áirtha orm gombeach fina ggéal seis chutáigh lá an slád agus an rud a bhí mie an puntas ar mie techt agus mo chu déan lí sé seo sonarth bhéon fabal bre an éair, ná bhí mé breanú ar Noel Thomas a tháinig sa séúáit más goimhne lem ag an altá chuin. Fear a thosa go mac le fina fáil blionthain nach fear atá mar chuint na Independent Ireland éidir an neamh splách, agus fear a bhuiach bontáiste sílam ón cuiint sin den éta dhéis a bhí a gcuine a bhí cinlé le léir sithe agus a lé leis na chéistí seo faoi brolagus a bheith beidir fiú chunathe faoin imricha agus mar sinde. Agus bheach Thomas ag tarraigh písa beag freisin ar bhótaí émaní chuomh freisin a bhína fáil. Agus an sin dá meach Thomas chutáigh ar Thomas Welby óna dhí nó grílis agus tá Welby grílis an seanana bhóta sin de Bobby Malloy in Party Dead Lach tá sé sin sééis dílis a gcónaí. Dá meach Thomas chutáigh ar Welby go brúthach bhótaí Welby Thomas a bhhad chutáigh ar éon iarrathir eile ar netta dhéis caiin san áramh. Na beidir fós go darlóg sé sin, fiú dá mar runnig go raibh caiin ag bor an cóta ar an céad cordamh ag brath cóáitar gachta na eile. Ní léon cíteach dá go neistreach bhóta ína fáil go bhóta go fina ggéal, láithreach go thuibríoch, ba táú chuit ar fina fáil fina ggéal chu seo caiin Welby agus Noel Thomas ar théamh amháin go príomhcha. Agus an sin táú caiint ar an déobh eile táú chuit ar míad na chinléoch Helen Agbu, Garrity, Mark Lohan, tá tú caiitear na féidirreachtaí sin ar an déobh eile. Agus bhí lohan ríist, dhéanamh sé cíal gombeach lohan chutáigh a ríist ar gachtain eile ag smuidmhar na bhótaí for mar éad Farrell. An ceiste bheith anna a bhéach duine amháin a bheith cógra go leor de go bhaach an duine sin díosbú do bhantáiste na neistríthe. Mar tá ar bhealach Garrity agus Agbu agus na gcinle, tá si siúd ar bhealach atacht ón stoc céanna, stoc na heta deise ar stoc na heta clé a bhfuin na Michael D blionhain agus tá an bhóta a bhfuin na Catherine Conley an ans dul go cíine Garrity níla aga an méid, but an féidir leis an trúir sin le chéile duine acu a thuirt a heigen os cean Mark Lohan sin ceist eile a bheits a taach amach anseo, agus níl anún go dhearnú iirecht tod na clé a bhaiste ar na hiúrathirí ar fan ar an éiti clé ar lí a bhí níos cóáite sa ceantar sin na gaiamh hir nambar a tamlaach lí a lár ar lí a bhí an animas a bheith i dhíirí bontáiste á áil as an bailachgur tháinig na páirtithe ar éiti le chéile chutáú le Catherine Conley mar ampla. Níl an méid sin ferbarthe maith ggóhan go fáil le goach sin féin poban rih brabús lecht éimre na déon laithó síalta agus an sa ceantar seo sto Catherine Conley ar fad ag gníomhú le chéile. So darlamsa is trédé seo ó dheas go clé ag ó dhéisiil go túhail agus déirde hir beg iarthhaid de chuid de hete deise agus iarthhaid de chuid de hete lé ar a merte bheits fácha. Agus héimne láimh deise dá an méid caiine ná mátá sé níos airidir an géad chóir an command sa contásigh ar Thomas, ní dóile mé. An déhheile an méid lohan an an fannacht contásigh ar gach den eile. Seans níos fearrig a siúd fanna contásigh ar gach den eile? Agus an sin ag deire a ríist má imíon cain cá dé an bhótaí cain, an déon sin gotí Thomas nu an sleíon cuidas de bhótaí sin trasna gotí duna chus le mí na hinle. Béidir go sleánach sí trasna gotí mína hinle nú heil agbú, ba seans nach sleán ódís chutápa chéna gotí sína garirí nu chuig mar lohan mar hapla. So ar an nóláin bahóilumsa ar an nóláin, bhfuil seans an a bhaigh Noel Thomas camerará sin rud a bhraham. Beit tá an dárad seo cinil tá dáhéamh seo i gceist. Níl sé sin mar na chéile ar nó imláclí a láir omláin difriúil. Má éiríonn le Thomas nú seán cain fiú agus ní éiríonn le lohan. Smáil eile ar na bláta ag sin féin agus ag Mary Lou pí a beag. Mar bhí mar éon fearil contásaigh in sa gceantar sin an bouta déirnach. Agus déadfá a chur san ánamh ar shlí má tá an éiti clé versus an éiti dhéis agus buan duine ón éiti dhéis ar an éiti clé. Is rud a bháin áirithe é sin, is rud eile má bhua duine ar airta clé i cuiine duine ar airta clé, rud a béidir thlóigh an sin ar an taobhheile i maiach lí a láir, agus just tá túna mága má tá lohan fácha sa dara háit agus cain nú Thomas sa géadáit, is buile níos mú é sin de hin féin ná Janis Boylan a bheits a daráid agus iarthir den éiti clé in sin céadáit i lá lí a láir. Just sin an túrimitá go láir na thuúna maididir leis an modús, leis na optics, gacha rud a bhuiine le seo agus exmuoineh ar seis ar thoáin eile agus go déhan exmuoineh ar thoí Mary Lou mar cheanar ar hin féinú a Jeremy Bitchin.
0: Agus má rud é gnéiríonn le Noel Thomas faoihráth Independent Ireland, an dóileat an cáhar mór é sin don pórtaí nua seo agus iad stochan is fáid ceirteach a dáileach mar airíonn leis. An ceiríonn sé le í taine bhanú mar pórtaí buúin béidir agus iad a dul suas a gcoinne roiantas na pórtaí mór eile nó an tarrafa háchan é seo agus gan mór an seans ag Noel Thomas siochan a bhaint amach san chédul táchan eile.
1: De fear chu a bheith Patrick. Fuair sí siachráid an siachráid a bhhain le Owen Murphy cúnhlá clia Haas agus ní rah si ag an tús ar an duine ba bathócú lí.

0: ar netta dhéis agus beirt ar netta clé as cuaigar mar má leanan an córas sinnaráig. Tá seansán go méidir go deocaigh na bhótaí a bhhuian le le Catherine Connolly a ráis gotí idir locht imbre nó déon láthaí cóisialta ag an céadaltá a cháin eile. Agus sin féin sa dara áireach is ítúd agus sin féin agus an sinar an taobh eile má tá Thomas Tofa agus má airí leis is ceist an sin an méid grílis hías leis cint tá sií chunig fi a géal agus baróilat gohfuil sií chunig fi a fáil baróilat baróilat but níl ceir a hiáin ar théobh na héta deise in san counter sin. So tá grílis sem bhfuil, tá í seir ar grílis, ní léon cinteach ann go rithig grílis a ríist. So an sin bhah well bí ar eis san ánach beidir fiú muna mún sin bouta seo, agus an ceiste bheith an an Mac Thomas an an si chuna chamád, agus gach sean go bag sin an éich mád beidir,
1: Well, stocha bhamu ag feire ar ar na tuirthaí agus an chóramh agus cinte, ní bhaid sé omlan sa léir ón céad chóramh ach beidir tror éigentáach ó sin agus dul sios agus daineo chuach as an rás. Ag fechanús ar an fothail chun eile atá le bhharsúil agus sin ag techt ar chóirba de Pascal O'Donoghue agus é imithe hága gnú áireach agus postmór aige an sin. Is tócha ceantar cáthraach gomininic bíon níos mó nó bíon béim éagsúil ar sin nó mar bheith ar a ceantar mar gaiamh thír. Is tócha ní nach íine nachhfuil Pascal Donoghue féin timppa mórrán ag denú fechttasíocht agus deachardó tuchtáil ó nuach ach. An dóile in san dóil ceantar seo a ríis ceistá na gcónaí an mhaid daoine ag den ag lerah deis chun beidir son gothirt na portí a rialtas in san fathe chun seo.
0: Well, is si a chuid de chuid an rialtas é an si a chuid atá le chuach an seo, hí éon ceisthí sin ceapam go gracha gachtainna gur duine ar éte clé a bhuaí an tíáin má tabid a cumán fiú Jerry Hodge san áirh mar chuine ar éte clé seachas é rudéile. Dechar éon lipéid a thair Jerry Hodge ri í lena amach ach go bhid gur bíon manaché. Tá sé dechar golóir ar ré McAdam dul chun cíine dhéanamh an seo, mar dheil ar an aspatáíochta a bha go tradiisiúnta ann de fátaí ina ggéal i gcuidhá don spás sa dálceantar. Nó bhí taíocht ar nó an í na fáil sa dálceantar sinúir bhí bertí thun mar cheanra agus nuair bhí cuaicí dehéochan an bhí bouta bháin angra trúr as a gúgur sinnig dul í na fáil agus Sean Stafford Stuart Fitzpatrick a tacht faoihrát bertí thun. Is tó gur Mary Lou a duine smúáid na bhótaí in sin san siocha in san ceantar seo agus is tóid tá daoine ag fechtú Janis Boylan agus i duine bhíart amach muna mú Janis Boylan tá fáidh bhúr an seo seis sa cinál caiite sin, but agus an dearchatá gomsaar seo dó tá mé ón tús ag breanúir Daniel Ennis. Tá breanúir Daniel Ennis mar bhfuil an bhóta tá gearna Gannon Lloyder sa ceantar le fada agus ag fás, tá na dé láthaigh chó síalta ag fás. Is bhóta pásanta chuidhá dos na bhótaí múra atá dul go Mary Lou cos leis an bhóta pásta bhí Bertie Hearn Brahm. Agus is seis ar bhealach nuair a bhreaíonn tú ar na hiirithirí go léir atá ar an éiti clé. Tá tú ag lura go ríist an duine a bhealthaí an méadas mú aistrú cháin mar ar méadas mú eistríthe, mar tá in san dálceantar áné seo tá an cáil ar an dálceantar an túfás daoine a chur a raig ag an géad chóirmh ag bhótaí atá sách í seo. Now, go honúil bíon ar cuaigar nó le déanaí cethair aráú as scata le bhótaí atá íseal. Chun bouta seo í bheith ach dúireach duna bháin le peocha as bhótaí beidir a thosóach amach íseal. So tuigh na heistethe seo isteach agus beag an cóir a ceiste seo faoi na heistethe bhótaí be si dám ón tús

0: Ar nóm muna múin Janis Boylan tá chóna ceistún sin. Braham hain dó don éte clé má bhúin Daniel Ennis. Ar chlí tá níos lú dochar déta don éte clé i gcuitina. Má tharlaíonn sé go múin si tiúd seachas Janis Boylan. Agus béidir gur féidir sais, you know, in san sa chíl gur féidir an a bhíú in san próisé se bhuiin le reis leis éiste agus ruí mar sin agus eilehéad. Déir hí gur féidir ar bhealach méirí lú mothú níos compórdaí, mar ní bhuiigh na déad leth chó sííal a beirt ag i céadáiltá chuin eile. Ní bhaigh siad ach den bháin, ceir ghéanana na stoí agus béidir go méidir daine le stáláte ag eile. Agus joag Mary Lucyáid, so dhéige mé gé ahrú an a bhúlan sin, agus dhéige bhaigh Janis Boylan gáhí ní bheith beirt ri ar fáil de hin féin dóilem sa gceanta fiú a brother gomh Janis Boylan tofa. So ar bhealach ánathe aún go méidir gombach smáil ar Mary Lou muna bíonn sian an duine atá le churchan tosaigh ina ceantar féin a thuirt trasna lína. Braham hain gohfuil an scéal níos doiríre de hin féin gáh hir mna bú seachas nálí a lár. Tá bailá lí a lár freisin tá star anna de bhaá clíar lár a bheith ceach. Ceach nuair bhí Tony Gregoryon, fiú corbe Tony Gregory Mar ó Sullivan ceach an sin, ceach ag smuoine bhar nes a thuúracin agus agus ar bartí glas a Janet Horner i gré an fartí glas an bbáta seo. Agus ceach an is istóí nuair a tabbadig smuoineh air, ar hot agus tá iirithir ag lecht ibre áit bhfuil ódí áit bhfuil siáí Barry Sherlach agus an sin tá óú cehain gailgóir go smér a bhfuil cóí air sa ceantar sin le tamalt a bblionanta do ri sé uair amháin sna tá chun á túúla mu inú drama an áittar nóir tógu é, ba an sin nuair a bhog sé go stóí bear an sin ri sé ríist agus is poblbal rihrabús a bíon sé pléile le fada, agus jó i gónú cehaid bhóta freisin ach beidir gur rí is ceist cáhfuil an bhóta tá gónú cehain, cáil an bhóta tá go dtíí in san Partí Octibre, cáhfuil se sin chu dá. Fiú má imíon Jerry hot as an rás cáhfuil se sin chu dul, an bhfuil sé chu dul go Janis Boylan, Bheitítasarm. So braníim ar Daniel Ennis agus braníim orthú siúd agus tá meáis ará ríist, má tá ré McAdam ag dolas a Ross a bhfuil bhótaí ré McAdam chu dulgadtí Daniel Ennis, bhfuil siad chu dulgadtí Janis Boylan, bhfuil siad chu dulgadtí Jerry Hotch. Is cinnte nach bhfuil siad chu dul mar deirm gotí an bheirt dearnach sin, racha siad gotí Daniel Ennis, pí a beag níos múna a daoine eiles. Bé a déanamh talamh sláin de go méidir go bhaithigh ré McAdam mar ard mhéir a túsáitear ar athir iad a fáil, so mar sin roí bhóta iad a fáil go dtí ré McAdam, but ní féidir le ré McAdam fanach sa rás mar bhfuil sais ardmhóta ag an tús agus bhí an tá ar Pascal Donahue nuair a caiil Pascal Donahue chuid na dáil ceantar sin go dtí blá clia lár hir. No, go leis ceil blá clia hir thuig, broder, blá clia hir thuig. Bhí ag an trá sin bhí ar leid gá oltáach an trinte ag Pascal Donahue, agus bhí an fearsantacht a bhí aige mar ara in an é a thuair a raig, le ní hé go bhór Pascal Donahue bhóta anáirt riamh, but bhí sé an anhóta níos airgin an man na ina ggéile áin mar an pearsantacht ag an buíta sin. An céadú gur tahé áitar ah cuiint don ceantar sa sunrú le go siúd in san ceantar seo, agus an sin bhog sé scarú an bhóta sin gotí an dáil ceantar eile. So déir hí héad go méidh má éiríonn le McAdam fanacht chutása ar iad a fáin, má go nóhíonn McAdam na bhótaí sin. An sin braid cuidmhá ar cáráchaigh na bhóta ag McAdam féin nuair na imóigh sé, agus bhacht túra mágam go bhéteach Ennis a bheith thar a bheith mealtach ó théamh eistríthe de rud nachmbeidh Jerry Hotch agus rud nachmbeidh Janis Boylan.
1: Agus istócha tá ba a rís ba sé an simú bheith fechan déirna na heistrithe A rís más rud é gnáiríonn leis na déon láthaigh thosíalta siochann sa bhreis a bhaint asan fatheil chun seo. Láid roi sé an páirtí sin agus ba socha dearcha gúil siad ag déanamh dul chun cín agus ag fás mar fortaí a bhfuil ábalta dul an nóíocht a gine stoch acóthiríthe he le fá fina fáil agus páirtí nach daib.
0: Le bhfuil tutar le fés atóid gnáisiú a chuitú gohfuil. Fás ag tarla leis a déanaid thosíalta, an aimimet ag déanaid thosíalta ná an méid siad an breth ar thí chun i ggéirí, nu an méid siad an breth ar thí chuáin i dibredáin, nu an méid siad an breth ar thí chuáin i dtír chunal. Tá siad tharna bheith lárnar a bhláid clia, agus na ceantar chu téh mu a bhláid clia, anion ar nó go muine an ceanara na Corcaigh, Hallí Cairns, but te bhfuil muinte siú tá anna chuid lánaí a bhláid clia, but is láidreach dé bhláid clia, so mar sin bhróil leat go mbeadh Daniel Ellis Spurgeon a dul chun tosaigh. Dá méid ag chu gealléir faoi láthair, bheith ag smuoineh ar Daniel Ellis na bhláid clia láir agus bheith ag smuoineh ar Noel Thomas de ghailimh thír. Feicimid ling, más mar sin atá sé, dhéanamh an dáfáirte sin bontáiste, ní bhfaigh an rialtas bontáiste, ní bhfaigh an agsúla sin, ní bhfaigh Mary Lou Róhásta agus bheith Brewer Mary Lou, agus feicimid ling an plé a beidir a bheith ar siúla guinne, Ar fatréomh se macróigh ná cantathlóigh de hin féin a bhfuilbeirí lú chun dulisteach sa céaddaltá chun eile mar cheanra stoí go bhfuil, but cáhhail si ar fád ag dal. Ok, bin agaí tuairiste mórte agus muidir breúir na fathááin a bheith atarlú a déir seachtainna seo ar buarmh it dá cheantar sin dal amach a bhótáil, bhótáil go deas lua ní déadigh mé inrann eile a rá taréis na habbarte sin. Tiip chat ggéiste gom. Ar réos buchas mórt á si bacóil agus de bhar choléitiigh an rétíí na chláircha seo chunréalta. U héalaí macáí agus úna féilead bhirtecha ar chlór láthair, agus bhí bud léirthe fil beúna lei sé chiaad an gon eile a thuirt mór sin bhórrteco gur 16 legad teo réidir lifiice a sépa go cear FM agus étí hílaí ura bethir an bodcréile ag raidir lifaú gaí. Si bhfuil íhá.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, bailí níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffe ar KTJ.KRFM. Chlóir léthúil ag phléid cuairsaí ratha agus nuach don lé, óna 10 go dtí na 11, chuile bhadan ó lún go hiine ar cuislín na cahraach. Radio na Liffe ar KTJ.KRFM.
3: Bí a géisteacht lomsa fionn ní gáhín chuile aine ar an mangan mór ó láthair tréis a cahar go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electronic, ceol dausa, agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam, agus ar éiltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Liffe, KTJ.KRFM.
4: Ó luan go hiine, Bigi Lam, Russell Sheridan ar fios mheasa. Míre na cainte is ceol le lucht chultair na Gaeilge, im ná clia agus ar fud an domhan. Máta sima go de cuairsaí ealaíne is cultúr, Bigi Lynn ar fios mheasa an seo ar Raidió na Liffe.

0: Ca é an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gurialta an seo a radioú de lifa. Gach dánach idir le trí agus a cehar, Lumsa, Rob Carey agus Mclár SNN Screenorí na árán, Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter. Agus cogur árán faoi Elvis coma.
1: Tú géisteach le radio lifa cé sa sé pontca cahar FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú tí éiste lei sinis.
2: Se an in nic an tíigh agus tá an se ngil scolas nóg agus is mis se prífuid in na scola.
3: Agus Aberlan foioin scoil se?
2: Well, is scoil scola tán agus thosna sé sa bblion éidir nó sé agus is scoil tamíad lárna carach dtíar is féidirrá a ranalach agus tá an scoil na hédíigh anastarúil ar fad tigan chuilenig an áit bhunig páric mac péris scoléna an chéad lá. Bhfuil tá scoil annig gníomfach istócha mar scoil agus tána bhéim ar an alíon an ceil agus an sppót sa scoil a chumála sin tuis éireacht an tí tá chuiste cultúr agan agus a ghrín siad golóir imimeachtaí rinne bliana don bobbal má gúirt. Agus bíon ceolchirmacha íon filiíochta agus beidir leochttaí starúil agus rudí mar sinnagan.
3: Agus abair an mííon gaige ag mórcuid na páistí semáile nú nach mííon.
2: Forhór na báistí agan go dtíon scoil seo is í an béle an tangabáile ach tá reinint chlána bhacinn atá thugant le gaalan agus milachchéad. Ní bhíon éon deacreacht, bhfuil tas níon scata agus san éonra tá níonra lunathe níonra listna nóg lunathe sa bhuiicnamh seo agus tean scatacha go dtíon éonra ar dúis agus bíon anna héiscinnta go ar an deanga nar os tíon siad a níon an bhega agus ní feibeh.

0: Is me a fé agus tá mé níon blin dis. Dus go dada pipa is den nua i bhil féiste. Tá tanna chutá Belfast an tanm atá air.
1: Fuair fé cá mar pesa i mína, Tá dá lí agus bonir, Charlies annam do.
2: A bhí lá bretheid cléirí bhí le déine bhí sin ní blindí sear ní lá.
3: Fós an Jean Connor le déine, Fós si Tommy Griffin. Dimmer Tommy le furan pela curí. Tá cuaig bun craibh na hhéanana.
4: Thu sé gur bhína i gimmar thocha le déine, Bíonn si gimirt leis an club Pembroke, Bíon treal aici gach danach.
5: Don nulaigh for project Literary Trala the Hogwarts, Tá sé tanú go mór le dolan.

sanm dom. Tháinig mé aráis go lis na nógam léana tar éis dom cúpla bliana chahafa géirí. Bhí mé mar chonaí mála ar téric. Is ceanta gaalteachta chuisharige é. Tá sé thart ar lethúrón dain. Bíon féile ceolalar siúil an gach fheabhra. Scoil ceola airig is sanm dó. Tá mé cnú go mór le freistal léir am léana. Bhí meid seint an bhailí ná. Seannig mé pésadíhan isis.

0: Cad a bhí mar an ábhar is fear leatnar bhí tú ar scoil?
1: Bhfuil há an stair go mórlam agus maita chuma agus carpéidechas agus ce.
2: Cad a bhfuil an orlais ceil is fear leat?
1: Bhfuil seinnam an dúirhheil san fadagusán ach taithníín ceil chlóirseach agus na pípídam chuma.
0: Cad é an bhead is donna a rinne túnar a bhí tú i do páiste ar scoil?
1: Bh mis go a gcóna go hinta ar scoil ach scuim láháin ar bhí mé ní an bheoga agus tíor mé ar buúcha marrang ma grúigh a gceara sa thug semach an siú is ceir sé an grúigh an san sin le mé suasús agus duis méid an bhúntúir a bhí sé dribloid mór leis múntúir, so tá brúnar.
2: Cad é an rud is mó a chur an ala airt?
1: Leirtear an radio béidir nó ba aglair an rib gachrad ach go háirthe an scan an Jumanji chun sé seacharm.
0: É bris tú can áhríomh?
1: Bhris, so bhris mé ilinn agus marista agus scuil mar cean cúplair chumá agus mar srom bhriste faoi lethir chumá san imi an aon rud a bhla.
0: A cad éon fád an múfa an crancrú náúnta?
1: Ní an aon rud fan in na múna ranga trí go do ceapan. Ach, no, tú an rangalé ar turas féidir. Gotíí an fuc nuair d aigen.
0: Cad a bhí mar an ábhar is fear leatnar a bhí tú ar scoil?
3: An ábhar is fear le na bhí mar scoil na beidir béla agus scoilge. Mar gur hatan scéal tal an bhráil am a scríomh scéal agus rudaí agus an saoíocht a úsáid, freisin dráíocht hatanse go mórlam agus ceil.
2: Cad a bhfuil do orlais ceil is fear leat?
3: An uirlais ceil is fear leat a bhí mé a fáistín beag bídeach ná an piano ach yes, brálam an piano ach ba bhrálam béidir fiúir an gitar a meábal a uirlais an bhána feic agus bheith ionta chéige ranna an gitar sílam.
0: Cad é an bread is donna a rinne túnar a bhí tú i do páiste ar scoil?
3: Ó, bhí me sé am angal. Níl meachan an ceisan a ragartt mar tá ní an bheitige agam agus ní féidir de droch sampla ar thuirtómh ach bhí me sé an bháin ar bhí mé ar scoil.
2: Cad é an rud is mó a chur an agla airt?
3: Sílam ghfuil saolaíocht láidir agam agus ní féidirlam féchantar éon scán ana tá beganín scán ruúil ná éon seis. Éon rud atá scán riún ní féidirlam féchantar thu, so sin é, bheith mé hí an íthar fád leis an solas ar siúil, so nó, ní écha mar éon rud atá scán ruúil.
0: Bristú gan áhríomh?
3: Níor freis, fuach. Ní lei an chunas caiúil cnáh an láidir agamach níor bhris mé aon rud riomh. Go fóil, go fóil.
0: Cad é dhéon fad a múfa an crancrú náisiúnta?
3: Well, tá fecinn sibhar fad gohfuil a lán daoine gandí duna má le clia fao láthair. So béad go mbeidh anna dagam átéigean béidir tithe a thógáil agus a thuirtómh, béidir agus siirbhí sio chur fád a chéine gandí den béidir.

0: orna bhuiú ag údarás chréileáin na hhéann leis an táile cadúnis talísa.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maididin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhhaingar Spáinecha ach gur éannach in nóíire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur i láthir ar thábhacht na commógéota dit.
2: Má tá túthir lár an saoire seo tugad ghearadá chéile agus cruthí siad na cuimhní cearta. Laid tuile ólas téigh Ireland.caí tú/travelwise ar na thuirtit ag réaltas na hhéan.
3: Bí géistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Or nua Ki electronic kill dosa agus nerd kill ella Lervasna air album agus air ALT footfall natura agus nerd scaled ella a radio liffa Kate Shea from Kakar FM
4: Tatu egeistoch sa radio liffa Kate Shea from Kakar FM Is achreile a tosa chlora will tu ar tí eistoch flesh inish

fáte stacha éistar íris tá si bhlinge ríist. Ó sin macóla samdom agus is uachlaigh de ceola táseo ar a dogam anrud is sanamh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé tinnis téime na seachtain seo. Níam sa stúo ar radio na lifa inniu tám sohaile um leba i cabbrach. Sig legan seinliste táisih tá deachta go bhar nasc ar lehanaach Bluesky an stáisiún, ba mé eisliv go lua. Tásúla gom.

sin agavon sin an banna bedridden leis an tairán Philadelphia get me through. Rinne me hain iracht an laba agal an lane ach nís mín uf maha vian. Níl am an an mór an a yenav ach ta me fosan an eistach le kiol agus is suvna sé an kiol kei nach suvnach an k

spray.

sigéiste le radio me lifa Ke sé pan a cehar cuiisle na karach.

Imoid agus mill sin sin an sfer fui láair Súlímid agus mill. Ooh, by dead. Tá sé sin go mar.

Sblin ní a carcha hen hí obráid ag Henry Matisse chun feib allse hí aige réiteach agus cé gur éirí leis an obráid hí Matissethbh lag an í agus thuí sé. I duine alín óna leban nó ón caiar rotha aige. Inach sé seá le siú agus poppar data agus dhéanaach sé an poppar a ramú gríon canmhás. Chn tá seo obair a eáil tú ná brenuir large decoration with masks ó níide chuig a trí agus freisin the swimming pool ó níide chuig dó.

dressed up cold women. Does the Reno poem with a bell

Tá deire le chlára le a éistar íris. Bhí si bh géiste chlumsa ó sin mcóil an seo ar an rud is anmh ar réúna lifa cé sé buca cear. Sé tinnis an téime a bhí agin an seach an seo, cé gosúla gom go maid téime níos galgárach agin an seachtain segan. Fága mé si bh leis le písa ceáil ó Ludwig van Beethoven seo string quartet ihar a cúig déag, faoin tannam a háiligar denc gozáin aanas gineéon andi gotthait in déir líide sin tónart. Sé sin de rá árán buochas do ria ón ta atá biseach a techt aú. Solidian mode. Go gasa mud ar a chéile ríis, jazz tuarara, agus slán go fóil.

0: radio deliver Kate sé fun car Krishnakara
1: An nocht is Stearnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Bloúí nuachta Tá Parliament na Harpa ne bartas nu a áhhas chun mar go cruúcha intas a chasint a cheannachar na ró achhaineachta dúnda. Leis a rélacha nua dhearfaí importalach go cruúcha tá séú Harfa faoi bagna lechoid, a leidú go háar 8 milliún tunna dé gach blian. Fédó fé leachta na custom ó fi cuaig go chéige fan chiad ar anportalacha a háród na teara na chusin. Tugtar is seaach leis go maiid réalacha in réana heachta níos déine, chuna chas go méo áí cruúch ús seaach an tuirtas trádala in intas tríáil trí chiartha nachholil san intas. Dear na feisiirí go dacuíon slí le hánela tá stratéiseach do dhéalagar agus comas chasanta na hápa nuair arachí na cummarcíí cruúoch ratha in éag an bhí se gin. Caifar an rialacha na chur faoi bhráid na choile le na áhhas goréneach sa le joci sé bhaim a múil. Tá Parliament na Harpanne éí ar a chuma sin árappach gríúheart a dhéana maididir le cisina am nu faoin déimehes, smachtdraachta agus mí úsad léomnithe do bhíú an intar sa Slóvach. I runún na Glacún Strasburg chug na feisiirí ráhaí faoi bheit ar cheartta bhanúsacha agus cummarcí frí chamaléireachta faoi réaltas na Slóvace. Tá cisina amnaí chutha nniuúlaach go chomáid fún bhrúí a chuirtar na maiin neusplacha ar an taí a bhéalta agus ar fphobal bhanlaí, áhfuil an manlach angarach sa Slóvach. Tá Parliament sé géirí ar a chamisisin a bhás, má tarascán go bhéad an Slóvach a bheith sáirí buin luchanna in intas agus úsa Joint as na airla síile atar fáil chun principal agus boisiad an inta se réon a chasint. Tá na feisiirí agus an comisisinar am ampur an bhuiinethe agus am an tuarasúreacht apóstolas TG Costas iné lé anana ar an tionsclaí árappa chun na séirinaí, a bhfuil se daime go tóiltóirí a cheanaíon nóla cheadaíon fís le hí san intas a chasint. Éan an tionscnaí ar alsíthirí stop a chuir le fís leí a dhéanaí dá amartha trí na ní chumasú go chéanda agus éiad scartha. Chir agraíthe an tionscnamh an tionscnú faomhráide chumisisin atá ag gáhú ar agra inis. I seanra teanó na Parliament sé dúirt an comisisinar DG Costa san méid seo.
3: We are not yet in a position.
2: Níl mu sin an baralacha níos sanúthe a chóirtear an tionscnú seo go fáil. Mar sin íon, ó bhhaileom béam chur ar a hahachttaí atá chu nílacha caiharama agus sóire. Mar hóiltarí árappacha, ba cheart go méh chluthirí in an solta bhaintas na servisí dagatacha a ddíag si dastaí, mar a áréaltar ina gáraí agus tú réir an annachas réisiúnta.
3: As provided in their contract and in accordance with their reasonable expectations.
2: Tá níos mó na 1.2 milliún síniu feite ag an tionscanú árappa chun na séirení Stop Destroying Video Games.
4: Tá tú ag géisteach le radio na lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: Muair géad fáilte seaach go fisfaasa an seo radio na lifa 106.4 FM. Sure so sure don you han tain la fe het bialtana gus be me live gdi ni chlug Nochter and glor by Alice Barry a kind fui ele litriach de ir her harki by Torish Goggin o shola on survey ele jarki er ngailge Agus Curig Maggie Breen er nolus muid mother lesh a nochtas janey on Dingle Film Festival É sin a leigh agus scahan cheol agan díomh anocht agus chun túsa chur le chlór na hí anocht, seagaí Wine Mom agus an leagan a dhéanaidir nuair a tháinig siad isteach chugann The Way of Life.

0: Way of Life and Sin o Wine Mom. En is ta feles gan an iachta an dangen. E gul o njart, gun njart. Agus nís luie, vi desi gom laart le co-or de hor na feile. Maggie Breen, chun an nocht a steinia all wehi. Míle fáilte a hárnáis a bhagi últa go má?
1: Tám gúnta chur fád, ia.
0: Áná, a chur fád. Ná, caffar advál go bhfuil an job is fear ar down agata, tá tusa mar stúrthor ar an cén tánamatánis ar an félas gan an íochta?
1: Félas gan an dangan tá lóga nua again sa tá anam nua again níos gíre chun. Yeah, ech ar tímplan daun, so, agus is cord a horn fail am ishe, so, agus Mark McLachan stúr a horse a tam lead a gober.
0: Oh, láve láve le chéile, chun é a chorchun tosig.
1: Agus,
0: ke go fada, ta an koma, like, braham se gwil garao an fail a shor aun I gónig. Ach, ke go fada is a tásiv ar an vóid?
1: Well, yeah, so vi félas ganan idirnáisiúnta an daingin ann o gavi le sa seacht agus chréachning sé sin suas le sin le Mars Galway agus hánig crú nu isteach sin muidne gavi le sa néide galví sa fihe ach an san tais a bin ar fad COVID ag zele. So ó hen le sin véle nua tá sin an ar gafu vlíon. Really, a cor féle ar siúil sa daingin.
0: Agus chonig mé annachchuid pictúí agus tuaiscí ón éile i mlíine an rais sibh sásta leis an trí gnecha sé líanana?
1: Á, bhí si go húntaach, bhí íana den scothagain cé bhí gin bhí éan gian an bhí Maureen Hughes, casting director, Bhí Winston agus Joe as a party Winston tá léirithir do Gladiator 2, Troy agus a lehéad. Bhí Alan Gilson an stúrthir mór le rá the Irish Question agus eile. Todd Comarnicki fear úntach agus scríb sé elf an scanán. Nolach atá ar aithne ag na chéine agus just bhí kevéid agin vi kreig dos gnáin agin sin éirnach agus internáisiúnta agus gachsa kanga an agus bémúr agin ar réilin an dhaid tisgúil amid lónhas fealtacht ag arcabéna.
0: Well, agus tá an méid sin sganáin gá dhéanamh an is trí réilge agus le blianta bioga an ús, so tá tacht cinál cartlan mhór de sganáin trí réilge is rud íntach í sin. Cá mé rá níor cheapas go bhfeicín é le linn mo héal ach buchas a dia, tá sé tréis tálúint.
1: I know. Tá sé go húntaach ar fádaí a eiscint agus just tugann sé féinhuiíon stocha dos na dtíine áithúil mar hapla ar bhuiine nó gáil tacht eile na dtíine gan dáid atá gaiil an lífa chu timpimpel an tír na tíire chun an obair dhéanamh trí bhean na gaige.
0: Timpel an dam?
1: Agus tá sin é.
0: Well, éist, now, bhí miseic fecha de reintuádas na tuairiscí fí seán ón éile mín agus mí fechan ar na Greengrafanna agus. Tá cosúlacht ar gur sibse le cán na hhéan. Ní an mór an féaltí eile gur féidir le daine a bhela leis an áitin a bhuiidir.
1: Sin é, agus stúirt actually bhí an gatain na hagan tá siad géirí gan i tetar náis. Ó heamh nó raarcinna just an sppraige aonn siad a bheith i gcu daine agus Tás an meascáin sin rud úntaach é go bhfuil gatain ann so lucht féin féchanna tá sim na scanánacha agus an san gandáit na scananóí atá ag tacht chun cín agus iad atáclú agus cáil orthú go héadún ar siúnta gatain na measca suasas le chéile agus just nascálinn agus just choráte álinn ann agus tugann sé spprage dus na héine agus tá bé mórgan chumach an deit ar an bubaláid túúil agus chun ob nu a sppraige agus.
0: Well sin é le tá Vech einje a hens chuig an eile seo, vech siid milte leis na títhárne, na bélan, an dúlra, an tíróliecht, tá chullarud a chó jazz agus na dhéine leis hies an angen í chúis. Ach, tá deanúcht agat i le an eile, inistom, cad í an deanúcht seo?
1: So tá dúis arigid speisialta againn im líana 2000 euro don chearscanán is fear. So sin a rá is féidir le dine choristeach gór scanán lán ada is fear scanán feisnéise agus do gearscanán idirnáisiúnta agus éirnach agus an son peocan idmach tá fuair an dúirí againn agus peocan siad le chéile an buitór. Agus tá sé sin orthe ag John Benny Moriarty agus Brian de Stack agus just tá an tálinn go bhfuilann méid sin takeíocht chén ón an bobbal leid túúil chomá agus tá míid an bhéocha sin agus mar hapla taan na máiste rangine agus caiintena ar siúil i dingeil scelig agus sin orthir mórlinn chomá agus tá míid an bhéoch. Rodella tágan am líana agus tíoh hot of the presses ó seachtan seocate, tá mí cáilethe níos don na hiftas agus sin scéal mór tuis go bhfuil sin druthead a bós don dos na hiftas agus na oscars na oscars. So like is rodúntach é agus Táid gcóí ag irí ádáin a chót do scan an nóirí do eisteir agus eile tá techt chun cín so sin slí úntaach é chfuan sin acu a bheith ranthe ón don na hiftas agus mar sin de.
0: Well, fairléíomh tá si bh go ónheart goheart agus sa troheart chumáleg agus leistean leiste de coppla blion eile. Bei sibh mar Candas na cinál must stops ar an cinál camchuirt orpach sin atá idir Cannes, Venice, Berlin agus mar sin de so agus dain ní
1: chúis. Absolutely, sin é agus rud bíon é industry networking events agus eile like a hagan na dtíana mórla rá ige agus deisiúntach é sin chumá bhfuil Choráte leis na dtíine seo agus sppraige agus.
0: Ní gá ach gá ocula rá le Heidi Spielberg agus Christopher Nolan Foxy Johns.
1: Sinné.
0: Well, fair pléhhair a bhaí. Well éist leis an gomórta sin don ghear scanáin mátá duine cinnta gééisach le ghear scanáin deantacha, bíoch sé sin mar cinál cean scéalaíoch nó fiction nó neaviction. An bhfuil spruc dáta ag buint leis an scanáin sin a churisteach don chomórta seo.
1: Well an spruch réna dhearnach ná an séú lá déag do bhí lúnasa ach roimhe sin tá sé níos sire é churisteach don spruchráta bhocóirí siad an trcu lá mí bealtainna. Agus is féidir is sin dhéanamh tuileolalis aráil ar dingil filmfest.com téan sé tríd film freeway mars atá ag gachán an óir. So sin an slíos fear.
0: Arrás ar fad. Well, bai tú báte le chuntrálathe a ggéirí an 2000 euro sináil, agus a bheith cálaithe dus na hiftas chumá gan trácht ar na Oscars. Maggie leúna é ba mar a caiint an bhléon se thugann agus muid ag ggéirí ebrúach an bhfuil clúnaí nó Spielberg in an gaiilen a leirt chun pí a dhéanamh lin seothe radioú na lifa.
1: Anhgur
0: mí hagatsa a bhaigi. Ímar ó leirdaanais le cuat valla nua.

0: cuairt bhaile nua an sin ó imir ó phláthairte. Fáil si ú tuirthaí an survey a bhí comisiúnathe ag furas na Gaeilge ar dearcaí a leith an ghlaonn ar rinne seachtainna, agus neart ábhar dóchas ann. Seo tuairisc díobh a dhéanamar ar an lá.
1: Ara cléirí a dhaoine uisle, fáilte roimh chuig an ócáid thátach seo agus survey ar dhearcaí a leith na Gaeilge fithe chuig, Comas, úsáid agus dearcaí ar Oileán na hÉireann á sheolda i nGnealth. Cuirfidh údar na tuarascála nóil agus Colin príomhthirí an taide in ar láthair ar bail, ach le tús a chur leis an ócáid, ar méis ar chaíirlach ar sa bhaige an tolamh Regina I Cholatáin copta focail rá thar cean ar sa bhaige.
2: Anna agus a slámóí seo de aras na Gaeilge agus ar nóid de haidirí na tuarascail seo. Tá tuarascail mar seo a neanadh ó 1963 a ré agus tá sé cin deanta ó thena lé agus seo an séú cin. An rud is teirtaí fá sin na go bhfuil leanúnachas a gceist, go bhfuil ábhar compréide a gceist, go bhfuil ábhar learmhastóireachta a gceist, agus caiíonn sé sin monín aninhéon a bobbal na Gaeilge as an mhóras a tajanta a ggurhan cin na Gaeilge ar an Alan seo, agus ar na háirithe a gaihí mu goá an lelátha gohéirithe san an na bhfuilmuid fuiilethir. An survey arhearcaí a leit na Gaeilge fethe bheit chuig, comas úsáid agus dearcaí ar Alan na hÉireann. Tá leanna gceist an sin le comas, le húsáid agus le dearcaí, agus iad a bheas agus a thuis a gceart. Copla rud is dócha díirecha lua an seo sa le DMRA na go bheith muid fios an anhaid gréthe do ceistean na tuarascála seo ó dhéhhíil sa 30, agus is

0: misni éisian dúin ar fad dan a dini a te ag ober a varas na geige don aran agus go heirithe dan a dini om meid gober leofa luam na cenagriochtíach go heirithe agus na pobil ar fad a te gober son na geige ar an aran seo sin crílar na hebre a te ar bon ar noi te ní smó dini ag lort na geige goríalta Ta dúlein ela an fasta ó híh chaid an na geige ó híh úsáid na geige ag ard leve agus go gaihí mu mar sin a gan le agus ahananta sa chót donreaachtiíocht atá ar bon agus a bhui mar hapla de ach najangacha ifigiúla agus an dulchan cé atá a dheanú le chu a bhéim an achta Tá sé tahartachan is níos mó na riomh gan nachní muid na structúr ifigiúla sa tochaí. Hih úsáid na géige agus ó híh chorchan cé na géige. Mar chaithir lech ar áras na géige anónras mór mótá go saniu na an tara forbarthe tuaiche agus géaltarta dar choíí a chor an mór lethair. Níléon áras a chu hosí sé sa ró seo ghfuil barú agus foiamh úr le brastins a leith na géige. Agus is ara é a tá fecinach asil na géige. Ara é a úsáidjin an réig agus a chom mu leis na structúr de fiúna a luim mé bá. Tá cear a tontasach thionscintach léirithe ige in nachré de chorhangin na géige agus an choú. Tá pobl na géige go mór faoin na choming a san ober agus as an dúracht a tá caite ige, agus a chaan sé ag taú agus i có a brú le hagraíochttaí géige agus cultúr ar an elim. Gomuid buíthe leat a ara agus ba mhór a go manis do gurthach se fáilte mhór rih an ara da goléir.
1: Gumagad Regina géanta do bheith an chohlaach íráachtas teachta agus an snodaí agus an teanúir anas a Cosgrove le bríomhhaimeach foras teán winter bheitha. Mar dúirt Regina tá sé níomháin thaide nefspa agé, Tá sé ar an mór ó fithe ó 1973. Tá sé sumú go bhfuil sé dénta ga deachlíon agus táú an bonús ó dhéanamh agus óón san lá sin. Gach thuras leis an taiide seo iá míle sa hain, agus tá sé dhéanamh ar bháin ile ilem ó hin ile, agus táiste sin thbheith áhacht. Tá an táir, go bhfuil an taide chuhfuil sé sean fóíthete arráil i gás na gcuige. Agus tóirí an survé seo leirgus anúin arhearcííreata daine ar fud nahéir i le na gcuige, chu maiid a tuiscin nua a chumas teangar an ian ar fád. Tá an áharm goráh sé a chumas marrinne míú a chur a fála faras na tuairtmhaon sáir seo, a chufaí ólas criticúil ar fáúin idirhearfach agus dúach. Is úidir misnach don go daine óige ar an is grúpa is smó i meas cantóirí léúla goige, agus gofuil úsáid léúil na teanga níos áirde mar an tuaisce i fithe as a tríide. Léironn an survé go bhfuil líon mór tuismthirí oscailte don éicas longhaige ar fudaile, agus gofuil taíocht láidir léria le ceagas na gaigaí mscona agus i mscona. Aon ar jaas agus ó thuí chu maiile éanamh ar an taíoach de chegus tríbeige.
2: Cé tú féon agus cáhfuil cén fá go bhfuil tú seo.
3: Agus osná agus ulaircuige an scaalta sin féin atá.
2: Co é thula maidir leis an survé seo an ábhardóchas lein?
3: Bil tá an náró antáhdóchas gaáhéamh. An neolalatáid an poblbal áhéamh hílachas na bhaige agus chu chuige an réaltas bhfuil siad i taú leis agushfuil siad i géige meh an smó gaiscoil an a gaiscoíocht tar fáil dápáistí agus go meid siadsásta napáistí acu a chor chuig na gaiscoil na sin rud a thugan léirú nachhfuilinsáid ag obair topical le chun an éanamh sin a hása. Tá rud í eilegus tamna dullar cruúil óhéamh bon levéil siútá léfa go thomláán a chó hefh an gregad agus bailling ar fád go sé sin níéad agus le ceistna sin áitetá mar a cúú be fa document a fa, right for Chris of Sutus. So Kaiwill tapering or have strategy from Quidulini and Greg Aku Uside Kalehu no the shock to do a few on son and snasa for air, so the next year bugger all shoes gone. A couple of fuck of a cookie, didn't shoot it across the fuck. Alberty allowed Kyle Shock, no few core of that for Kyle Shock, no cockle alarm was fed in there.
2: On Doylat Gurren Shagamore, Lesh on Kino Dakrakshin, Nahuel Lawher, so Shielta, or Fall, the Vujan Gay Game Law Clear, Prefcarna Tira. So chi cainas mai hen tú a hui go bel ferse tá neart áte chéan go bhéit hí go leil agus ithe amach bh agat omlandí bhige.
3: Well, vidáach sé dar neáig agus chuna fé láthair néal club an Conra anna bhí mar cantar a chui duine óga an gomininic agus a haing daoine le chéile. Tá car anna bhór, tá reinint áitna an tá rein caé tíbo bud níléon áit mór ó síalte, agus nídíar fáit amháin. Car commór se cog me rankin má henta go bell ferste mar dúú tá srí nach ceire áit atá ag taring no nahil nó siúltaid fel na bhige sta an a hrás go féile chorá nó saoó síúlte a bheitthe có inhhéige ó leis an fála. Tá rudí spreú le carú tá chu cantracha anna bhfuil cure chorá nach raibh si da rihe agus sé sinna tucht ón dram hain spéis nua. Reint na daine tuismaóirí reinint chu daine eile tá dólar pension, gus tá siad inníisi tríle teachtar bailach chun reinint focla bheith chu reinint chorá bheith chu chuile seachtar agus san asúlan chu sin fás leis an chóráléúla bheith an agus go méid amachchan siú go méid mid an rá tá fás as primse tre seach míúchas an chóras idachas. Tu sé an choras idachas má an níos máhilscoil agus bhhéhlátíar.
2: Agus an cenas nuirí a sunnta sí domsa agus an ábhar dóchas is má domsa ná an orú san maiúlacht agus cion ar an ngáan óhuaí.
3: Óhuaí tá sé go hinta gan a rihi seo fi daine arágrah cad gaithe sios ar taobh poblblachtánach do ta éachta is léir an sohí seo nach maiann si go thomlan leis sin bhfuil bá an trasna na pobl difriú agus bú tuisce chu. Bhfuil gá le rein foglíí ar gá seaas greig bhfuil gá éile bh háasam agus mecu sa singamá agus gur bhfuil tochaí spreúla teachta do réir na nithetá rééis tálú agus na factas atá rééis fe an sa nachhfuil cacla choúlt agus úr do bhecin tú nó tátíine chu gine choirí bortha á lehé gohfuil nachón pobl omláin atá an dúúltagus sin ag chat.
0: Is mu se Regina i cholatain agus is mu se caihirirlach aras na géalaige. Tá mé an seo le ceilúú a dheanú ar cheáú an taide mhór seo inniu.
2: Cadas cis leis an cinál orú suntasach i maiúlacht agus cion ar ngáan ó chuí a gothirí tá orú anna bhór take.
0: Bhéú sé Ní donnam go bhéaltaí ghlaú leis nach ró tionnachir ag an dram dearach ar bhfuil ar bhfuil ag tarú ó thuí. Acha nuas ar sin bhí an tionnathir ag tugraí ar nós toras an iarmh an arthar bhil feiste ag lenda arbhain. So is dóinna mar sin go bhfuil deáil a thothú agus gohfuil daoine ag teachtar an tuiscint gur leá ar fad an réidir agus Sinnom fast a gohfuil daoine braúna a goid géalaigh agus gohfuil siad asta ra go bhfuil siad ag glóirt na géalacha mar phobal ní mar fartíí pala tíota ghfuil siad a géirí an héireigh a chuban céin mar chuid darhéúlacht mar chuid dar gátar cóhanan do gatainine as le gatainine an héireigh.
2: Agus é sem bhfuil tú dó cosach go bedócha an stáit ar an méid atá leice amach ag an bert údar seo agus na moltúltaí atá acha an dóile bhfuil tú dógasach go nachfar le agus go dógfar ortha.
0: Tá mé dógasach agus an méideúirt an taran ar a bhí sé an bhí sé caiintfa chuir sa éidirchas a leith na gigus luí sé go sonraach agus sin cin an na héitecha bhfuil barúán a go bhfuil forbert le teanhaintí so mar sin sílam gur maihéan ru é gur bhain tar lethaniu agus gur lór sé chuteharrafach agus go hoscailte. Natáí seo, so bhín an dóhasach agus goile sin nath sinseach atá ggéanais so tá istópa gohfuil gáginn agus gohfuil clúas éisteachta agin. Nachrú a gcónaí cho leidir agus a teisianis, agus as fearí a hegan an chélig, as fearí a lóíon an chélig, úsáidir an chélig, agus béle feice is dohain an raith sé a bhéim ar hoscóíile, agus ar airíile agus a leid cinse tá sé sin le deanú a sílam gur ócaid den scahabhíon aniu, agus bhí mar gróin sin le hingus ar snodaí fear tá a chóchaithú lech ar choiste na géalaige a tá teanú an ó san na géalaige gcónaí. So caiimiid chu níla gá leis na ruí sin, agus caiimiid an aine se chóirt tá aine se ágé leis, sin an ruda agé nachrú a gin rabh seo.
2: Cé tú féin agus cén fáil tún seo?
4: Nóla mar a chuharmsa agus bhí mi sé mar fríomhhaidúir ar an dúrscáil taidasa a dhiúric ar dhearcaí le na gailinge agus i le an chumis sa gailing agus úsáid na gailinge chumá a dúra fáil sin sa gaiine dúh.
2: Agus éist cén fá ar chumisiniu an survé seo?
4: Is survé é seo is rá survéine a hain siar fád go tí na 96í fáil si an chiad túrascáil bunar an survé a hain 96 agus há an survé chéine á dhéanamhríéis is rí deile gach déimlíana nó mar san agus sehan legan is déana íte. Is tucha an tácht a bhhaan leis an survé ná gocurann sé ólas ana luchfar fáilúing maidir le staid na gailinge. Sna réim si san dearcha commas agus úsáid, agus mar acadóir mar haiidir bíam se súlas gur féidir é sin úsáid chun bertas taid a bhonaithe a dhearda iníag san, mar san bechóir gombeach sé mar bhain le bertas teangan athá an air i lena gailinge chuig agus háas.
2: Agus éist i do thuairm féin an dóileat gur bhfuil mórrán ábhar dóchas sa survé seo.
4: Anna ábhardócha seán na stolam. Má dhéchamíad ar na ranógus sanna luigh me ó heh comiste há an comas i gutinge sa fphobal se beáin in níos sin a mar a túris giag in chabir sa tríideach sa leag an déirnacht an survésa. Panrátaí úsáide has siad paspeag níos irde, agus an san ó heh dearcaide an dearcha i bhhad níos dear a bhí na mar a túris giag in fethe tríideach, agus sin an táhar dóchas. Béidir go gcuirach an na tuairthaí maidir le comas le bhís nachir chuoine ach nuair a chiimse an cid don áir daoine há bhhacht lei sin an thábhhar na tean, tugann sé sin ana chóchas am ghúil na daoine san sás de béidirí a tain a báistíí a chur chuig scoil na treán na gailinge do mecha le héad ann, go méid tain sás de tairt fé chósaí gailinge de méid tar fáilt dóibh chomá mar san. Is féidir do le bhaim ar chuoine ath oscailte agus dearrafacha leabhrata a sé bhhaid níos dochra do le bhaim ar chuoine á dúteach i leabhrat go suúla sin leile.
2: Agus ééis don chuid is mó bhí na cétatáin a le go tre ceart seachas cean bháin i déobh lífacht na gailge ó duimi sé sios óchéige sé go dathe na. An dóileat go bhfuil aon buint ag an ciná bura olmhór a take ar daanaar na tíir seo dúhir daoine as tíre eile an áir béidir nó níos fuide a ggéin ag chur fuú an seo sa tíir seo.
4: An míúchanna bhíhaing ar san in san dúrasá na gur dhíorrímar ar an ggóhéic san bhfuil an chaling a feimimiún is fé láthair, agus má dhéchan tú leistí den ggóras sé deachas cimíad mar hapla gohfuil le bhéal ana áir díúinttí. In san ggóras a deachas gothirí go bhéon na hiomhán scoíochta, há líon mór maiilteachtaíine ná duan an stadéir ar an gáiring in éair. Ina dhéag san istólam go bhfuil breis analíise na déanamhar san agus na campráidí idir an survé é dhéanamarna in fethe fethe cuaig agus na survé déanaach in fethe tríide agus blianta ráid san. I measc na moltaí bhí going ná gan faoi cartlanú ar na sunraí ar fád os na survé ar fad chun go bhaith faoí an 6 an campráid a dhéanamh agus féochan cadíad na haróga de friúla ath i gimirt feime ar na tarthaísa.
2: Agus mar ocailscoir an dóileat go maid deis ag an rialtas nó an stáit in áir iarmh tarrafa bhaint as na múltaí seo agus iad a chur gríoch.
4: Bhfuil is stolam go léiríonn sé há mianta agus há bertas fógarthe ag an rialtas agus léiríonn sé seo go bhfuil taíocht láidir ann dus na bertas a chuirch le stádas agus a seaamh na gailinge. Mar san is féidir le haon rialtas nó haon stáit ath fichanteir na tarthaísa ráhain bhfuil má dhéanamíad XY nó Z chun taúla sin gailing ha gath seanán go mbeidh taíocht láidir agus an. Fioch mar hapla anlíon daoine dhéireach go gcuirdíist a bbáistí chuig scoil na treideán na gailinge. Tá sé sin a bhd níos mú ná an saláhar ar fáilte goin fé láthair, níhheló an saláhar a goin fé láthair ar na daoine san ar fád a chuigint. Mar san dá an ófuí a thuile scoil na treideán na gailinge is dommiste bheith rééisúnta dóchasach golíon faoin na spásanna ins na scoil na san agus gombeh an pobl goiting a rééisúnta sáasta leis an marta san.
2: Gu mí amhagat. Na lags nish le crooked jack a yenadar mar chuid de sesiún na lifeh.

0: go Jack an sin leis na lags. Ba neart scríbhnóirí mór le rá le feiscint in ar thucaí im líana ag an éile litríochta acha. Bhí deis caiint gom le Alice Barry chun na sonraí a áil, seo mar a dearna glynn. 100,000 fáilte rót a Alice, bhfuil tú go má?
1: Tá mé go húntaach, Rasa. Dí agréit, chuna satá tú féin.
0: A tá is stracha lom, chuna satá an saoil híos a gcuircaigh?
1: Tá sé go húntaach anois. I mean, tá an aimsir sais bóisteach ach, you know, tá sé cearcalóir.
0: Well, sin é, níos sé chóíntaach an seoim lá clí caafar ará an ard chathair. An príomh chathair an seo im lá clí.
1: Éist.
0: Tá tusa chuna bheith mar chuid de éile litríochta ith churcaí níos déine sa saora. Idir dom cé go fáda satá an éile seo ar bun?
1: Ó, gosh. I ggur tro a líana nó níos móná sin.
0: Well, now, yeah, mean, bhfuil tá annach chuid cinál éirecht ag arth churcaí don litríocht agus na halíonna agus mar sin de, agus bhí annach chuid scríbhnóirí agus alíonntóirí a chuir fuú an. So tá sé ar siúla míúil im líana agus tá tusa iad a scríbhnóir mór le rá agus ba tusa mar chuide a ché inistú seachas an headline act Alice Barry a bheits an. Aberdom. Céhíad na scríbhnóirí eile a bheits ag an éile?
1: Ó, le mise tá John Banvillain agus Ian Rankin agus an sin tá a lán scríbhnóirí as éar a freisin Elaine Feeney, Danielle McLachlan. Ó, agus tá Liz Nugent ann.
0: Liz Nugent, fair play dear.
1: Tá sé go húntaach agus tá filiúntaachta freisin Victoria Kennefic am bhfuil is a go agus Molly Sweeney, Jessica Triana Trainer se agus bíon Cardling agus Caint agus Crack.
0: Anna bhhar fad agus bhfuil well, agus mé héana go tríd an lista dus na scríbhnóirí a bheits éan im líana. Rís élum gúil annach chuid scríbhnóirí inis in éireann, mór chuid na scríbhnóirí mór le rá in éireann. Is mná iad inis agus like Liz Nugent chun tosaigh ar sin chum Alice Barry, Nisha Dolan, Sally Rooney, tá an méid sin scríbhnóirí mór le rá agan sa tír seo faoi láthair. Tá sé dochreite.
1: Tá sé go húntaach bhfuil sé sin é.
0: Well, tá sé agus is níhé mise agus tusa a cheapan go bhfuil na scríbhnóir seo úntaach ar fad, mar tá daine ag ceannacht na leabhar a chóirí le héadí Sally Rooney agus Liz Nugent. Gacháit ar dam.
1: Tá si sin é gacháit se.
0: Tá gaiirí le agus tá. Tá an bua sin acha agus tá is íntach ghfuil daine á aithint agus i ceannach na leabhar. So éist tá tú féin mar chuid den éile seo cá na thosaigh tusa leis an scríbhnóircht an raibh tú gá dhéine óí a bhí tú de fáiste?
1: Ní raibh mé bhí mi se I gcónaí ag bhí sim agam a bheith eisteir agus chuig mé go dtí choláiste na tríada chun a bheith eisteir agus tar éis sin bhí méid obair i bailach líthe agus dúirt struthúir dom go beidh mé ábalta rud a scríamh. Agus an sin scríamh mé má an dráma céad a scríamh mé ná Nobody's Child, agus bhí sé sa Fringe Festival i maiá clíthe é nóta ní so marsin.
0: No chaní, so fiche seacht blín ó hin.
1: Se, sinné. Agus tá mé ag scríamh synth.
0: So, fair play, good. Well, you know, tá sé feicí agam sa tá, you know, tá an scríbhneoir Stuart Roach a bhí sé sin ina aisteoir.
1: Ó, sinné se, bhí sé.
0: Agus, you know, is cinál, is bailach é a hagan, acathóirí a daoine atá ag scríamh don stáitse. Is bailach é a hagan daoine tríd chun a bheith mar scríbhneoir. Déan siad an aisteoireacht nó an stiúrthóireacht a bheith tamalín agus an sin, tógann siad an plunge agus déan siad iarracht dráma scríamh. Agus tá tríd éirige hiontach leatsa nó. Inis dom faoin dráma a bheits gá dhéanana agat ag an éile litríochta. Dar néisir cad é cácha

0: tú a lán rodí ó kiiste a bháil go dtí an dúnharú fifa a dhéanamh. Tá an charter datí tá a anm datí agus táisií sa datí be a ghéanaí pí a beag ó drama chuí a chuir i ahanana?
1: Ja fe se sin géintch?
0: Car Dihí vis mi se darí nu datí sin an anm a chuir me aair orm Is dean me anm a scoilga ach is é darí a spéirle Ní dearm a lína le ddíine go minic mar ceapan siad gohfuil se granúr sépan atá air SHAPIN dearan daoine rodí gosúla sépan op nó tro seo coppa a sés an agus ar nóid mar bhúntóir tugadh mis orm an dagan tú se mis sépan an granúr.
1: Intach ar fad, so ba tosa ag tíana fad, is dráma, is tosa wáin a bheith ar an stáitin, níalach.
0: Sine, se.
1: Intach, agus tosa seo mar chud den éile, agus, cána hosín an éile seo, tosa agan gur mi úla taiana, cána hosín sé?
0: Ó, ní lisa gom an is, ó, a lón mlíon ó hin.
1: So no, tosa, like, tosa ón dehú gudí an seachtú lá deag, is tóla, ona bhúsi mú an cairtar.
0: Ó, cáhúlt ó seas. Brnarm tá sé beic sé arsúl ó deú gotí an seaachú ládiaag úl i mantri.
1: Anna wa. Agus éist má tá déine ag éirí techt ar tichéí dos na imimechttaí na caiinsine na cearlan nú na ráí. Ca é an bailachas fear techt ar an tolas sin an bhfuil sihidirlín nu aon ruút mar sin acha?
0: Tá is féidir leat ólas a áil ag www.westcorkliteraryfestival.ie.
1: Arás. So, éist, an é sin an a mé tosa críochníad an saoire an sin nú an bhfuil éon rud eile bearrtaí hábhat an saoire.
0: Tá a lán rudí a dhéanam bh gom an is. An is tomaí ag obair i Middleton Arts Festival agus tá dráíocht Stuart Roach ann. Dráma an dar a bhanam seaart tá sé ag teach an seo agus taréis an élí West Cork Literary Festival ar West Cork tomé a dhéanamh dráma i Corkig i Cork Arts Theatre agus tá an anam ar Violet Gibson, the woman who shot Mussolini, agus scéal fir faoi bhean éirenacht a lámhaigh Mussolini é 1926. Tá céad mlíon imithe ó tharla sé seo.
1: Anna, bhar fad bhí scanán den buníthe ar an bhean sin déanta agus bhí áhain furúr é an Níla sagam chunas slíne áhain a rá ósáirt, tá sé harbhadachar.
0: Sin é bhí si go húntaach tá áhain go húntaach ar gacrod.
1: Á, bíon.
0: Se.
1: Well, éist, Alice, chunas gur féilin teachtar ólas maidir leis an dráma seo, bhil si sin ar siúla gurcaí chumá?
0: Tá sé i siúla gurcaig i Cork Arts Theatre, agus tá an tá sé sin www.corkartstheatre.ie.
1: Anna bhhar fad. Well, Alice, is léir go mbeidh tú gnóthach i réhantéirí agus tásúlam gonáiríon gohíntaach leat hias ag féile le tríochta ar chucaí agus an sin ríist ag a Cork Arts Theatre gur an míle mágat.
0: Gur an míle mágat go rása.
1: Well, sin bhil agam díobh don íthe nocht. Ach, bígí cinnta bheith lin san íthe mórach ón na hocht gríine ní luan gohíine ar Radio na Lifa 106.4 FM. Fágad mé libh leis an bísa seo ó George Murphy agus Dublin in the Rare Old Times. Agus bícha sagaí go bhfuil gach písa ceol ón glóra nocht ar fáil ar an gcanéal YouTube agin. Go dtí an chéad ó eile, tuair ara, agus go dté sé sláinte.

0: radio deliver Katie sé fog car Krisleg de car.
1: Is fiú fiása bhaintamach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiásamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiásamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fiásamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint fiásamach.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Radioúna lifa Ke a sé Pka car
4: Orthe ag giveblood Pkaí Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cehar agin i gahabh orsil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood Pkaí le fálamach an mutú in cháalathe, nu chu glíí ar 18 géad a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

0: Trúna bhaid tú a chear de gur géfáiltas deach ag ócháir adra na seachtainní seo ar radio na lefa chiaad sa sé pontca cehar FM chuisle na cehraach. Seoha go bhanis na buchfointí a bhíoggan ar adra muidíine na seachtainní seo, agus is cinnte grú seachtain groitheach agan be muid cluisteil a ríis ar chláir an lá inniu maididir le seachtain na rathair agus imacht a bheits ar siúil mas ru ag bhil se bhgé seachlan beá an seo níos muile inniu ag choirlia cearraach bhilethe clia ag nácú seachtain na rathair agus an chéalaigh be muid a cluisteil a ríis ó méirich ní cheanid maididir le chusaí talíoachta agus be eislan na foiid ín len fao dhéadú an chláir an plé a dhéanú ar gigana bheits ar siúil a neisth an deirú seaachlainne ach ar dús. Béimeid a ggóil siar a rá thuús na seachtainine agus seáú a dhéanú ar tógra nua darhaim taithaí bhí se sin seálta ar an bhuirt sa bháil deideach sna siirtí an seo im bhfuilethe clia is tógra fiantar géalaigh é seo tógra a chuid údras na géalteachta an máil deideach ar 9 agus an sin géalaigh trí sé cuaig le taíocht ón ceirde choirla atúil an seo a bhfuile clia an réaltas agus stratais fihiomhléon don ghéalaigh. So beis bh cluisteil písa in neis ón ócéid sin bhí ar siúil sa bháil deideachte bhhairt agus cluí sibh fásta aige le bhlan an bhí ar seo le féoh ó changil de chuid an bháil deigeach le réta ní gabhín de chuid láigh média agus sean gríomh de chuid mún túir seoth go bhanéise.
1: Nach mud sé ina chlár fiontriocht na gineráta. Is chlár é atá díúnathe go sonrach ar antriocht teanga bhainna. Sona dosaí an b bohánon fóta speisialta a chur rim an ara forbathe tuama agus pobl agus bhil de daran chéirí tídí atá seo le teí a heola in
2: jog. Sinéta go bhe nniu an seo mó digital chun tabú a seoú iniu. Agus orintar a bhíú ar chósaí atá bhhailte na chósaí digital, agus bhí daine rá chutá siú agus chu seo bhairí duine a daine cosú na bhaíis. A féidir an póstar atá timpú sa hala íontá seo agus an áras íontá seo. Chuir siad a dhéas is faoi chatá ar letáú an seo. Agus chuann sé tuairmlaéis na ceanta atá is ar chósaí technáíachta, chósaí digital, agus an bhéidir. Agus go bhfuil an gcuige í lá cósaí technáíanta, cósaí digital agus cósaí chatar. Agus ní am bháil sa bheith ach an seo í lá chatar bailí an
3: chéad. An tuir lí an fágur tháinaigh Tomás na úlás a bheith an bhil is an trí sé chuúgus a bhíon bhfuil a dhíon cuiban an seo a cean bhátas an cóir a chéad. Tháinaigh a chéad mar tíga mar go náúirtha gur gá plumpal filtrías ar an bhaile
4: Fiich mach chaníil is an dom agus mise stúrthir nó príomhificach an bh diisteach.
0: A meiste pí intú maididir leis an módaideach.
4: So tá módaideach site lár chahar le lia sanna séir si. Agus tá is áisiíntaach stáit muid a thugan cáir agusúnamh de fiúntrathe agus cólachtaí atá fás agus go bhheileh a bheith site agus a gobar im lelíí a hocht. An dáir dhéanamí ná tug muid cúnamh agus cáir de muoite na háte ó heh cuasaí i d decha sé cuasaí cultúria agus cuasaí hoíaltaíthe agus an such an jabatá go ná ahiúint orbacha dhéanamh ar an gceantar cúnamhúta de cólachtaí áúile agus an poblbal áú.
0: Agus cinné a hagans an ggéalagus teach sa chóir sin sa ceantarteir nó a ceantar thardmh stairú le na muile clia.
4: Mar ruúta héana agus is cantar annastáú a le agus daríir a thosaigh cótas cultúir éir agus na peberílin san áte, hí an réil go gcónaí go smir a meas muointe na carach. Ach an soch an fágúmuid mar de seóla táhachaí ná go gcuidim hénig mar réalgóras le lia gwil forbertin is gefeder yen of madele kurti fjontricht an gaelge. Is stolm hen gwil an cha hart madele faas o korrigi korrivaim an gaelge. Ach an is gwil anachit fjontrihe mohantin gwil an gaelge ac ars gwaelo beidr faas agus forbertin yen of le gaelge or yed agus sinin faa gwmwynne pleile sio.
5: Íntaach ar fad agus anirthe ghfuil mór a míadú taicar an sim sa ggéala agus ar nóis na chuirtí seo le blinta a bag nuas.
4: Well, tá an fátá fás dar nóid le sim sa réilge agus tá fása ó hih cosí fontre. So tá seas go cóil le gobarlinge fel láthair, agus sélinge an taí agus an darúdaí agus a forbdaí an na cólaach seo a reinint le fontre le gaige agus go bhéh man an fás fás le chéile.
5: Sinné go tíach gur mí mé agus bhil orir sin a radioún lefa.
4: Tá fáilterát.
6: In our Gwynia, what role is Tauchik's credit belonged impression to Tauchik's Tauchik and Changa, the government of Premium, and then her shocker comported to his bed, so Earth came and Nation Verda.
5: Michelle Retini Rowan, Tommy Gobber, Lelurg Media, Islam and Holoch, Dagas Toshiad Award, or Bobby is the Treaty Credit, Hosame Malam Hain, Singert, Agus and Ishto Shachter and Lonnie Lon, I'm sure Idir, Unwell Tuch the Mokrillin, Agus Kahar the Gadiba.
7: Íntaach ar fad agus ar 9 tentógra seo nniu ddíirithe stohua ar chuirtí nuáíochtta agus ar lí agus mar sinnda, go tégur hiú don amachta nniu agus don Johnscanú seo.
5: Preidir goin sé ítach go bhfuil an príomhchahéid ag aibbrú le ithir na tíide agus le gcuachtaí na tíide, siod an céidir gointe seo feici am idir blolia, cuala carach agus cuala chundé blolí a taí le chéile le údarrás na gcuachta agus leis an mollhí go tochan seo. Tuair sé deis go daoine le chuna dé amachchan seo a bheith ag ar chamhairt seir tíim fan na tíide gombeachionnadach go bnús spáach agus gombeach mar bhí fio choráin sin gombeach deach go na córátí neamh ormáilte sin a bheith a go bannétí. Agus tuair sé le chéile muid mar pobl táid le chéile hamahéon achas is céim chun eile é seo le fiontrithe agus le daoine tá hamahéon ag obairtí bhrá na gaige a tharint le chéile agus comhaibbrú in nanétí.
7: Sinna go tíireach agus ar naú siú lé le lera media aguscursí main socialta le tamlanis, a maihíonn tú go bhfuil chusí féúsú hiú na gaideide.
5: Ó níl deir be faoi mar bhí marrá níos luúcha. Bhí sé cho dobla a bicnar hosa mé má bhí daoine nóchreid annam bhí daoine eile gur chreid ach catú hála mííon de chríí agus sinna rinne mé agus istóí hosa mé máchar na mííon hóisiilta a chanéis is cólacht. Croíoch margeocht a mod sinna mu an 3K chaske chohort a wannnn le cuaí margeochtta idir fógriocht radio telefís fachta sí margeochtta feachta agus is bra rud é tá intellect cheirgad tíocht an isnú AI tá sé ar nús tsunami áit gorá na mé an hoisiilta ar nús tan ach chuine mu lethe agus chuine mu a fólam in éing.
8: Or what ashtach we came for with ginger, not ni small car vine treasure no cano, I guess as such an air if they have with a she should close up with my dinner ermion cane, there's a sprock cane and chocolate cane that seemed up rather.
9: So Sean Greif is Adam Dumsa, I guess IBM Shillen Moontor.
5: The mystery piece of ancient stone for you moonshore.
9: Yeah, so is Irish Language Water Sports Centre or Irish Language Adventure Centre at Tallunahan doing their language. Tom Jerem Vod, Le Govni and Jay Ganuas, generally kayak all, Shaskase, Lorocht, Yoga, Salon Rodiella. Tom Jerem of Yalishtax, Aguelga, August, Kanin, Gamaish, and then we meet them where they're at. August, Achtriot, Akurafaldo, Triguelga.
7: Intak Erfad, August, Tim Gwil, Astor, Lightest to Hohe, Fulham, Changahan, Yevogatian.
9: Yeah, so sin an áit as ar tháinig go smaoin a gomsa mar le múntar, bhí mé sin machónaí san Amazon ar fad tréibh sé sé bhí le tréibh iarghúilta i lár an dúfar agus deimhna méid Port Gaeilge sé gan leabhar, gan Seomaranga, gan múntar ag seilg, ag íascrocht a caitheamh mo chuidáma leis an tréibh. Den bliana in iad sin bhí mé machónaí san Argentine, agus bhí mé gobar mar troirí airsrá agus troirí sléibh de freisin agus déanana mé Spáinis is a tréimh se chéine. So nuair tháina mé bhhaile den bhí mé ghí an eispur sinna achrothú de dáta raibh cosúlumsa ar a félamíon tríd gníhíochttaí. So bhí mé an gcuir a churfáil de dáta béidir nach raibhann seomrang ar freistal orthúisiúd agus raile hátáh.
7: Sinna go tíreach agus cidé a bhhaar an tógra seo atá a seáú inniu.
9: Tá sé inta bh just smaoine bhíh marrá le nar thosin amach. Jenim sé dearmar ar céco únas ará sé a bheith an tain gnóhhéalach i measc na gó an eile agus muide start of incubator as a lehéad. Agus just is smaoine ar an méid na bortna sin roiint a rií an taí atá fáil inis. Tá sé ionintach measam gomuide tús ré nu ó héh an ghil go é agus mollam se daine atá smaoine dó sios an bóthir sin an de a habú.
7: Íonntaach ar fád gur mí mai agus fel orsan na radioúna lefa.
9: Mígus agus ríisiú.
0: Agus ben agah an sin an bhír a hafadú ag an teú ar an tógra fantar géigh nua taí agus ben sa bháil deidetáach na síirsí an teo i muilethe clé lelan na seaachtainniu. Sibh cléisiil na seo bháilar chláir an lá aniu ar ó maiirin í cheanóid ach ar d duh seo a go bhníis pí a ceol atá mátam mar a hálííonn sé mar chuid de albumm na bliine ag gradam nóvés ar siúil a ige an mhaireach an mé foriiste seo a goh mar sin pí a ceol do chud

0: Tá sibh gé seach le hadra ar radioú na lefa chéad is sépon cear FM cosla na ceach, agus anis ar áláir na seachtaí seo be muid ag seacht sir le chuirda bhí agam túna seachtainine le méidir ní cheanid maidir le chusaí talhaíoachta le coppla mííon nuas. Neslom sa studio a nu na ar tuiscóir ar chusí talhaíoachta méidir ní cheanid si mar a chusí le.
1: An bhaid ar fad a charach démaratá a chusí lesa.
0: A go bre ar fa Tem goútá a thuh gréthach le geirí de montáisteil agus mar sin is tamil in éisio goú mu glóir.
1: Si is tamil fad é ceapan cupúpla a míúhéan isteis go rabhas i Brasil víhíos sa Brasil i Rio de i Rio de Janeiro agus víos i Colombia há sin go mórlam i Mexico agus Panama. Sin gomórlam agus thug méid thug mé glóródaí fahear nuair bhí an ó héh cuasí talhíochtta de.
0: Íonach ar fad agus ceí goú se Harbh agsúlan, déanana rudí thug tú faoi dearrastó agus túáil defriíochttaí idir fermíúach talbaidir agus an seo.
1: Ié, thug mé glóródaí fihear a chara a mar hapla cuasaí ó hé cuasaí talhíochtta de ó héh an talamh atá an tá difriíocht ó héhna créide commáid sáil sais an sin agus ach go háire ó héh ena betíide ena nanmhaide mar sóil a de chách bhí agóid ar siúil idir idir bhí agóid ar siúil le cúpla ar cúpla a míohin an éan ó héh cuasaí martóla de mar hapla a martóla in éan agus a martóil sa Brasil. Fiú a rinneime iirecht fiú de teanghhailí aanam leis a Farmers Journal chun a bheith ag gobar ina

agus ben agah an sin sahín le or an teí little beings te sin bgééis seach le hol chláir a drena seach ní seo radioú na lie agus bemuid ag siúil siir an neisiar chláir an lá inniu hiag amacht anspéisiúil a bhí ar siúil hen jeú seach donon sin i me foriste ben gorád am nóia b vírus sa fihe sé aní hir fad a bhíon chéhíime ar agus formaéis ar an ihe an imachtaíon a flé le bonhorir nóos Tommy rua ó caníile. Formaat jes fáste coppla ceoltarí a bhí lethair ar an ihe chuir faoi aige le cluní sibh an seo an neis ó dahí ó marnein OM osmas Catrina ní Gribín agus Stefan ó Luchran de chuid thuúirtain agus bei sibh cholisteil fáste ó cuaáin de barca dan iad réaltarí héon ar nua in éonnecht le chiatíitiit Rob Mulharn seo a bhanise. Ceanna ciile fó tá anseo inniu a mé fuiste sa Black Box ag gradam nós.

0: Tá man Johnis le dahí nó ONM mar is far éníir dé mar táúnais.
1: Íach me gur mai head ce chuimte.
0: Ag breir fad a mún ceart mar ra gur bheith seo an cíidir deit bhéhgrad am nús.
1: Is that?
0: Agus te trí animimní haim feitte gir le síoíhé nachtuga.
1: Tá albumm na blina alín albumm na blina agus nó hétíí na blina.
0: Íonntaach ar fad agus ben an darna albumm a scríú tú?
1: Ja is that.
0: Agus solas na geala a mult gurí pí intinú maidir leis an próé an albumm a chuir le chéile.
1: Thsa mé sulas na geala nó a bhí mé lechríchnaí le mo chéide albumm tá agla ar an tá mé fad agus bhí siad ítoch éagsú tá agla ar an tá mé fad bhí mé gobhar do lolíe éis le ar fa blion nó blion go le agus sulas na geala hána sé le chéile intoch sciopi bhí mé gúí an talbam is self-referential agus cinna díon agus dlú a scríb agus tamíonachsasta go an cinna rud sin dénta am.
0: Íonntaach ar fad agus istóha agus tú éisiúint ceol don cí dúir cin taigur wathaí tú faoi pobl na ggéige agus an daidirgur gláisiad leis an ceol agus.
1: Well, tamíonachsasta gofuil mo ceol in bheith chaasta ar radio na lifa agus radioáilte chum radioáilte nóair a chuir mé mo chéad albumm amach. Thg siad san an deis gom goil agus agalú dhéana agus bhí sé sin just ítoch jazz agus táhacht do chum agus inis tá áhi an dainar an bhean seo é leir lása agus in dhéheith leirt ar adra agus éfis fása ar radio na lifa chumá in tá séintach jazz beag leirt le daoine fao mo chuid ceúin.
0: Íonntaach ar fad gur mí mai agus bheir san ríir radioún lefa agus cíh de an rathirt nacht.
1: Gu mí maithe.
0: Tá Johnis le buúirí ó an da cheangaach na bléine cuaáin barca agus hitítí ceirtá se sa ceirte.
2: Tá go má rinimid é ar son radioú na lifa mar
3: Ogalí na lifa
2: Ogalí na lifa.
0: Agus is é seo an cíad gradam nús tabúteo go hína cuaáin.
2: Sé, tá mé ar bí Tá seo sort is sean scéala do rab.
3: A bheidir in natónam sé.
2: Seomra lá le grad a ag rab ach seoma céúir
3: Seoma daracin as bhe se.
2: Ach tá ítamsásta agus tamirte ar bís.
0: Ar thula mar rala fásta go bhfuil si le bhar ar an airda an rih deir na hiche.
2: Na brenimid bí áhrú intine agus táid chun ggó be a cab. Ná be ar dáte ar deire agus táid ggóil réit ceil nu a spán chohana agus tasú le go an áise a daine.
3: Bhamid dhéanú rudí uúhain?
2: Well, níl sé uair dúnrá, bud tá uir a dí eile.
3: Really? Ní gom sa brhain sinne an át?
2: Ó nó. Ábair sin
0: Well cuairdes lem as an orintide bhainte mai atí seánachta agus tambeag sil go mór le bheith le an airdána é sear bhil.
3: Mí b buna le an airda?
2: Ceirt? Ó nó
3: Gotí?

0: an islam na buúúr orrá na blianaine os mu dimartá tú máúéis?
1: Go an. Tárónar nachfuil roií agus ide tan éananachlum ruúhaseach tá go de an seo réta.
0: Agus éon seo an cíadidir de fé gradam nús.
1: Céad?
0: An é seo an cíidir de fé gradam nús?
1: No. Méidirgur an tríú ní chuoinlam go ddíach eisi. Tá go donna a chuoine bhar na gradam a chuad a tho freistair mar tá nómadá ná níl aan go ní chuoine, me stoí an tríú ceán do, meam segur an tríú ceanfa.
0: Níl céir sin ar chuirbí. Agus meiste pí einintúin faoin proéis is dóthe an órá na scríú le roií agus ruú honíseil.
1: Ar tá bhfuil do fumuid teachar cíos ar feidir seachtainna kilohhatáin is dóí. Ó cé mí a bhí an teraór gáhdaí an hinna mar sin agus just chosaid tafid ceol, hí géige ag mis agus sémas Súdaáin méidir seachtain na níos sin le nícepe is an INEC ach is chuoinlam deúns a thuispáint go sémas ag an gé seo just seachtain dargeanna runna is a tafid agus bhí sé antóí lob, so tá an buíoh gur an de sin an agus is card mór mid mis agus roií agus iad just chasmaidir chéile ina sir bhí seannanar mar iad a chasmaidir roií ag ar nát agus búmid a chéile tepe agus runna mid a tafid sin.
0: Íonntaach ar fad agus ar roihí set áréid do an sin lassúlahhain ar chuirúoin bheithsúla níos móga a bhacinn seo.
1: Cínte é ba chóirí be tá go leirtíocht ba ahrú am chud ceil tá ag gahrú ceolala chéile me go sémas fao láir, sa tá sé go deas a bheith gobar congrach le duna mar sin a bhfuil ambeon cinál trialach sin acha bil ggéir experimenting ana so. Bhí a bhí dereilmid rodí nu an anot agus ishíhan an ruda tá foiinna bhéhsú rodí nu a seil agus a bheith oscóir daoine agus an nána thoir chuig goábal tá an bhío cha sin.
0: Anníorthe go bhfuil mórra an defar agus tuthe an dó chéhinn fphobal bhela leis an ceáil beidir agus poblbal na géige.
1: An tá éagsúlachtáán is tóí ach an rud tá béim amsa ar an chuid catí gon árán comas an gaiirgetá gis nu an béle, agus measam sem má tá fumaní cinná catí an meála tú chárám an árán, agus má tá rudí trialach nó spéisiúil nach chuil clostí ag dana fiú chuann se sin an dárám ar do thuíh stois.
0: Is ionach siad goiste agus ceirtar fád agat ar náí agus is tuthe masrád ag bhfuil an ceol go bhéh tagan an slú aí bhéh.
1: Sin é go ddíireach mar bhfuil éon lechttar an ggheil ben na dtíán.
0: Tá agsúil go mór leis an nuile tá leiisiún tu go ganhfuil a chléisteilhir sin agus buin sol as nuile don ithe gur mí mai agus bh leir an teráúna lefa.
1: Gu mí mat cear.

0: Tá teo anis le buúirí mór an nahíthe albumm na bléine fan an na bléine. Deharirtá si bh éisisiú tá?
1: Chamuid go hálan ar bééis
2: Ar bééis fashion.
0: Íonach ar fád agus lu sem an chin agus se bh ardan an cí gé si a bhí a go bh fé na geala agus ardáid teisi sem bh felú ríis. Agus idir ceú deú brechasáú mléine is tuthe maihíim si bhfuil le is tuthe mór an ní forbert sa cheáil géige ar an dálan.
1: É te sé dáreid sé just gagur na méid teonntóirí the aíthe fiún san ranach sin, bad go gginálteth seo tá sé dáreid sin céidean athe pointse maithe muir. Gaelic ag cruthú alín agus le sé agus sanna mór duine bheith aimnethe más na haonntóirí sin gan fiú éhain sinón sotóreise.
0: Íontach ar fád agus ar nóiad a ag mór pointinte mac a goh nóirí is fásta agus fádalbam omlan chutha mac a goh. Meiste pí ar elan é faoin proé sin agus an albumm a chu le chéla goh.
1: Proes anú proes og gin vi sé kenne tríidir ke proes.
2: Hannig
1: sé kele spo Jerryar obviously kromu set le kele de fi na gal an keter le ge dehir womatse set womatse annig. Agus a má sin just na hna dus ge a han le ke agus alma cruú agus sa Jerryhu ma se le Sean O'Graham agus ko sé go mór den e. Es bús críthe chuléis agus snás choléis agus é chumach
0: Íonach ar fad ar sil gomór le bheith a rí se fé na geala am léna agus sil muine si soltá san a dala don ihé nach sé talilte go bhhé gom. Anislum na Tommy bre. Tim mar tú b buí anisscoil ní mórthart.
3: Bhil gorágóil faisiúar anach tágus níl bhil just a bolson tá bol san áid go fáil siúir héinte leis na gradam. Deir seo ihead donna ceoltarí, bh sé chuna ceoltarí ar ardan tu sé ceú aanta jaanta acu an orí go bolach agus sinna gur slúin níos móseán a mar bhíle cop léan so stotha ghil. De ra mar a bhéon an ceolgéige tanna gradam ggéirí níos mó fásta agus intasása leis naíthe.
0: Íach ar fad agus tuim se fása gur bheith seán ar is mú antrealcha riú.
3: Cisiúr a ché agus sléirhéh sin ar dulhan cenneta dhéanamh an ceol sé sílam an nóirí goéisisiú go cheú go éisiú níos mó ceolgéige níos mó antrealathe agus sin an trochtúirí gáil mar sin bheith go job níos deacar le geanú na mátraí na blinta amachráin.
0: Sinna go tíireach agus cé gohha go tíireach is a ta gradam nóú an ádanais?
3: Well, hosí me an neiri sin an ga ahlas a hocht. So tá neir sin bag na fihe blianaar an nód ach breise agus déimléna so fihe cuaigé fihe séag híid á go maiid gin is iris cultúmid ar is ceáilmid Tá go maiid gin beidir tú chuna gradam. So tu gáil breise agus déimléna agus bhil an méadú agus an fásatíine heachtar an ar áil an ceáil gegus na blianta sin sé dáreite.
0: Mar is cinntegur bh cean é mór amachtaí a fellir na ggéige, go peidir cean amachtaí ismú a féidir a ceáil na ggéige. Is te agsúil go mór a rí leis an bléinte thu.
3: Bhil go mí maigus a bhéon seáil sí tá le ag gobar sa gcót chéarna, tá sé le géirí cultúsaginn agus poblsagan a chuthan cein idir an radioú agus an telehéis na main exile tan ceáil donna i gríí an hebre sin an obair anime ag nós, bhilúit mar chodás mar sin tamid. Inta inta sásta agus is anar a bheith mar chodan don fphobal seo agus a bheith a chu leis an fphobal chéarna.
0: Sinna go tíireach. Tí dúorthe dafar a smógus tú idir na neise agus na hosí semach.
3: A dúireach an lín ceáil agus fásta beidir an céan. Golóir an hanfuil athe an céad beidir trí cear a bliana sin ní óhéon cinne léirú deantarthú mar is ceart nais bag na ga anfrail is léargur anhearnuhéad a tíh siúo. Léirthirí a gobarthú sin defar mór agus sé mar dúirmaid just lín na antrealathe táhád níos mó carlaí fu leth agus tá sinnta écha.
0: Sinna go tíarna gur mí mai agat spellir san te agus cuair just rítas níthe.
3: Gur mí mai héon.
4: Áirithe a giveblood Pcaí. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gahabhór saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula cníomhacha. Tá sé éasca a bheith iontóir. Tuair cuairt ar giveblood Pcaí le fálamach an bhfuil tú in cháalathe, nu chu glí ar 18 géad a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.
5: agus bin agah an mé a hafaú gin déirú seachtainine thuús a gradam nós i mefariste agus be PCol a neise chléisteil agah ó banna na bliine agus albumm nuachol na bliine ar 9 se a bh neis PCol de chuid thuúir dan.

0: agus bena givin sin ceileach ón albumm sin éisiheag thuirtain a nuirí goirí leis an gradam albumm nuachéáil na bliine a bhui a gradam nóos ag an teirú seachtainine agus é san ar nu mar banna na bliine ag gradam nóos fásta. Bogur réon is a chláir an le inniu be si bh cléisteil a níis maidú leis an ard a bhí teitiim a mac ag form GEDA sin an airm am inscinne chahraíoachta agsúlaachta agus ciimsíthe agus bun cógail a bhí arsúlan na seachtainine san a bhíheh an seo a mhuiile clé agus be si bh cléisteil a lin an bhíor seo ó Ronan O'Donnell a tá mar comisisin ar forbartha main leis comisisin na main. Alla má deag a dúmí atá mar creaalta ar nu a gghíon anseo radioú lefa scríúneir agus fila agus é se i m play panel ag an imacht sin agus fásta ó mréad na gaan buanaisteúir forbartha man le comisisiún na main. Tá anseo inis le rúan údóla tá mar comisisin neir forbartha main le comisisin na main deharirta chutíla.
1: Íintach ansásta bheith an seo agus ansásta bhfuil réún lifan seo an lá freisin le fearre ar chósaí agus bheith breanú a méid sa tiite amach san na mar chumaráide maid le chósaí chomíocht incinne agus sin ar fád agus an táhacht do bhhanas lei sin go na meán chumaráide in éan agus méid tásúla aine. Geisiú na meán a bhaintach maid seach níos táhachttaí na níhe tásúla hanahéin agus na níhe atá an tionscoil héin ag súil bhaintach maid leis na gné seo snubs na blianttamachrú.
0: Sin é go ddíireach agus céú tahacht agus atá se stocha na dearirí agsúla seo bhéarnar dá naniu.
1: Tá se an táhachtach mar tá se an táhachtach mar ruúdaí mar seo fechalach. Go bheith hí an dulcin cí thsúil go minic agus mu a caiint fé cuasaí creaaltóireachta bí a caiint go minic hí loch féchanna locht éisteachta. Tá rudaí bhád níos leitne agus níos dehne ná sinna gceistú híh na me chumaráid a freisin agus maiáir sin sinna fáhfuil láin jobhá táhaach go bheith fi gohfuin níos múna locht éisteach agus lech féchanna geist. Gohfuil ceistní olhre a bhhaans le cuasaí Ilanda, bhhaan le cuasaí dada, Wallens le minlí daine víns fi chos, daine víns fi hrú, daine nach cluister, daine nach fechtter ar na meán le aróhann agus go cheart. Go deis iléonnta mar seo an méid thsúla chorcan cí agus tháinig muid buil ó grúpií éagsúlainemh a caiint faoin méid tarsúla go héanhéh na meán chumaráide agus sinna fá bhfuil cuiidir sin táhaach go bhheiceach agus go ddíchoch daoine. Nach faoí lech féchan agus nach faoí locht éisteachta bháin atá sé seo ghfuil se níos táhachttaí ná sin agus go ceistan níos leitna mar leis an déon lethas chuchan cí na tíire chuchan cí sochaí goil sin ar fád táhachtach freisin.
0: Sin é go ddíireach. Is tu agus mu seo nniu tan airm seo dehlaíon ar ádanis. Más tú bhfuil chuirí fiosú hiú agsúlacht na main.
1: Síanam go bhfuil ach mit pí a fada an spruc a hetín bhaintach. Mar hapla bhí sport éan ar ball ar caiint faoi a mé tarsúla híh cuasaí incne i sport an bhemuid an lohanrá sin agus is léir ó na figurí nach bhecin gofuil bhád níos mú le déana. Sin ráte mar a bhí an comisisinar Creachan ará bhí trí hí míle duine an seo san na bhíh dé dúna. Ag breanú ar fu an rugbibán na héan agus déí breanú ar sin ar Virgin Media, so is léar an áiti chuí go bhfuil dulcha cína dhéanana a go generalta sílim gur cha leanúnach a bheit an seo ná cheart na maidtíí ligan leisrá go go leirlór le déana. Is chuice sin atá comisisin na meánán sin cean gan na dúcháin a tarún mar mar chomisisiún, Tá sé rátain ar srátééis dún hain go deting muine seo chuchan cí. Ní ar waha le mutain ach ar waha le gomacht tíarch go na meán an éan atá fullán atá éagsúil i ghéanas onadíocht ar an bobbal ar fad. Tá sé feicián i tíortha eile in áitichaí nach níantar onadíocht nach níantar freistal ar phobal minlaí éagsúla. An tionchúir gur féidir gur féidir a bheitige sin ar thiar ar be. Tá sé táhaach dé an sé céal tá sé leile rééisún go meach freistla dhéine ar rúpií mar seo agus sin go bhfuil cuasaí do le bhehs ach gomuid golóir le duna fós.
0: Sin ddíach stothe an bhfuil aon rud a cheas amachteid go dtí seo le lena céintena inniu.
1: Istóí an rud a smú chuir bhaide ná an dóchas atá sa seomra, agus ní as bedóchas nó édóchas, agus is féit lei sin tarlú an éca nó a bhhainstú ar leharmid fi dulchan cíine tá dhéanana ach bhfuil bailach fada le ghil fós, détí bheith édóchasach ach ní ní hinna tá tarlún seomh agus tanta sa seomra, Tá dóchas se seomra tá creún sa seomra. Tá tiiscinn sa seomra ghfuil op le déanana ach tá ddíchas agus dígra an gonéanfar sin, agus sin anrad a smú stoilmsú a chu bhhaimmar sanniuh.
0: Mí mé agan as bheith Lordland seo aún lefa.
1: Míle fáid gur mí hat.
0: Anislam na fellile scríúir creaaltar ar go dtíon agus is tuthe an ilimiúile ala maideach tú bhí dehartáú.
2: Tá go bra ceir chu statí féin.
0: A go brear fádgus bh má ansolta an leis sin céhí mar ra. Cianta grú seh mar chuid de panel ag imacht có simú lei an cin seo.
2: Caimh rahí mé nervhíiseach ach bhí sé simú bheile gachí eíonntacha agus just a leir fiar taií sna má agus taí maithagus na drog taí chumá just a bheith unreach faoi ag ce mé bhí se ala spéisiú ar fád agus bhí gachéine chu taú linn chumá ó b rimar an tal bhas.
0: Íonntaach ar fad agus ar nuad tatú plé leis na main le neart blintanais. Más tú an bhfuilcarsaí ag forbert ó híúin agsúachta le blinta bogan nuas.
2: Síla mé caiimh rá tá na creaaltóirí tá agan in éir le dead anjab an agsúna chur chun cí agus tá roí spás an le ferbertí aver sin agus fé sa chur leis agus tá ruta cinn agan na lé le fém faoí an can spáis agus ruí mar sin so tá gachéí déna éocht agus just lenaidirrá.
0: Kinse am bhfuil rudidir bé go methe géirí feil in na blinta macroin a bheith an an forbert níos mó.
2: Síílan gothra Beiidir ó haimhann teagada go mbeh sé sin méidir oscailta do gacinná duine bheith gobar leis an teagas na me nach rud é gur caiú bheith lífeán gobar na airáilhilge na mean agus just é bheith oscailta do gachéine mar tuúm go mín na NTA déanamh golóir can tréá do rií cosú le scéalta seis. Agus just deis íonché de léirthirí nó stóthirí úsá pehil gotá acu agus bheith gobar.
0: Íonntaach ar fad agus tú in seo nniu agus is tuthe an ruid sin ar siúil an rudidir bíú cheas am acteit.
2: Caim mé rá bhí sé just íltach i líar panel a bheith géisioach le Safe to Create chumágus tá sé chotáach go sé sin an mar tógra agus tá daanacinál tócha leis agus á úsáid chumá san Airláin na halíonna agus na man chumá agus just an cinál dúisií ah céir sin a bheith an rií pe áit go dagan siad we. Agus go dtic an daine na eisrás difriú atá gona le cinnáta sé tamtach.
0: Sin é go dtíireach gur mí maigad as mar fáil Lordlandniu. Anislam buanaúir forbartha main le comisisiún domáin maríad ina gaann deirta chusí le.
3: Anhá agus tú féin chunatá tá sila an ghil tú a bhain soltá san lei.
0: Á cinnte agus annaach tar fad a taon céhí mar lá agus bhil an ceirteach mar agur be seán darna bhlíonn de seo bhéar an ádanais.
3: Sinné go dtír tá sra de trí blina i gceist agus é seo an darhlín, so fé blinaháin eile faoin stráté setá agan fao láthair.
0: Íonntaach ar fad agus anorna ghfuil mór an deferán idir istuthe cógáil na bliine seo agus an cinna bhí an nuí.
3: Ceapan go bhfuil in áíire, mar is féidir linn tógáil ar na córáta a bhí agan na nuí agus tá a lán rudí darfacha atáú faoi láthair nathir cinntatá spásan sin le fios a chur ar chusaí ach ceapan gohfuil difriocht darfach ann in áíir, mar tá níos má le feáil i marthir.
0: Cidé an rud a smó a cheas sem acta faoin leniu?
3: Ceapam an meascán de cúlraí, de gcuoine, na hagraíchttaí difriúla, freisin postanna éagsúil atá ag daoine ísanna éagsúil an meascán ó haobh sinnda agus go pásanta has panéháin amachtam bhí mé ag phlé le panéháin iniu agus bhí leagse sin béim ar dini atá a gober snamran agus tá coolri eigsúil acu san freisin agus vi deis acu a cuid scéalta a reinint leis an slua an seo aniu agus capan gúil an luúc a gceis leisin mar tugann sé deis de Beiidir scéalta nu darcachtaí nachhfuil reinte go honúil mar sin dom sapá gopásanta bhí sé sin anspéisiúil mar tamí tríéis aithna a chur ar daoine atá anspéisialta agus gcuim gachra orthú ar fád amach an seo.
0: Cin se. Is tuthe ruda cheasmachta sún le aniu na istócha ghfuil suhí na hhéir nag ahrú agus. Más tú am bhfuil na main in air nag ahrú le teach leis na háthirí sin.
3: Ceapan go bhfuil, ceapam go bhfuil le gglochan na rudí seo reinint am agus imthm táide dul sa trocheart. So cinnta tá níos mó ahrúthe le tucht a ceapam go bhfuil, go bhfuil siad agtarlú agus atá a leirt inis tá smín a bheit na chlár na éagsúil a bhí áléniu agus ar an radio telefís agus é fiú bhí ceisnú go a leag béimar chusaí digitach agus an forbert atá ar sin agus Beiidir na deisina a gaanló tuigem go bhfuil agla áirithe an sin ó haimh intlacht thega agus tá si sin duan si sin cíal ach tá deisina ann comá istócha go bhfuil an táhacht ag baint le an chuí a bhhanan mid úsáid as san an technolíocht sin a ceapam go bhfuil na airithe ag tacht snaán comá.
0: Sinna go ddíire gur mí maigad as bheith leir an teir a dúna lefa.
3: Lááilte agus gur míhaagah.
0: Agus ben agah an sin an a bhí teitiach ag an foram inscne choráíoachta agsúachta agus ceimsíthe ag goisiún na main le lann na seachtainine ag an a bhíhe an seo an muile a cléa. Tá muid a bhah na bhir taiiche an leis ag deirún chláir seo an le inniu, ach mar a scrap am bhar deanta libh be an seo ar radioúna lifa ó na d dé go dtína híon deag de luúan seo thugan. Eidir an dal an fáinna í lean teagaí seach le radioúna lifa thrann deirú seachtainine an nearar chléir íontacha le teach i dhé. Agus mar is scram as ru a ghfuil an teaghil goh genú lean an seo ag radioúna lifas féidir scéala chu thugann go ólas ag radioúna lifa.í nó text nó WhatsApp a chu thugann go náid a háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. Má a fanir rimh mar James siúir na main socialtas féidir teachtarín mar is scra ag radio na lifa ar ahan airdan agus bé na mína a leléite ar chláir an le inniu ar foiilegain ar na hardain sríthe sin SoundCloud Spotify nó pe telamén sa géisiach lepágréaltaí de gra be fáil arthú an sin. Fáici mar sibhanéis don am a lethir le pí seolú Bell X1 seothagih blaim.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Bí a ggéistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrónna ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. Radio Lifa, Kate Shea from Kakara FM.
2: Tourish na Marta, le Liam agus oin.
3: Cursi rá agus scunna díspórachta.
2: Gach Mart, ar a seacht, ar Radio Lifa, Kate Shea from Kakara.

0: Com é an sean agat éiste le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gurialta, an seo a radioún de lifa, gach dánach idir le trí agus a cehar, Liomsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenóí an árán, Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter, agus cogur árán faoi Elvis Coma.
1: Is mu sé cuiomh amach anniumre agus beim sé tíocht aí beo chulaid a dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tasíom a bhís an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulaid a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Tá tú ag géisteach sa le réúna lifa, cé sé punca ceair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: fáte seo tá si bh geiste le cultúr na cahar an seo a radioún lifa cé a sé punca car lumsa anna fearil agus le líom Macaulí. Sreach chláiricha a bhfuil a chréile láth na thura in áit tuairisc na mórte. Agus muid ag denmhcursíos agus analís ar na roitas mór cahracha an dam agus is stocha tochaí déanaar an dam ag dridim i dro na cahracha trmlach muintear an dam ina cónaí i car ilár na thuair agus ar an chlóirnach, ba mu ag fechant ar cahracha America idir an Stát Aontaithe agus Canada agus muid ag fechant ar an cultúr atá ag buint leis an stíl carach atá le bhrásnas na tíir sin. Beidir i g gumpráid leis an stíl a bhfuil le bhrá i mór cahracha na Hárappa agus mór cahracha na háise.
1: Is fear leite agus mar chuid den tarrisise tar siúlagaing daríire ó mhórrain go mórrain ar an trachláach a seo cultúr na cairach tá. Tá simmar leth ag daoine go minic in éiring i gaiiricha gur fiú trachttar chu a dúis gur huiricha. Gomininic istó í tuis gan cheal cultúre a bhhuiin le úsáid an bhile mar fríomhhanga i gcuid mhór don talamh sin, rud a écíon ar nua rud a écíon an deise bhíon ag éirnig, ní bháin de ghollhail ach stoi fannachtáil insna tíragus na cairach sin na gobert. Ar nua tá lé le déanamh mar se ar na difriíochttaí go speisialtéidir an dá hir ó héh na gaiirteach a gur féidir a bheith caiint marolairthe agus tá hana féin médáirí ráit chun fao Los Angeles ar chlár eile béidir na gginanimid trocht ar an gaiir sin an uair seo. Agus is dóí chomáile sin agus muid cuiineh ar chuidtas na téimií smú a tháinig amach as an rá seo go dtí seo. Onid na gaiirecha sna tíre na bhfuil siad, onid tíróíocht dúil an seis comma soch choúirte a bhhuiinn le cuairtaí airiad rachmas deisna, is fiúdúinn comáile sin a bheith túirtaigh ar na cheistení sin maididir leis na caiirecha a dúisgurthuiricha san áirh.
0: Is tucha dá meachú ag leir le duine an rud is mú a réach le duine agus iad ag denmhcursíos ar na difriochttaí idir Cahracha America agus Cahracha na Hárappa, ná an méid béim agus díú a bhfuil an i Cahracha America an chór pásanta seachas éon chóras taistil peiblí nó éon socha legan amach a bheith níos báil don duine agus éidir siúil. Agus is féidir sin eiscint in Somalica a neartar na Cahracha tá anchuid báithrán agus bí na Cahracha don chuid is mó an scape amach agus tucha is eiscint í nuairach tuiscan na cuintí tíróíocha a chu an sríon leis. Ach seachas sin anchuid na Cahracha America tá siad an scartha amach.
1: Is fiorgaid, tá réon dá le cár nó glúistein de chinine a bheith daoine agus úsáid an glúistein a bheith an harbheith farbarthe i gcuid dus na mórionid arbacha in sa Stáit Aontaithe Amhéiriceá. Téad sin láimh de láimh is dóí le pobl na gaiirecha sin, déanra na gaiirecha sin, agus a arbarthe agus atá na cairecha sin ó théobh áisníide. Tá glúistein agus tú a dul ó cheantar i lár stáit áit na bhfuil béidir coppla fóionad arbach go dtí mór anad arbach tá glúistein an lárnach agus chuint sin ar nó fáil ar smacht pásanta bheith agat ar de heistil féin. Rud ar nó adó atá an soléir a ríist agus mu cuioineh siú go dtíon chéadláir a bhí árágaing se sin le an ítas seanaisianta atá a haon le béidir sasanna nó an riocht daontaí ar hehháin agus agus mar dearm na Stáit Aontaithe Amhéiriceá, is sinrá bhfuil siad a farbart go géal eagraach go láidir agus tíre iad atá cumádach go cultúrte agus ó théamh na nósfruchttaí déana de. Mar chuid don dul chun cí sin, féictar go siombalach ar an glúistein mar gné lárnach agus ní gá acha bheith breanú ar cairacha múra scosú le Houston, le Chicago, Philadelphia agus mar sin de Dallas gombeach an glúistein harbheh lárnach tar ire. Tá an dá chathair bhó bhí America a riamh agus is mó fós ó heh déanride nuáach agus Los Angeles. Tá siad pléite gon hena féin mar chuid de chláracha eile. Agus ní mististeí a bheith a chuoinemh gur bí agus go méide go rathan muidne ar choultúr na carraach. Imeá mar rud an náúthe sé sinrá go bhfuil sé córacha go leir ó heh stíide don 6 cultúr a víns á leú degan héin. Cultúr caiireach ina mííon an gó an trádáil an tepadóide an tepadóirecht an áisní stíthe agus mar sininde. Briste suas i bhfu an bóithre, briste chumá ar bhein aichmí béidir ach meachach go má caiidirrá agus, chuirtha chun chin ar chlí go méfá súil goach na chéimena is mú an tosaigh an lacha ag gnóí na carraach in san technolíocht agus i leigen an choma ar nó a tar fáildómh agus a chuoinmhríist ar cuasaí sipadóir a cuasaí fashion cuasaí éí agus mar sinnte. Ach agus é sin ráite mar bhí mar lé Rinseach an dhéile má chuir an tú na caiiricha mórrain na Eorpa agus comile sin caiiricha in áitiní Harbh mór chos ó heh déanaar de chos leis inndo leis an tesnarh. Ní léirú é ar an gná char. Is léirú ar 6 caiireach ar le a bhhainean is dóí leis an dain farbarthe in san orth. Ach ní dóil am gur léirú é léirú dada ar an cinál caiireach gur féidirling beidir a bheith muomhhas. Ar an sní sin de má tá tú a plé leis na caiireach sin America, saolaíam go méidir go bhfuil an ilghinéhacht níos móla feiscint in san stíl marachtála caiireach in san tír tá díireach taobh America ar nó an taobhleiste stáidéanta America sé sin rá Canada. Go bhfuil tionnachar éagsúla ar na caiireacha agus na háitrahaigh. Tionnachar níos dodaithe atá á nimmart. Na carcha sin le heismar atá an America agus sin rud a éictar go minic faoharcha, bí agus go méidir go mííonn si a caiint trí trí sa cultúr gur cultúr farbar a gur cultúr atá atógail chéimní chu tosaigh cultúr atá nuaimsere. Dar ri a níl sin nuaimse tá sé seanisianta agus tá sé anna chuún agus ní bhíon go minic lechthuiircha go hánas na carcha agus béidir go láchin le nua áireach nó chuid nuach as an áirmh sa bhéid seo agus beidir chuid de San Francisco as náirmh sa bhéid seo, go mííonn siad a díú go sonraach ar bhhuiiricá hain ar na Stáit Aontaithe Mericá iad hain. Agus ní bhín an taií ceartta chu fisrathe inniuúcha a dhéanamh ar slite marachtáile an dain taobh mu dos na Stáitíiad hénig.
0: Sto rud cadíon de anchuid de Carach America bheith có leicaach leis an méid sin spáis agus an so an méid sin buir ná an méid spáis a bhfuil le bhrá i America. Ní léon brú ar na carcha ach go thuirí túd nachhfuil ar an costas féidir ó leathnú amach. Go fear lehan agus is féidir an éfacht beidir a bhíns ag an srín tíolaíoach eiscint i leí nuach ach an ancuid leí Phoenix nó Dallas nó mar sinnda Tá sé éca go maiid an cair lethnú amach có fada isgur mí lei.
1: Sin é mar tá déanra insna cairca sin benach réon do le blá lia. Agus ach sanáirmh sa bhéil sin tanheart spáis. Agus cuidhád don ceantar in eice leis na carcha lúthain sin is ceanta fear móireachta tá ggéis go fáil. Ceantar bí agus go méidir nachach na chuntí éráide cho fellúach den líon goléir don chinineil rud lena higann muidirine le fear móirecht bhíon duine bhí iirechtta sin adháil. Ach mar d dearm tá spása le leanachach tá spás anhrea agus tá spás anhrea ní bháin sin tá lehéid de spás a ggéist i gceanna de chomá. Ní gá goach muid sa gás goach de fécha ar thuúsgur bhuiricha mar éad domláin. Ní gá goach an chinál spáis céan ar nua a ggéist le Mexico agus an chaharir atá loníthe a Lord Mexico cair Mexico féin. Tá ar nóa ceantas na déanraí is mú ar dain in éairs éige agus níl an chaair sin. Mar éisiim leir an 6 lé a bhí arsúlagaing maiolalar na caiiricha in éisgurthuiricha agus caiiricha san ind agus áit na eile tá lús déanaidir sin cohíonn sé feimena thar bheith mór nuair nach bhfuil planáil ceart déanta ar limistéir agus ar urbhairt agus ar ás caiiricha. Mar fáchttar daoine go thomlan ar bhlacha céile gan séir bhí si agus gan gan teachtaachú ar na cúntí is táhachttaí de bheitthe marachtáil ar chaid an réúnta át. Réúnta gnáchastóí an lechman leisnéing, ba réúnta áard béidir fiú mar an lechttar leis in áit níile ar dain.
0: So a nnímuid ar aon carcha ar le beidir chun fechant ar an beidir compráidíanamh idir mór carcha i Canada agus na mór carcha sanna Stát Aontaithe. Is sul ar go bhfuil ra éfocht i bhhad níos láidir ag tíir na Franca ar an siomh agus an legan amach i Canada nó mar agus is cú sé sin le anchuid den difriocht idir an cultúrtá a bhrá in sna carcha le í Montreal agus Quebec agus Toronto i gcompráid leis lehead í New York agus Chicago bheith congrach go maddóibh go tiróíoch.
1: Well, cáhaide anmhail go rah teanna choráda ag na Francaigh ar na Stáit aonanta bhhuiachá iad féin, agus go rah gothda i dúisceirt na tíir sin mar lúntú a glúd a cúpla áitin sin, but in san ceantar generálta do bhí éfacht aige a bhí éfacht ag na Francaigh ar cholínathirí eile. An rud a hárla i gás na Stáitanta bhhuiachá nó fuair na cholínathirí eile graim ar chuidhád an talamh sin, agus fágú na Francaigh béidir níos mu a réim i neisceirt na tíre, taobh le Louisiana agus New Orleans agus an counteráí a sin, agus Baton Rouge agus in san counteráí a sin, agus daríire má tatua brenn ar na Stáitanta sa látáin Jomhán. Ní éhí ach an chuid sin den tíre lua leis an éfacht rancoach seo fós orthe. Ach maid leis na caiiricha sin ar hála a bhhaart, si sin ra gorá cholí a thoirí ó hasna, nó ó hirthe eile mar d dém tah mu an rang, fuór na Francaigh an lábhanóchttar go mórs i godaní áirithe gothra in san iúisgurt de Canada i cuioineh ar ceantart Quebec gopéisialta. Ach má tatua fecha tíar chuide na mór ónid airbocha atá lé talla lé i Canada, Tá sé an spéisiúil fiú an seis. An titarhealú gur féidir ana bhidir Montreal agus Toronto mar hapla. Mar go speisialta le cuaig blion déganús tá airigiid inéistíocht forbart rachmas agus glúiseochttaí sosialta dul sa tiú le Toronto nachhfuil atáú i Montreal. Má thugann tú cuairt ar Toronto tá tú a tuairt cuairte ar chahar tá a bheith réon dul abair agus a churdach éon chahar eile i gcuimhnaghit. In áitir be i dúisgurt in sa Stáitanta Amerika gan éon áras. Ach fecinn tú chomáile sin gohfuil cean cheathrú na gnónaí móire gnóí contasíochta gnóí trachtála do Canada tá siad lena i Toronto. Fiche chuig blianhin a bhhaart an siala bhíán, bhí siad lena Montreal. Agus bhí Montreal féin ar istóí ar chríláir gnó Canada. Agus go fáil beag fós ar nua faoi réir agus faoi réim ag éfacht na Francaise mar hanga agus éfacht na Francach mar choultúirs. Tá an éfacht rancach sin go mór le sonrú tá sé go smir go fáil i Montreal mar stoi mar chunas mar chorbide mar onid satellite go bonúta na chuid na Franca i Canada. Ach tá sé caite. Tá tonnad caiite tá áid caiite tá na seirbhísí caiite is se an deas mar áit agus aimim seo tú indan tá dolan aimim seofirt an suúhna san áit agus tá daoine thbh fáilte chun. Ach níl an inéistíochtta dolaisteach sa geantar sin inéistíocht ar nua atá riochtanach chunionid Quebec a chaád chun tosaigh. Cartar annach chuid den bhánar sin ar an réfran a bhí ag Quebec go leiscil i lár na nócadaí nuair ar hála nach raibh ach beidir pointe hen foin géad de bhórlach ag na daineú Quebec ar heastaúthe fannacht i Canada seachas tír omlanneamh splach héanaine do Quebec. Má hen tú gotí cahar Quebec féin ar nó atá rion Franca se fiú níos móla sanrú. Ceantar an dír atá i cahar Quebec go comparáideach mar chahair go comparáideach le cairnacha eile Canada níl tá agus an nótá sé caiisiige agus tá se anna stíalaach agus anna jaas marráid. Agus deirígus dóí leis na háitrahí. Deirí go siúd aig a thuirt agus air a thuirt dá chuid teirbhí si féin. Tá Montreal róhór le go dhéananach éon siir don fphobal i Montreal é sin a dhéanamh. Agus tuisneach bhfuil iri sin de himman sin ag muintear Canada tré chéile. Nú fiú le bheith lámachán a muintear an da ar Quebec mar ar Montreal mar chaair go comparáideach le mar a bheith ar nó le Toronto. Fágú mar dem codaí an chaair gan ara agus gan chuúrim. Tá nó in san scéláirí a seo bhfuin leis na carta go seo, níl muéis leir faoi é tean nímitéis an príomhchair luú sin ra áhaá agus tá sé chuiríine an sim go fáil i ddíirthe chosúil le Americaá aber le Stádéí a chur Washington anid príomhchaair na tíúre san Austrráil gur cebre príomhchair na tíúre agus a ríist áhaá príomhchair na tíúre i gás Canada agus ar bhelaáiríhe is do gur go speisialta a gás Canada, is gur choréte chu bhá gur áhatá mar fríomh chair. Tá sé loníhéir ar áing níomh lerás agus tá lead an chair tá an chaair reinte in san dáchuid taobháin den áing agus an taobh eile. Tá anam Francoch ar an taobh eile din chair ar an taobh eile den áing, agus tá sé sin loníthe i Quebec. Whereas an chuidéile de Ottawa tá sé loníthe in Ontario an áit chéan ar nó áiste bhfuil Toronto loníthe. Agus feimnííon Parliament agus feimmannas seis rialtais Ottawa go hanahás is lí sinte, go méidir bhfuil níos mó de chreúnte dul don áit sin bícha agus gráid rééis an na begadtá ggéis go comráide leis an dáhúthair, ach feimlíonn sé réanta mar mar chóréiteach go bhfuil an chair sin briisteir an dáhéamh agus go bhfuil a bhórhór caiimrá go bhfuil an tiiscin agus anna chomhá a d daoine dá chéile a cosúil le Budapestar líáí sa sí sin. Agus tá seanna ranúir, ní gáid ach dul trasna an trasna na hain, agus ní gáda doisteach aber i cedas na cefénaí bí annach chu cefnéí i Canada ar hahann bóthir Tim Hortons feictar úanta sanorbíad chumá agus má hiúann tuisteach a gafé agus má lerann tú béla ar an déobh eile anáing seachas ar an taobhhaú bhfuil atá féinán. Brannófarart álas túr for Frankreit cinnte, b Brannófarart álas amrád é gohfuil gúilá cheannart, agus níl si agsú s agsú le goach Frankis a láhart. Agus an chuid sin de Quebec, ceantar sin ceanta tua a bhí ceantar caiir Quebec agus tú dal an áde. Thir bheith Francoch. Nó ní béanaachach an rancis de sanú chu mór chéna ar an déhheile i Montreal. Tá se an soléir, bud bí béidirach nach bhaá an échant an seis féchanna sin. Ach mar sin héin tá sé simúil an slí go go mógan tú ó chaair go caair. Chuirtar cean sin céáis compór atá ag locht Canada ina omláin mar thír mar bhreíonn tú ar na carraí féin an bhfuil daoine ag trelína chéile seis go náisiúnach chun natangacha nó chun na cultúra seo chur seis i dréisiir i chéile. Well, tána bhróid ag muointe Quebec as an counter dáchaid hénig. Bícha gosaolaíam gosaolaíam muointe Quebec nach chfuil an iri sin de him ag na Francaigh in san Frank ar chás Quebec tré chéile. Agus nílas agam an dogann sin níos móda spreige iad hain a chur nniuúil níos fearrs na cairdachatá acu nu an mín lehuiisiach go teachtarta.
0: Is stocha gur téma an gá hanga, is téma atá a gceist is na stát Aontaí Amerika chum maith leis an siomh i Canada. Is stocha is na stát Aontaí Amerika tá an Spáinis ag fós go mór cé nach teanga ifigiúla ar nó na Francaise i Canada. Ach is sula ar an ancuid dus na Cathracha ach go háirí ó dheas go bhfuil cultúr Spáinis agus anchuid den éfach sin ag techt ó Americá láir le í Mexico agus mar sin de. An nóile

0: Meile sin tú deile le nó a bhfuil cear le ag or siúdatá na gcóí Puerto Rico, sa bhreisna martá éon tí eile ach beidir ganna bheith go thomanna ar chócéim leis stáit iad féin, bud bhfuil sé beagnach ar an tríú stáit is chuige de chuid in na Stáit Aint America. Agus tá na daine hangta isteach a le a déisní nua, bíon ar nó bíon Spáis nuúsaideach mar sin an teangatá a hénig, ach an Spáis atá nuúsaideach chu ní reinítar ar an Spáis ní dóile mar chóir stádas, breanítar ar an Spáis mar chéháin ní tíiste agus is. Is sin is léir is bailach é sin mar dhéanaan an tanga san bhíú ar an cultúr in éon chathair. Agus is go dtína chaireachas príomhga go bhfuil locht na Spáise nó locht leabhra na Spáise teachta Americaá. Agus má chuintú lech na Francaise beidir a Geanada goibhna, ní dóm go bhfuil éon anrá go bhfuil an Ranis mar hanga i Geanada go gcuirnta sin i ghuiimhne go locht Canada gur séránnig de chéim níos iste iad. Siú a bhíon sa leabhart na Francaise ach mar hapla Americá saolaíam go dtí seo go bhfuil an mothú sin ann daine a bhíon sa món na Spáise daine a bhíon sa món na Spáise mar hanga gúchas mar nó mar fríhanga go bhfuil siad a feimú ar chéim ádaithe ar chéim ábhraín bag níos ísle stádais ná í siúd a bhíon préomhia le béla.
1: Agus beidir just ag fechan dún mar ábhar scur. Na Caracha éagsúla Imeá. An nó le an sé réún a chur beh idir lé a chur in éon chiisio nó bú siad coagsú leis na Caracha bhfuil le bhrá coagsúil ina Malachéin le an Caracha i lé na Thrappa.
0: Saolaíam go bhfuil san réthe áíod rééis fáis beidir le chuige blianús ó fiú beidir le cé blianús. Gur féidir ará bhfuil nasc níos náúthe ar ar a dul agus beidir go muan seo dúirtíar le leis na cholína háirí ar ggéaltíos, bhfuil nas níos náúirte i meas na Caireacha Americá ná mar a bheith riomh aber ins na Caireacha san Eorrap. Agus níl tú plé le céis cholíachta go minic san Eorrap, tú plé le beidir préomhacha chuitin ach forbertí starúile agus teangacha atá anéagsalú na chéile. So is stoi go méidir bhfuil seasa bhar leag na Caireacha san Eorrap, nach meach sin an nach meach sé roiéisce cuaitemh chur fáil sa gás go meach daoine ins na Caireacha sin mí háasta má tharingíos le chéalaad, rud nóair chinál cuaitemh nachmach nó nach bhfuil teastal sa látá nehann mar bhreaíonn tú ar na Stáit Aontaithe, cuaitemh fós mar sin héin sí a déitmhí bheith teastal má tá tú a breanú ar Cheanada. Now, de bin é an séú chláirt de chuid na sráthe seo choultúr na caiireach atá á chréalann seo réidir lifiice sé an go ceair FM in áid thuúris de máte. An teachtain se cuaing ar an gláir an cean déarnach sa trá, be de féchaint ar chaireacha a bhhad níos congraí dohhaile se sin lerá caiirecha na héan. Agus conas mar is féidirling na pointí is mó agus natóin natréhé mó atá ahananta aguain maidir le bheith na chonaí agus an stíl marachtála a leanan daoine i gaiireach an dahan sa látá neomhah na fés a héndiaag. Iad siú de chuir a gompráid le cás na héiring agus analíise dhéana bharthú agus an ráiseo á thuúirt chunrícha aing. Ar muochas stargail sex a bhí man fuma agus tafada, mu théon bartlíí Macáí agus ónó fairí le chur an chlár láthir agus a bhí man léirthe, go dtíon teachna te chuing íhuaá.

0: Radio Lifer Katie Shea Punk Car Kushlish Guitar Is few fiaus of Wintamach Nor knock will fall a glanny or lower Winter fiaus amach lesh on Dolly Parton Imagination Library Nor knock will loshtin shasvuch a gut Winter fiaus amach le address point Agus nor knock will de vichumas le feck oil Winter fiaus amach le corta jam an nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíra. An post ag buint fiaus amach.
1: A bhfuil tú sa tóid ar ghairam nú trí réilge. Tuair fi frintíseach gnó agus aibríochtaí sa stáit seirbhís. Thar sé bhí fichead forbar tú scilinaí ó thaobh seirbhísí poiblí a chur a fáil, cuairsaí airgadis agus bainistíocht tinscadal. Tuile tú airgad, fad is tatú ag fillam agus baine tú cáilíocht aithint amach ag an céanna. Rána an strogéilge chun dul i món aibre i ngála nó inú na ngál, áit a dácó fir leat til a farbarthe i dhéanana ar do chud scilaní gaeilge trí alúnt agus trí hácaíocht ar an láthair. Téchaig publicjobs.ie chun éirtas i dhéanana. Déan de éirtas in is, roibhid tríochadú lá go bhí aibrean fiche fiche sé.
2: Bí a géistecht lomsa fiorannaí gáhín chula aine ar an manga mór ó láthair tar éis a ceair go dtí sé. Nua Ke electrona kill dosa agus nerth kill ela Lir vasna air album agus air ALT foot fod na tira agus nerth scaled ela a radio lifa Kate Shea from Kara FM
3: Radio lifa Kate Shea punk car
4: Tia i be eistari gus ceid míle fóltis dechgadín clár mean go beo glumsa ta i enni lorta mi se intio an a gúladar agus se begeistach le radio na le fecaid agus a se poca cair FM intio a gusle na caroch. Ceach i wyl se be eistari ta súl an gúsig mai ta reim se dez óran portanui be cui maacham agus cúpla óran nú a ta fóltiam Cur tús leis an bana de High School Prophets an nó tá cógurach op seo semana bana éidirnoch meas gan fóg, seo de díad a casan tóran This is the Life.

si begéisteach leis a glár me go beglosa daanní láta, Iad seo ag réú na lifi cé agus i sé po a céir FM asú am éisteí gúise ban tainemh as marrá ceola tróna seo. Go héna smór in na seo smút leis a tóraní Park Jack, an ú scríf an Park a chuideran in mhilge go sa méla is óran é fóca seanús, seod ceán a chuideran is scríf se héin, swinte, kolte.

anú mu dinéilinis leis an mána deádachters, anú iad teir mórós na hochttatí iad héine dolóneart goneart go leor féilte agus iad thsála imlíanana i mochttaí go leorachchob, seo a iad leis atóran a ús te lover.

an tóralíis as Connamara sinna Jean do go Florida. Si cecha deran si an tóran ó cosán, agus tá sé seo speisialta go éisteir i vín sa géiste go díliss, Tásúlam éisteir go daín an tóran ó cosán leat.

Si bhí géisteach leis a gláir me an go beglom sa daanaí láir Tá inseo ag réú na lifa cé agus sa sépon go céir FM asúlam éisteirí go se bantainemh as marrá ceola tróna seo. Órán nua seo se dantóran an nó tá mó ag an tóranna,rónan os nóta an nua semánna kildre agus tá se haar bar ar an mórán, Choladidir leis a tórán as bailachlia sinna an tóranna Miles O'Reilly le chéile órán nó a mhacu mise tusa.

an banaji géis anú jaseo ele mór ó hávíle agus a 16éh, iad héna dolóneart goneart le chustelle go leor féil til timppel agus siod ó anútamachkup dekop.

Se begéisteach lei se gláir me go beglob sa daanaí láta inseo ag réúna le feké agus sé po go céir FM an sulam éisteí go se bantainemh as marrá ceol an trúna seo. An tóranna éidir chonis sinna David Keenan an tóranna tappe chuimecham tá le goil ge le béla sinna an tóran mórínglóid agus a seo spealta go éisteir a vín sa géisteach go díliss.

0: queen. You appeared out of myth, hovering low my dream.
1: An tóranú ní se tomóid ní cepanú tá túúraú se semána, Scunáin agus siad imi óneart gonneart ní stoppa beob fairplay óop agus gonéirí sin lob, se a díad leis se tóran fiinein.

óra dúhile tamó agus chas mar caiici seo chuoin an tóran seo. Seo a saora tacuí leis an tóranna rap sinna Ribbon Robish an fear gan éan mar níle sé géanana cé a héin. Agus in na hóladar tá an tóranna as Connemara sin í ró sin seogan nó zóranna seanúsaí agus tá si freisin samána imlinn agus na gólaidir in étí lob tá an tóranna usmis. Le chéile seo déiad a casa saora tacuí. Tá cuafra anna Greenwer chora le chéile go ma bainn seáí sam is meile motóran se cemara. Seo déad a réchoma agus tású an go daí na tóran se lib a chunéad leis na hóra nó atá castanneo amsa.

chuírán bhíon mar an bháisteach bailí agus fantatáíon Bal marí maléon agus i mó me maché raonna réin na selam sí agus beirt mar son se tinsa a chéad lárá Tá chuil lehann na hepií agus tá a gun ceá Se amhil is súteach a vitamindí Tá man siar cupplacéin agus leige mu na pentí tá na poblí fallach na petíos lá dom dear agus tá nach níl éon din na ban mar an sabhra teí agus leúnna dé fanna sethart go dtí dead on lei.

trocht amach ré a lengus siad hána henfit sé sí fad ag mu héidir teag bíinetí le cos se sú sa rógar a chuid fad lena réit. Is céad na hobrichaí inúnis fatí mar níoch pe trimach brenne ag mégan na cairdí This go deas leis se lá i bhí am an gáin í bhfuilach tead a be berán runúna sem maiile Tá tiile le tííochtta dead naim se láir ach níos tucha ná an Spáin an tám se maiach mar den sabhre teach ígus leúnna dé fanna sethart go dtí deire an lei.

éisteí caiim se sláán ágáil agaí tal tam breúm chu ní mína tam anskipui. A chu dús cai mar buchas smóral acu le foiiran réú na lifinseo a bhí a mún cuasaí foiimi teachtanseo go mí agaí, Weim se da aní láta ó gláir me go beg bí 16tan hhuagaí a fós sa ceannam le ceanháin eile sinna an tóranna é san na sir mac dara leis an tórán an dún agus agus is sa múdaine a bhí éad dún agus, mar bhí si inis sir inis meán agus til an zeis me se inis mór is ommúdaine a thug si Isteach agus amach go tí mórhíd go gaiile agus sin é éisteí sin am chusa agus béimiise a caiint lipse ag gan náam céna leir se trí inseo ag réú na lie a teachtanse thugann agus chola heachta na hi agus sinna é pemit a caiint leúna dé a teachtanse thugann slán agus benocht.

agus automatic tasty an sin ar radio lifacate sé punca car FM agus tá an traction lechlos ar an big bully bully fuhorum an rian Spotify atá when the an rian ach an balachan ar Spotify atá cursus ag fergal agus mark an shot radio lifa do vor gluasa agus mullum gohord fecant no clushant or no eistacht leis tá sé den cade sco agus reimse lahan da kill difriol co Ma so chulis of automatic tasty an sin agus is Johnny Dylan a automatic tasty o Kilvanton is leir hor the kill electronic a agus vi chlor aga an shot a radio lifa na blian do hen a der fergalum agus den se chlorna nach na alec sula the rinne se cúpla chlor air NTS radio come on chunker o kill acid atá aga agus a crochu kill o govilis a shocked agus a cure kill a mock air luna disc records agus aeroplane records come on agus anish achin usle tha track agum o Aphex Twin tha an track shot ag chocht o Syro agus but a on rian on track derenach air on album agus on tanamata air na aizat sana ach tha se Anastasia literature Drimmer rash agus is brala mé tá sé cocún agus shave agus all in agus just inta just on céad cúpla air on an chlór. What do you think of?

Agus bin é Jaid an sin le bacchus i radioifiicéite sé Pca Car FM. Agus rinne méid dearmad fáilte a chur díomh a rioine uisle agus nééistóí don chlóra me gomór tá main segadí sé, agus tá í anna speisialta a gom in san studio Mr. Billy Fitzgerald agus beg mé chur antráil dó i gcéan second a cean is na cí na Harán a chluise sibh i ri an chlór Na ó Donnie Greenland agus Talawise Wolf, Beg Roche, Beg Wookie agus Tom Dunn, Beg Amano agus Calabanks, Janet Jackson agus Lisa O'Neill agus Peter Doherty Kama ach anis ag teach de ráis go dtí Billy Fitzgerald ó Sligach ó Gugus ach lonathe i maiile clia faoi láthair. Tá ceol den stíl indie pop aige den mhórcuid a cluster rap comá i chuid dá Aaron. Melodies, topic nach féidir leat seasamh sucr nuair cluster tú iad agus tá a céad albumm el mu faoi láthair aige a grand romantic gesture agus rinne sé é a chur láthair in Whelan tú stair i rinne seachtainna agus tá sé an seo sa stúdio dúan agus tá mé ag tinú go mór len é a chluisiint. So lenaráig.

intak intak saf binagi Billy agus Mr Billy Fitzgerald gamaleskel agus gimi love eradian lifacate sé punk caravan agus ta an ta jaraglom lin ta sé an shos the studio agus yeah agus clusham gamor an chunker ata o prince agus beck agus dave burn erachud stuff agus derthir freshen mar kayla vise egg on gig a wheelins who is tired rin shocktana agus thursday grisha coco fwinavok agus spriel agus coola may billy a kind agus a agus on far is fiar da cara paddy agus fiona agus a vanish agus vise co grader agus equivalent of, yeah to say just eat the grader agus spriel agus is brawl am on size coaching so ta kean oan ella agwin an sha agus work for it and hanam ata air agus beg machine drummy ega agus tanta darglin so mila mila buikas Mr. Billy Fitzgerald talk to shock and we may on tanavas so slangfo

Intak stuff, Billy Fitzgerald an a work for it. I radin lifa Kate sé punka cara fem agus an talbam nua is cairnín intak jase an dar horoch tá sé just co jas is dar hor a Billy coma agus tá sé go hauling so an tana matá na a grand romantic gesture agus tá mid a cric nua in it or tá mid a hig dul a raig go dtí fáin an animals agus she drives me crazy. Buenig tanaf.

Agus Wookie, agus Tom Dunn an sin, le Salt and Pepper, agus seo an céad Aaron Waig Wookie ar fan na blianta, hosnig sé an sais rud sin, well, ní an rud, but garage, ceo garage sna riacht aintithe agus bhil cans na daine ar hosnig agus arás an níis leis an shingle seo. Well, hálinn sé amach ag deire na blian sicáta agus, ia, tá sé go hálinn agus is brálam é, agus an níis táma ag dul chuig Overmano agus the streets agus ceapam go bhil sais ceo garage ag buint leis the streets, but a reynos, turn the page an tánam atá ar an track seo. Pretty enough.

0: an talam sin den céid go ó the streets agus overmano a d denmh na buí ionach ionach taobh hir agus tháina mé ar overmano nuair chula mé for those I love rinne dura a bheas gan comá dó siúd agus ionach ionachá agus mullam go háir feicint siar ar stuff chud overmano agus chula sib turn the page an sin ar radionificaid sé punca cair FM anois tám ag athhrú an stíal agus tá a dulchaig amano agus Calabangs agus de bhúidir golóir gradam ag na gradam nós an bhblion seo agus de bhéidir an seo radio an lifalin cúpla bhí ó hen a níis beggar effect siir is tócha bhfuil sé ar SoundCloud radio an lifa agus an tarán atá gom díobh inniu an tanam atá ar nó South Wind buna tanamh
1: Tá alíon ar chail tú de chraí Er chailtí de cheanga Er chailtí de lí Er chailtí de rá gan

thug é

Ag mothú faoi ag ceistú mé hain. Céim fá bhfuil mé anseo agus chluise an tean seo hainach é doms le chuna mé ar dús é ar chlór cíno cíháin ar raidú na gcuilteta. Is chlóir an céit go é más mííon libh ceíntaach stocha ónna

na transition a rinne uisle a radionificateisteipon Carafam agus rivisin chuda sibh amano agus Calabanks le South Wind agus amano tá si taréis dul ó neart go neart ó haimh a chud stíl agus mar sin de dúirt si mar duine óg de bhí PCBog Shanos Erolas Aki the Rastal she at Gaelscoil agus delim she couple tunes on shin on a moontory mar leshan wrong or fad agus on shin in some mianscoil vi an ta jarag lehi gur hug moontory to do yisk dihi di o lasser iana nichanila agus on dinna shin o inish or agus delim she nis mo Shanos Aaron Rian Shanos agus an sin osig si ag eistacht agus vi grádi dun de gloaming agus Irla o Leonard agus lan si raig agus osig si ag shaint an guitar agus a cur ag úslódol Aaron YouTube agus hug si takiacht the Orla Gartland no vi si ag ag thur takiacht Orla Gartland sin Academy agus an sin ag lan to raig the other voices agus a music trail so galore ach anis tá si sais ag dul a dro an ceo electronach agus hip-hop agus le Calabanks coma leis na bhuilí tá si just co coma is brála mé but a réin os dúirt mé roimhe sin go raibh si ar galore dus na gearlistaí don gradam nós agus duine a bháin eile a bhí ar gearlista don nós gearlista agus gur bhuaigh the Folk Awards an RT Folk Awards agus freisin na gradam an choice goma so an duine atá mé ag caint faoi na rois dar nóí bhí an tá dearg í a eiscint in imáile clia le déanaí bhí si caint agus ag seint agus a kind free Shanos agus a kind free on concap the album Molain non a band quaint agus vishi a kind free ni roshi a kind free then ella a kind free agus on notion a viak in air and a blint o hen nor a fourth in a boss come dini a cleaner agus sisic screchiel egg on ag an duine fórbháis agus go nuscláigh se sin an tais an cuioine agus an brón a bhíos ag daoine ach go raibh sé deacair teach amach uthu agus is spás iontach tábhachtach é agus is spás nach bhfuil fós linn na leinte seo ach de bhór an talbam seo tá sais níos mó daoine caint faoi agus beidir go mbeidh níos mó dó ag tarlin timpel na tíra but Kitty an tanam atá ar an aron atá mé chun a haint ó roish agus mar dúirt mé is ó Molain an talbam a bhí anam na hadas na gradam galéir an bhliain seo nó an ní atá imhe so mar dúirt mé Kitty

Ban Udi Hall an sin a Horton a Radio Lificate sé Punk Gar FM agus an Taran sin vúther an dús ar an na lech ó bé fersta agus gomíle in an ón airgad agus seans track a chur ar chur i láthair i gcuilinn ar an lipéid sin agus airplay ar Stasiun radio agus freisin sais mentoring agus takiacht an tionscoil ceol coma agus is Tretronica an tanam atá ar an stíl atá acu agus fúidir an rona mogé a bhui an gradam rona mogé a bhui don nua haachtaithe is fiar don gradam nós fe fe cahar agus bhí mé an chun iad eiscint ag seint bio ag deire an ihe sin agus cumé rá just bhí gacht in a suas agus ag tuair takeúchtdó agus ag dasan na háit timp na háte agus is sus tá fum agus tá stíal ar le acu Katrina Nigribín agus múlú agus an leirthir Stefan Lochran se Horton agus freisin tá Anna Poloni agus Michal ó Quiglig Neurotastic Science Bio agus glór seoanna curtha láthair a níis agus is brálam an tarán seo is dócha go bhfuil léach cuma acu agus mar dúirt méid just go hiintach ar fad a fad a níis tamid ag Lana de Raig agus an cétrach eile atá a gom díomh na freelance ó toró i mua agus ahrú stíla ríis ach sir tá de radio le fa agus tá se go hiintach.

gama leisce a feimna technú mar goráach agus chu sib tora imá agus freelance agus bhí mé just ag gnáth ag dastí na háta. Agus inis cean na Arán a hain má golóirdaoine dochad an céad Arán do bhanis ach seo cean do mar for agus ar céile. Seanach a thugus talking heads, this must be the place buní hanmh.

sin iráin lifa cé sé pun carfam le I was a man agus stocha go sé ar cool ag tuairt ag seinint le New Jackson an Jackson Chicago agus é ag seinint in some button factory i hiad a hína ní raibh mé an an dul ach bhí meid tanú bhí meid súla dul agus ní ra le marinos ag deire leis tá creic na ha súla gom grúfinn se tanna an chlór agus a rís mí na buchas do Mr. Billy Fitzgerald ceol an scud an Kate Scott album nua an Kate Scott mullum é go thir so bí é a fargamach ar na man sosialta agus mar sin de agus is sama a creic nu le Aaron atá ag tuirt sais tocaíocht an Palestine Roisin El Sharif an duine a chur a Jaguar Danny Greenland agus an rapper atá ar an track seo Tala Wise Wolf agus tháinig an track seo timpeal deh lína hin nuair scríbhach an lína ar an horn agus an groove ag Mob Fandango bandmate Ken McCabe anois tá ag déanamh an léirú do Danny Greenland so stopping me a caiint arénas agus ligam méid an ceol leirt agus míle buchas as ocht verglúsa a ríis beag me an seo ag an amcéine leirtaréis cear go dtí sé chula ina slán go fóil.

0: radio liver Katie Sha fucking car Krishna the car
1: Is few fiaus of wintermach nor knock will fall a glanny or lower winter fiaus amach les on Dolly Parton imagination library nor knock will loostein shasvoch a gut winter fiaus amach le address point agus nor knock will de vi hummus le feck oil winter fiaus amach le corta jam and nocter les an ifigi pwisht fud na tira on post ag bwint fiaus amach
2: sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
3: Cean den hábhar imní a bhí aguing nuair a duineistú doing fiad a dhí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadhá é chur a raig, chuir córá trína méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
2: Má tá cór le is éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chorráid chugéin duine.
1: Tásaí an fólam fao HIV láta agus lomsa téchaig hsc.ca/HIV chuntile a ólam ón HSC.
4: Chde ní gada mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis níl misan an é dhéanamh dit í le nimsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíocht dó rialtas na hÉireann.
5: Baríúna lifa. Cé a sé, Punca Cathair.

gach duine tá si bhgéiste glumsa angal ar radiolifa céidir sa sé punc cahar FM fáilte chuig an chlór. Ag teach suas ceol ó Alex Cameron, Joshua Ida Hen, The Innocence Mission, Beaches, Julia Holter, Skinner agus Tilla. Bhí mé ag an féile Other Voices de dangan agus bhí an tágáim mar bhí mé sa sépéil ar an danach chun duine cinnta eáil an duine ná Jacob Alan domhéin cosúil a Jeff Buckley mar sin an speisialta agus inis rion ó Jacob agus an cean seo féirí ina battle.

Ceolaireannach ó Lucy Gaffney agus Daydream in Tokyo, roimhe sin bin Samantha Crane agus Bloomsday an Avascon Husband, agus ar dús thula sibh Totally Tommy agus Adeline. Well, Tom McChakadí deir an chlár, buíchas go bhfuil ar Imoltar Fuma, Fergal Saxo, agus ag fágáil sláán na trícín eile, cean a bháin ó Elaine May, Meike, Féorúc, agus Kiltóirí ó Lagi Center Campa Díadanathe agus Tréis sin cean nua ó Adwaith agus Milún agus cean amháin eile ó Ellie O'Neill agus Bohemia. Bígí go maith bígí slán agus bígí ling ar Radio Liffa, 106.4 FM. Slán gach

0: يعني الحب
1: احنا يعني الامل
0: احنا يعني الحياة
1: احنا يعني النصر

احنا يعني تحدي.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
0: Radioúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
2: Fáisteach a lucht slé hiig agrán feisis an slé áchar a láthair agam féin mécéit níartán anseo ar radioúna lifa céad sa sé pontca cair FM cisle na chathraach. Béis si bhigéisteach le mórúpin don chéad ar a chluig eile. Ar an chluig simú le mé gceist, agus mé ag gceapáil faoin chéad téime eile den chláir seo, Béime ag plé na gotíí rannéisecha sa cheol, wuhu, agus conas a nascin an stíl agus fashion leis an cheol a éis sin siad le. A chuirte an níon si riomh smuoine ar conas ceolach rothú a dro fisicoch béidir, conas do stíl a loidrú agus a dheasú, ar chuir tú an ceistear tain an féidir an ceol a gaháil le do chuma béidir, cín si dearfach bí an tionchar olmhór ar an cheol ar áirt lí chruthíoch. Chur orh ar smuidú dúcha, bhar lasa gofa, agus bhar gcóirsaid do bh chumá, agus raig lén ar tuairs na nótach agus an stíal atá acu buíthe ar an cheol a nation siad le. Ar dúspóra, éisteoin muis le a farist leis de cure.

á chur láthair agam féin mé céad níart an anseo ar radio na lifa. Céad a sé Pca cair FM cruisin na carraach áte mé mise ag lé na seanra cheol agus an fashionsin agus feisteis a méon buinte leis. An is se cardide táid dúachtaréisist éisteach leis de cure túús fearlóger i mórthm i má stíal na gotaach. Is é príomhránna de cure Robert Smith mar duine in na heránithe is Inspiráid sí ó haimh glúiseach fashion an féinúlacht agus an fuim nua. Fléas coil de cure sna thuchttódaí, ré lán na stíal nua, lán de bhrí agus omhá cruthíoach ar dóin an freisin agus an cheo. Bhí Smith mar déan buhhainte an stíal ag ghlachan státe le butaisí ómhhar ard a grúigh mór deircha agus smuidú deirchathart ar nasúla chumá. Cínte spreag seo na méte daine agus stardaigh coil an stíal gotaach marheall ar an icónacht seo. Ceapan féin go mhaine Robert Smith fuam an stíal gotacht amach go hanmha. Is cosú go bhfuil a stíal ag léirú an cheol le dro fisiach rud atá antáhachtacht ó thaobh an stíal agus an fashion. Táim gafa leis an smaoinmh seo. Ní bháinna bhfuil Smith agus na bhil eile duna tíir mar ceoltarí ach is seis príomh charactar iad go choultúra chumá. Nair smaoine mar ar stíal gatach cínte tagan na dahanana dúircha nuil agus is é Robert Smith mar duna lárneach sa stíal. An is se cardide. Ag fannacht ar pointinte an loiger agus cheol iontach tá cúpla túúns ahuioin lethaid an chéad ar eile, seotíh Dear Prudence le Susie and the Banshees.

tá an seo ar radio na lifa cé sé punt ceair FM cisle na caithreach áte mé mise ag plléin na seanrichéil agus an fashion agus festis a mé an buinte leis. So tá ceol an cuaachtacht atá gas leis an síal goach an deit le bééis an loidir agus fum on tá cuaachtach agus loide chumá smuoine géir na buta si ardáin. Tá na buta si troma buinte leis an fum trom atá a gceist leis an stíal agus an seanra ceo. Teapam gur chuí an chluise é sin chun an stíal agus an seanra a chur a chur i dro fisicach. Keintir is féidir aint an cosúlaach atá idir an fum agus an rud fisiú. Bhí an mochaán dúir agus raibhlóideach buinte leis an stíal gotach, agus séirhinn go gurann an íhá gotach an meon sin inúil. Is brise maií an stíal ón gnárod le íhána agus féinúla ceannasach agus súntaach. Úsáidtar fabricí ducha agus érumm de gná chun sa strathú dhéanamh le scirtí fada ducha agus leintí mua móra, Comáile sin chuntar an stíal inúil ag buintúsáid as lethair chumá, rud atá anbúin sa stíal gotach. Ní amháin a mííon dómh mar phríomhta an stíal gotach chumá, ach freisin bíon dearraí, airgéid agus airnta i gásanna báin, tá na scirtí fada iontach le haid festis ré chúiseach ag chur iad le chéile le gansaithe móra agus tégratha. Táim gafa leis an stíal seo agus an cruíocht atá i gceis leis. Anis se cardja. Bogi muidirrá chuig cúplaún eile, seo písaiciol ó She Passed Away, seo díh Catharsis.

láthair agam féin mécéad níart an anseo i radioú na lifa cé sé pontca cethir FM cisla na cáthraach. Áit mé miise ag léan na seanreiciol agus an fesin agus feisiis a mííon buinte leis. So an stíal gotach. Cé híd na hintróí. Well tá Robert Smith ó de cureléte agam hena féin ach cé eile. Well tá an grúpa Bauhaus mar bana lánach sa stíal gotach. Ba é single Bauhaus Bela Lugosi's Dead mar cén de na chéad airán a tháinigbach sa ré gotach. Chur cruíocht agus éagsúlacht an bana inspiráid ar daoine an rud céna dhéanamh leis an stíal agus gan deirt bhí anrá ar an mana sa chuise. Deganá chafhil de Bauhaus é dí dramatúil agus gaifach ag léirí an stíal, an seol dúracha agus téimeach a chum siad. Bhí tionchar ar Eis brisinnichas garmánis agus Art Deco ar an stíal a léirigh siad, rud a bhí an clú agus cáil ar an stíal gotach. Anis bar le Bauhaus libéid glamdorcha a chur ar an stíal atá acu ach, é sin an ráte, tá go néthe gotach acu sa fashion agus stíal chomá. Chomála sin tá na mílte chuí chun an stíal gotach a chur an nuúil. Tá tatúna an agus seodra polta, de gan áfectar tatúna móra agus éochtach. Táim gafa leis a chuí ina ggurn an drám an éan leis an ceol gotach leis an stíal gotach alíonn ar an gúrp chun an féin úlacht a chur in aine agus a léirú. Ana si cardide, tar éis leir faoi Bauhaus, ceapan go mbeic sé rúnach éisteach le Get the Bauhaus, Shajiv, The Passion of Lovers.

Seo feise an slé á chur a láthair agam féin mar Keitníart an anseo i radioún lifa cé sé Pga cethair FM cisin na caithruach áte mé mise ag léin na seánar ceall agus an fashionsin agus feisis a mon buint leis. Rud aháin fon stíalgóach ná an bhuiile foiinehúil atá aige agus gan deit timeim gafa leis. Tá meonsáis mistéirach buinte leis an seanra, leis an cheol meán é chur mistéir agus runún in nuúil. Is stocha go nuir na dahanana ddorcha leis an stíal seo, mar ní léictar an nómarcha ólas amach faoin pásantaach atá buinte leis an stíal is stocha? Ancúil ar fad. Ach ag plé na hédaí agus na stíanna atá buinte leis, cáte bhaintí na hédaí gáach seo. Well, bíon siopaí caiharnachta mar neamh letha éí gotach agus ddorcha. Ní gahí na hédaí a bheith mar brand na mór, is féidir a bheith dar láha agus fós cuaachtaach. Is féidir málaí móra ddorcha cheanna dain nó seacadí lethair óil nó fiú scairtaí ddorcha agus gúní gotacha áilein. Brahan an písa éadoch ar an gcuí ina ggurntú an stíal air agus gan deirtain na méte na roihanna le fáil is siopaí caiharnachta. Rud a eicinn seis siimplí ar an crochadóir is féidir é a athhrú go rud aontach agus is féidir é ahrú gan deit sa stíal gotach. I ra leat chuig dosfam nó St Vincent áitiúil. Bé rud gan nán deirhín. Chomáda sin is féidir éí sa stíal gotacha áil is siopaí seanréthe, áitiúil éí ó na hotatí agus na nóchatí an. Rugú an ré gotach sna hotódí, agus marhealir seo is féidir éí a tháinig ón rééis sin a aimimsú go héiscain. Tá Badlands i lárna cathach an bhhail lena a hiid agus cumáile sin tá 9 cros, áitiú bfuil léon mór scirtaí, gúní agus airntú deasa an, agus tá na daine ibríon an sin ionanta cardú chumá. Hanis sé cardide, bogurúid a rá chuúpla túún eile táim ag deasa sa stúdíú an seo agus mé gé leis na hairán seo. Seadtíomh monolith le Twin Tribes.

seo feise an slé áair a láthair agam féin mékéitníartán anseo ar radioú na lifa cé sé Pcair FM áte bhí mise ag plé na seanán ceol agus an fesin agus feiseis a mon buinte leis. Anis se chuir a tá muid dúach tágaí dearan chláris agus ba pléisir a bhí an pléon ah ar an eisiis na figurí icónacha cosúla Robert Smith agus Bauhaus agus ar na dahanana atá buinte leis an stíal gotach dóh, jarrug, argéid agus na gásanna áirithe ban. Cinse is rud spríúlaí a bheith ag peocha deis buíthe ar chusa ceol agus tá se an simú an nácaim seir idir Arán Arán ithe bannaí ceol agus fashion. Tá an stíal gotach buinte leis na dana ducha agus scirtaí fada, búta si ar don móra agus ná dearmid an smuidú ducha. Míla buíochas saach déisteach agus tá sugam go mé inspráid ar deisteis a nascu le dohlas heol. Bar bhráil an buochas ómhór a gaháil se antáhachtcht in is gáide. Ba bhráil an buochas mésenach agus ómhór a gaháil le mar charra intach Emily, an gotach is coolla bhacha mé riomh a chairí glám an seinlas de chuir le chéile agus a chur inspráid orm an stíal gotach a dhéanamh. Bíí cruthíoach agus bíag inspráid orh leis an eisteis, aimim cí feisih bhar slé. Slán agus buin tatneamh as ceota de peismód agus muid ag fágáil. Seo duite Emily. Slán go fáil!

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cáir.
1: Chuirníí ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a ga cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tróna, Radioún lifa cé a sé Pca cáir FM.
2: Chatá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach an seo a radioún na lifa idir trí agus gar é sean sa go an Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gachdánach. Bígil liom.
3: Mu sé cuiomh mac numre agus baim sé tíocht a be chula a dúna aige sé ar réan lifa cé a sé Pca cáir. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an tramar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca car.
1: Mór géad fáte sacchas gona seachtainna an seo radioúna lifa céad a sé punca car FM.

agus fáilte chomáchaí ar néistóirí ar radiofáilte mé ferriste agus ar na stáisiún créil fod fád na tíre. Is mé sé rusa ó siúdáin agus ba mé leh an chéad uchla eile. Chnééisiseach siar leis na mína is fear bhí agan ar fiosfaasa an tatan seo. Anachtar an glór ba ceteoráadalín ag leart faoi a leithhí hrú. In seo John Prendergast doin faoi achéalú, agus ba André de Brún agus í rúda Harbh speisialta ag caiint faoin éile Lou Kelly. É sin a le agus scoan cheo a an díomhannacht, agus chutíosa chur le chlór na hithe nacht, seaghaí an do bhain comedy agus My Lovely Horse.

Well an is a dhaoine uisle tá iontas beag agam díobh. Beo sa stúdio tá George Murphy. Seo hé le Dublin Inspires.

0: Fair play, Rut George. Vi sé sin go hálan ar fad.
1: Gúr am agat.
0: Well, éist an fá go bhfuil an seo, agus ba chóir dom mo í eile a chur in aithna díobh chumá. Andrea Spísra an Taol de Brún, consultantú.
2: Go mácar mágat orosa agus bhí sé sin go hálan ar fad a George gur bh céad míle mágat dá sucht an ceol chasa.
0: Tá sé ceart go leor ag an ggheol, is dóna béidir go mbeidh te.
3: Go másra.
0: Well, éis le, Andrea, tá tusan seo ní mar láthróir spíos an Taol, ach sa déjab atágat mar ificach gaelge le cóir le chairach bhláth lia. Agus éist tá rud ullmhór ag tárlú sa cheantar seo. Rimh dheireann na mísa sin é an Luke Kelly Festival. Éist, George, Unspiráid mhór duitse é Luke Kelly.
3: Á, cínte. Unspiráid mhór é Luke Kelly do gach ceoltóir.
0: Well, sin ceart ach go háirthe sa tír seo. I mean, like, ar chlí, agus mé ag éisiach leatsa ag dinn of Dublin Inspires and sin, George, fi mé ag smuíad dom hain, tá go Luke Kelly le cluistáil wetse. Sa chuí céine go raibh go Count John McCormack le cluistáil in sna tenors a hánig ina dhéag. Thrééis Luke Kelly, you know, hánig stíl umláin nua, nó stíl harbh blá clíoch amach conas árán a chasa. Agus tá sé fós le cluistáil i ngach le Tuhain, Damo, agus na Wolftones, chulaghine, tá an cinál stíl sin ann. Agus, like, but, like, fachach cultúra é Luke Kelly. So éist, Andrea, céim fá a bhfuil an féile seo a chur ar fáil ag cóir le chairach bhlá clia?
2: Well, is céilora é ar Luke Kelly mar ceapam gnéanan go léiríon Luke Kelly muintear bhilá clia agus gur féidir linn go léir goth Luke Kelly a aithint agus gur féidir linn eispiréis agus taithí agus mochúcháin a bhachéíon muintear bhilá clia a chluistáil ina go agus caithí mé aon tú leat gur féidir lom goth Luke Kelly a chluistáil i dochuid ceol George so chuú sé go mór mór a bhain orm agus ceapam le nuair is féidir leat seis anam a aithint i gceol go déon sé go mór a bhaim ar chuoine agus leis an ghirlaáhraach táid ag iri céilora ar Luke Kelly a dhéanamh agus céilora ar bhhailá clí agus tá an dáród fit a fuúta lena chéile caiimi adháil.
0: Á, cinnte, tá an gá ní féidir smuoinemh ar Luke Kelly ach an sin smuoinemh ar blá clia. Agus ní é sin amháin go leis céil de mhór é a bheits a Dubliners. Ach, bhí sé thrabheh níor chunig sé ciún i dtaobh feiban na hoisialta, feiban na polaitiúla. Leabhar sé amach, agus bhí sé sásta é féin a chur chun tosaigh agus rá níl sé seo ceart. Ní chóir go mbeadh sé seo gá dhéanamh ag cibé rud. Agus is annamh go bhfeicin tú gúil an crógacht sin ag é bhí sé. Bhí sé tharbh sásta é féin a chur chun tosaigh. Fiú beidir nach meach sé chomá don garm a bhí aige, ach bhí sé gcóí sástéisi sin na dhéine.
2: Agus ceapam gur féidir le daoine iad féin a aithint sa roi.

0: na ceachtainna ó na glúnta a tháinig roin na eáil agus a bhaile teacht comma.
1: Well sinna é agus ní bheith an tionchar nó an éfacht céine ag Lou Kelly a Dave an méidir bhí dhearach sé maidir le feibanna a hoíal a feibanna cultúr a feibanna polúla mór a rá sé ina cheoltóir din chéad stá like an levéil a bhain Lou Kelly amach i Dave an cheolige bhí an tionchar like le sonrú go dada I mean bhí gach le mí arénos so Candace na rudaí a bhí mé go fechan tríd an chlár atá agé ná tá sprántocht nó bursarí ann in ómós do Lou Kelly inis an beagáin in fú sin.
0: So for bríú an sprántach seo Lou Kelly do cheoltóirí atá ag teach chun cín agus atá ag crothú ceol tíra agus tá an chuirla ag éirí na ceoltóirí sin a chur leir an éanaigh ag an bhéile seo agus bhí sé ceapa séisir ceoltóirí a raú chun an dúiseo a chuirtamh so sé an dúis ná meantóireachtaáil ó George agus muoú míle euro a chuirtamh freisin ach bhí an caiide an cóir sin nach raimar in ann séisir a fiocha ach fiochamar ochtar.
2: Andreas.
1: Op te jobs. Well, ééis tá róil anna háhachtach agat a George sa sporántach seo.
2: Se, bé miise ag déanamh mantálacht orthú tá an cuid taií a gomsa agus baimméid in an ceú le.
1: Well, tá sé sin ríáhachtach isdó agus fairplaydíobh se sa cóir le carach, mar tá ní slí bathe éasca é a bheit a cheoltóir. Tá annachid daine géirí Bob a bhúla airt tá daine nachfuil roiheas ann ach tá sé chotáach an áhas agus an glundar gur féidir le ceoltóirí a thuirt do slú amhir daine is féidir atmosfér agus mócháin ahrú agus tá sé chotáach agus béidir mar hapla. George, an dhéanaine tú gar domsa ná an party piece a bhí ag méad go dhéanaine dia trocréir na Dublin in the Rare Old Times. Le léch eile chuid lá clia Pete St. John a scríomh ach dhéan is dóilm Lou Kelly agus méad den legan is fear. An féidir meachún an béidir legan de sinna dhéine?
2: Cinnte.

0: George, bhí sé sin go hálan bhí deor ime thuúil agam ag ééis a bheith. Well sin an rud faoin geol agus ceol Lou Kelly agus Pete St John a go háirthe gur féidir leis an geol thu a thuirt áit ag an eile. I mean, agus mi sé géisteach lása George. Bhí mé 8 mlína díis sa seomar site ag si acha le má bhám agus má iad ag duineh Dublin na Royal Times, an sin gach ile duine ag tucht le chéile. Ring a ring agus just bhí le goálan. So éist, céimá imeachtaí a bheits mar chud duna éile seo?
1: Well, dar nui ba reintwa kiolaun, agus ba kiolchoram mór ag tús na féla in a ghorchi George Bútori na Sparanachta e láhar, agus ba se sin ag tarlu an triu lá is fiha idir a hain agus a dó chlog. Com maitla sin ba reint skéliacht agus cairdlina siúl freshen in éinach le sin ba chacht chuoine imachtí sport ba park crochu i gnóch Wardagan na ferrma agus caihí mé rá go bhfuil na himachtaí lé seo séir an eisce agus tá siad a rúnach do chealaigh agus do gachéin duna mar sin de bhlín go mórdit dul gotí Wardagan na ferrma an tiú lá agus an carú lá is fethe de bhí bealtana agus tuí tú rudicint a bheith sim a gáón tú.
0: An gá chlóú le ha éon ceananas na himachtaí se nó íintach, so just tá siad séar an eisce just féch ar an éire atá ann don éile agus beid tú an an just go len sin doch raítíach fair lé don chóir le charach. Éist cááte ba chódámh ggó chun tatar an tála sinna.
1: Té go tí www.tol/lukekellyfestival.ie agus tuí tú an ólas a léigh an sin.
0: Well, éist George, caigur mór an ónáir duitte a bheith mar ag oscailt an féile seo.
2: Se, is léach mhór é Lou Kelly, ní bhéon an seo gan é.
0: Well, támuid buoch an is gur go bhfuil tú an seo, George, agus sula bhágan tú bhfuil éon seans ann go ngéanthá The Sun is Burning, bin an árán a bear le maiad agus ní cluistear go minic é agus ní higam céim fá mar tá sé go hálinn mar árán. An me fá sásta é sin a dhéanam?
2: Cinnte.

0: George Murphy an sin leis an legin bio aige The Sun is Burning. Agus feicigh aige ar an gcanéal YouTube agan chun é sin agus tuile ó George agus anna chuid eile a eiscint. Tá feachtas nua ar bun ag chunar na Gaeilge, ag impí ar daoine a ghaolú a dhéanamh ar an saol mór thimpeal orthe. Bhí deis caint gom le John Prendergast atá ag obair ar an bhachtas, chun olamach cad go díoch atá a gceist, seo mar bhí an gcórá agin. Céad mí le fáilte a róta John, bhfuil tú go maith?
1: Tá go dtí ar fad a chara chun san tú hénig.
0: Seir a bhaint lán sult as an saol, agus níos mó sult ná bochanách mar tá an feachtas a bhfuil tusa buinteach leis, tá sé chu glundar am a chraí.
1: Nach braid sin is spirála mé sin a chlocht.
0: Well, éist, inistar an éistóirí, cad é an bhachtas seo atá tú buinteach leis?
1: Mar chuid a chunar na gcuine tá feachtas darb heil achéilú seúil a gcuine DNA, agus sé tá gceist leis an feachtas achéilú ná. Úsáid na loganna nach a gcuilena a chur chun cín, agus a chur istócha inát na loganna nach a gaúlda íargóilteachta istócha agus íargóilena nachhfuil mór an céile lo agus sinna pléile éonsáid strom an éachar istócha gur nó sé sin atá fad bhanna istócha agus sinna caiintásghilena na chéile, agus tócha gur rud é go bhéad míir fad socha breis íireachta chuirteach agus sinna chaint asbíle nu i plé leis an stát, nu chur seoltaí puiste rudaí nu éonsáid rud, mar sin istócha gur istócha gur feachtas feachta é níos móna héon ruile ach rud anhreo anna himplaí se chumá agus istócha go mún sé le stócha cintaí cóisacha dhéanamh chun bulsa go. An lo annam ceart chuin le úsáid nugur féidir, mar sin sinné bon agus bár an jaachlis agus toíd. Agus sú go mór stocha leis na céim na fárón ach toíd anna háasta go dtí so leis an istócha eolalas agus leis leis an méid duine commatátaréis an síú stocha an geltanis lo annam nach a chiú dúin, mar sin tá mórrán mór an ábhar dóchas istócha leis an bheachtas áirithe so.
0: Well, you know, cai mé rá aontíim gohéiles go hamlá sin bhachtta seo, mar a dúir tú aige tús. Na lugan annacha atá agin faoi láthair, bhfuil na leganacha béirle atá ann agus atá an úsáid ag fórhór na líine. Is rá mé siad, ní níl cíal ar bith le. Agus má higann tú má tá an loganam agat in gáilin, take it tú. Tuga sé ólas faoi leadit faoin áitina bhfuil tú i a cheasamh a mín tuilte ann a mín an gcuí láidir sa puinte áiríí sin a mí na beigh sa fórcóirí seo an rah caiisláán nó an rah dúthe ag ceanlas na teigh mhra th timppla na háte san áit seo.
1: Sinna tú ché socha gur sais léirgus chraon ar stair áirecht.
0: Tirolas.
1: Tirolas, scéalta béalaise, scéalta mis solíochta. Na héonsáid rúil, bhfuil is go tá, agus is breála mórnta nuair bhíon an leagan gáil de chóchó difriúil son ní hairlíonn sé acha chuig fangéadas na cásanna tá fórhóracha stócha gáil dú a dénachar ó mar sin stócha fémar bheoch sé mar thráta go sa gibiris nú rud éag an coma. Ach nuair cíon tú leagan omláin eile as bíirla agus an son sais an cean cear go eilna is minic go mbíon bhfuil go an taiscadáin san an taiscadáin ólas san bíonn sé dochreite, bíonn sé cho dasco dain cho luchfar mar sin is fiú go mór istócha marthráte an lo an am ceirta úsáid agus bheith cuiineh go réomh gníomhach ar an stair ar na tradiisiún ar na héanród an gaialan istócha agus an tuiscin de bhéh daoine míle blian ó hin nó míle chuiché blian ó hin ar an geantar san mar sin is fi go bhfuil severs míadúir buint loú.
0: Well sin é agus ní hé gohfuil an bhachttas seo ag dúú ar na mí chuann séteach go mór ormsa na sráidne agus na ceantracha imrá clia a go háirí a bhfuil a tríéis. duke nu erle eigen or outre slad a yen of her munchin tirja ach fausta stroid ulvor tumulta dive when tashishin shin crack out
1: tashaulig nanachid nanachid kuthe na fuele soch and near kien to aber the tirin hitalu nu ni dini gerlo who anachid talte nu kishlan nu manair nu tigra nu Lis go dinni be an anval an á agus anval a winter na hart agus tá fós is sto a ri áhe dus na lo an nachgus lo an nach a sráide mar árá go an lelia gracig fiúgra a gwine a lis got mar sin ta se sin spéisiú agus a richt. Is doch a gur proéis dí cholínethe hagéist le seo choma agus gomocht daine queine go criticiúl. Na roli teamplar ho agus an úsáid a bhna mí das roli á agus sinna caiint mar sin sinné is stocha ceantas na roli is cuachtaí maiall ar an bheachtas anhí blí seo chu mí gur a ggéile ar chuoine stocha an cadidirhtá chu leis an dange leis leis an díolalas leis na logan am nach a timpplaar ho stocha a scaga agus a rá bhuiil se seo ceart a bhuiil se seo ar gáún gglacha lei seo an félin mar tro a dhéanamh mar fémar ha Díanta an annachchéid títhe eile agus annachchéid samplí maiad ar náisiúnta ní gá a chumacht stocha chofáda leis an ratan bheoga agus cían tú fiú átna an slíomhs irde an stocha tá an legan béle ní sé úsáide heile agus níis ihharbhsa atá ann in nát Snowden agus tá sé sin ála agus stocha cóáda le. Leis an Austrráil agus leis nu a hélinn agus an in agus á na mar sin leis na hána is mór da mar sin thógus sé stocha roiin dama chun gomochttaíine dahí ar chclachttas mar seo ach tásúla gon sé seoréhre sa fphobal agus fréhethe ag gglachttas ceart naíine mar sin a ríist stocha tá de ggéileverirt ar chuoine agus ar an bobbalheith fechant ar an bheachta sum mar dhéis agus is féidir le daine sinú suasúas ar cnagponcaí tá nach mór ochgéid ochgéad chuige duna éonar agus agriochttaí sin his suasta agus má hasíú agriochttaí ach goáir is tucha sinú suasta agus é a nadúist isteach in ina goid cleachta sénig tá roiint moltúltaíin dos na agriochttaí béidir ar na ruí praticúla go bhéad si inmh madidir le hachaú agus madidir le chucan cín úsáil ceart na log anm nach mar sin. Er ska kele is toch a waarmid gehoorle fjachte si mar se agus fjachte si gomi de gerig er een bobbel agus er gaché is toch de poorte kan ta.
0: Well, you know, er lí tatu géri an tolas vresse se a reinint leis een bobbel. Tá má hen tú leis an wachtlas agus má ghlacan tú leis na logan am gaileine. Tá léirgus sa bhreis, tá tuiscint sa bhreis. Áiltegat, ar slí is is brontana sa tá ann dún a lig ach níl daine ag ghlacha leis an brontana ach tá sé ann agus sehris orsa. Gúil siir, in áitachí templantíra na mílte blian.
1: Sinné go é, is bralam, agus is bralam an slí gwisdi gwyl cyrsi stein tegwyl ter marsin mae'r frontalus mae'r fyw agus tu chaint is berl yla dyn iele nafwyl gael na chon yw peirol dde. Fyw ma chachan dwy stach yn log anam cart gael yna hantw saith e twrt le ffis gyr bawndi, hantw twrt le ffis gyfwyl yn star awn, hantw twrt le ffis irydd is docha miawl ar na hotna, miawl ar an tanga, miawl ar an tir, miawl ar an gultwr, Mae gach er de vunnen le gwelachchus agus leichen dange agus le herende stoge gepointe. Agus sin kedes na fá a gemeen fai be dé orhe leichen gwelen mar nach vi tewal tange a cho. Agus ni der si orintte nachloschen sidí nu nach nusden sidí nu payroll dé. A ri de ste sé sin mar doí se een bronte de sonne hort dochéine agus. Is toch een nadu is toch goed kind is nader is nu wel een vogel normaal hoe je en of maar als je normaal als je niet normaal is toch een aan de log aan hem nog beerlijk is een log aan hem gekelde ach is toch ik mag je niet kwartier te doorheen wil is ik het nachtmiddag naar leggen nog het schule is toch nu zo dus ik heb nog een vastig dat is een tischkinson er is verbergs lager hij mask moet je naar heren.
0: sin éist atá géistecht atá géirí iad hain a bheith mar chud an bhechttas seo agus sinú suasas agus a haíocht a léirú. Conas gur féad atíiste é sin íine?
1: Féidir dul isdul ar híhidir líon chun na bhige Cnag.caí agus an son féchan ar fechttasí nó achéú sin é anamneachtas é THGHAELU fada. Agus an sontá lehanana chola seán a scoil agus is spéle agus fétaltíine fechantéir fechantéir chattá geist leis an bheachtas fé fétaltíine an gealtannas loganamnacha a híú féidir teachtarolalas méallir a loganam hain tá ólas méallir loganam.caí óheas agus ó thuig agus placenames punk.ai comma. Agus tá reinintolas agus cóhéas go má méall ar ddícólíú agus an proéá damda agus an gá a rodí mar seo dhéanamh mar sintáise sin agus breisir fad ar fáil ar cnag.caí agus slaiscéim achéú agus bemidí ir ar réanaéis doch an scéile scapa beidir text a chur timppel nó payroll dé marall ar an bheachtas agus an son golóir líine a bheith sin heú agus mar sin tamídig ag le iwhar chohorirt gur féidir agus an son beidir gomocht céim an eile polúla an chumá go mé sin nán arrálaiss na polytóí machchan sa agus fechtta siíchtta dhéanamh goin go bhfuil éileh pobl anna láidir an sa agus go hasíon dú níos mó íirechttasdóch a chuiristeach minúsáid ceart na loganam nach a gailna.
0: Well go nairí go geal libh agus le chuna déban recaint go lua faoin 100 míle daine atá síní a súsaí.
1: 100 míle maith go héanana rosa.
0: Fanúlanis ón Matí Band.
2: Mar sin gá faí míúr sin gá fanna míúr sin gá lei an nóhall a bheitir an orris an nóga acha a hirí sí
3: eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bhna bheith fanla eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bhna bheith fanla.
2: Béin in fetar fola mar in bhéin in fetar fola mar in nuúil an bag na mar a bhéin imi greasar an airing na marric na duineún sí
3: eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bhna bheith fanla eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bhna bheith fanla. A dúr si datan na seo a dúr si datan na seo a dúr si datan na seo bhéir imi greasar an airing na marric na duineún sí eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bhna bheith fanla eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bhna bheith fanla.
2: Béin in fetar fola mar Bhéin in fetar fola mar in nuúil an bag na mar a bhéin imi greasar an airing na marric na duineún sí
3: eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bhna bheith fanla eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bhna bheith fanla. A dúr si datan na seo a dúr si datan na seo a dúr si datan na seo bhéir imi greasar an airing na marric na duineún sí eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bhna bheith fanla eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bhna bheith fanla.
2: Ústing á faoiní míúting á fanna míúting á is an nóil a bheithan in doris an nóil gar acha a hidí sí
3: eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bhna bheith fanla eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bhna bheith fanla.
0: An Batí Band an sin le fanúla. An is tá seanrá asún agin sa tíir seo den sport amateurach agus níos déanaí an bhí seo ba rá chlár ar tiigi ceharigh fechant ar na dúláán agus na hibertí a héon leis. Díor raibh a tháina idir air bhí seans gom leart le ceit ó gráda, léirthir agus tíúrthir ar brú, rá chlár a thugan léirgus dúin ar saoil na haclaí amateurach. 100 míle fáilte ar rót a cheit, bhfuil tú go ba?
4: Tá go bra, cinnte, sé mar tatí chéin.
0: Agstrachailt, agstrachailt a cheit. Éist tá tusa tríéis rá chlár íontach. Well, an méidir tá feicí agam sa hálaheith simú a bheith déanta go TG Cair. Inis tam, cad a spráigthú tuairt faoin rá chlár seo?
4: Well, le bhí amric, bhí sim agam sa chláir sportaí ana le tamil fada a ní roin an cineol an bailachas deach mar a dearthe agam. Mar níirimar me sé sport go profesisinta nó fiú ag level ard mar amateur ar chorbí. Déar mé sport agus mé óg agus bhain mé an soltas san sport ach. Rinn mé chláir, debri mé ar chláir do TG Cair coppla blion ó hin, tamara coppla, beidir gur sé na seat a bhí ag anais fanám seo. Ach bhain sé sin le daoine bheith gortaithe a sport. Agus bhí ansam agam sin mar vi me strachet le ma chos hen ik gan am vi me gemmert pell men ik geor nu ik gen Jerry Shatten agus just on crack agus gorti mi me hen go hulk agus galaxy couple of blener ma ruin chatter as hege so rim me debri me an clarschen mar vi si mo gomon agus vi kar rim me klar kira blenu hen blino hen hor en actually do TG Car agus BBC der vanm kalm killja an ni of dana run mis le mahola tein agus abu media en alliv agus Mac TV san Albban agus vimage a foil ferrin le hela agus hannig me far oog Cormac morga mar bonnejar agus debris mar bonnejar lera hain doin agus hil me gynjarna sé job intach so vi me a jaguar lei er a ma ta swinjar bi ogat a summer bi ogat ra bi a yana nun car hogam agus hannig sé hogam lei swinu sio es a chom an swinu sio fan vrú i sport agus vi an swin an bon swinu intach ach fi a lan ober le januar agus huimuj a jaguar le dini sport Ella so form jago le KC Rock August le Rashin Nick Rury and captain then for then now August from which toastless and Claire Vidini Ella egg Cormac Hanafin or Hodge Taija Hain you know a visa as the part of Saklar August Hermogen Iridus Lakila so
0: On sin an cinál an rud a bhecra díomh na techt ar daine a bhí sásta póirta lecha an agus a bhí sásta eistear sportúil a roiint libh?
4: Well, I suppose, ar chóin amháin, tá si furasta go leor daine a eil le simbachar sa chláir, le simbachar an chláir a dhéanú, ach, nar a hagan an and la and a will ober le jani sin na a brain to amach o rick neil and then you show abel da jo yani you know neil boy lo yani no but neil and tam aki in a rira you know so neil was your roy acker dini a valley higgin clar le simus august simus bragi on to ach rode a harlot like sample of work that nor a hermit just jan here at this the far again as by le clear a vi mar rasi glues rahar agus fard an sky agus vi smuinte mora ega vi sé gire vi in a leach mór den sport agus anod agus vi sé a ras Northwest 200 agus vi sé gire golig an eile maan agus anod ach gorti vi skris sé a skiahan agus vi ar ire as an sport mar chael sé a muinu agus da bri chail sé muine hí sé bhíoch a mór agus bhí ar post eil agus graf fost agus stuff mar sin. So bhí ar san ar as an cláir tíreach nar a hásí ma dé. Súnar a fuma dénne an fágalú TG cear grúmuid grú ceargan an cláir seo dhéanana, aimimeid iaghnne as an cláir ag an tús. So sin é sin agus ban óg a bhí páirteach an fósta. So fuma dénne Shesher sa Jerry le parte lagi on agus rimuid an clár fa ceiriceacha.
0: Well, ar lí bin an rud faoin an sport amatéireach nó daine ag tuairt faoi sport dúir passion. Ná ní léon cinál ní léon safety net acha, má tá siad ag chur gachrud chun tosaigh agus tá siad ag chur iad féin i mbeil Argadish chomale boil kinal slante.
4: Well, shinne ega jirach. Suppose being on five shinne dinner be at a giri foil o bar, because to measure a bar dun bar, the sports amateurach. Mar matati a giri ve bar sports amateurach to Tashi the yehort go to coachman the shin good gunyan and two in sports gachalala kuig she urk leg sala you know august listen racha ni hugginshin more an amdich argit a yanik ni hugginshin more an amdich post a veget mar sin de tisin cruí mar hapla a galágin war oog den Sky padre go doharte galfor den Sky agus vi sé vi sé an immo go proficiente solar hasi sé an klar linne agus gordi go hog in a ché live a gordi sé a ché live a kommmer des proam sa spoin sa spoin no sa 14 ge a vi agus nó gordi sé a ché live go go hog chonny sin as an sport e fi blian agus vi obraid bagella Island sin choní a mass an sport éis ar fé níos múna séhí. So fi blian go lei has an sport ar a hánig sé ráis. Agus sin má mór ama sin sin a lá am do gannne anúg a tá gé fáleg bar an sport nach Tá smuoin sé go profesisinta ach cai sé just ebrú leis sé go go cruú leis agus a teanna go hintach. So dóimh le nó ar nóil le Le Rosin tá Rosin Negruri Captain Gunnaá Tá sé sé a gimmert peil do chlub fóst ar bhhairsin sú tá sé a gimmert an sport ar level ar an level is áde a bheidir lehí agus hena féin agus cai sé sé ar aige a chruú ar bhhairsin sú tá job aici apáteimse agus tá job aici le nó fula nig fáidin sin lemnor fada atágin luchlas íintach agus gordiú ise kopla blianhan agus vi sé sé sú an da scéil sin padra go dohardé a chat a ráis agus scéil fólan ag fáidin te sin cinnneol cálan a chéle ach is amlín omlan defriil iad agus tá fóla chat aráis i gé fáráis ag an le a bhí sin ar a bhí sin níos leig agus 1G Comarta sa le airan faoi an níé sílum má ceimh lom.
0: So na sportatá idir láh a ína an galf, an fel, an léimt aga, yeah. agus ceir bhéon tá ceire de...
4: agus Casey Rock Dornally, Casey Rock Dornally, as Belfairstí í Oglúthus, ach dá si a níos ó éise trí kilwantain. Ach, go fóil bíon si dornlíát amach as club Holy Trinity a mé ferste. So a rééis tá post ag ípá James ra mar cinol spústa beirteach a gé sin tará sin in gene sin fósta a cinol fitness coach bí an Casey a tegus boxer seis tá jeime í ina métí jimbug sa teach ina métí a tegus agus fólan ag fólan pe danne bhhain acu ana bhfuil post lánaimsere aici is muúseirí maiile clia a bhinglas agus bíon sé sé atáisteil ó peile clia go duná an teir seatainne agus atréil ag club aici Rosses AC agus ar 9 bíon sé atréil chuirbh ana le ithe i maiile clia so. Tá sé le greach mar fé greithe ní hegamm cin a dhéann sé déile bhéhna.
0: Well sinna é agus tá an choultúr sa tíir seo den sport amateurach agus takeítar go mór leo a chuir lí béidir nach dagan mór chuid na naine an seo. Na híbertí gur gád ó bheith dhéanamh chun gomédíiste an bheith inomíocht ag an lehéil ina bhhuiidir. Ag le apáin. Ceir bhí dála tena céir bhí na dúláin is mó ó scór na daine seo.
4: De réir an méid a bhacha mé agus mé a caiú go leiscé agus mé a caiú am leis na daineoga aonintach seo. Sílim gur ceanna na feban is mó na am ar dús ní go leor am sa lá le anhra a dheanú is a tal deanú acu. Agus an daraiciún na go gurann sin isteach fásta ar an méid tréile a tá séráb le deanú agus an méid brú a churann sin ar meirchláinte acu. Nu ní sin an bhhainach agur an sé méirchláinte acu ar 9 na an brún sport ein fásta. Ass sé cruúi or hi ma hagen fi min goti ar bé be sin ar chu an klagen a gona be sin ar chulle gin agus é gal se trenail, so kei sé vi choach ma chlámór a chat a níos ní vi no ní vi si gé an minhhorti a dhéanú níos másasa agus letanna tá kom skillta a danne a halacha tá mar faíil agus fi mé kaslés agus méi dhéanún chláirseo a vi mé kanslés a goní agus letanna de bhrí go méon daoine sport toórt an amí bareat át don mingóirú bag is féidir le sin gáú eile a chruthú agus sin ru eile a cha siad délé leis Tá landú tá landú lenaí agus le gohéir le chéí is taistil ceannachí fósta mar bíon sé sé go go beilferirte le ráí na taiste león.
0: Fó tá sin é agus an fóla tá mar chaptéin ar dúá chobá.
4: No sinrúí
0: Well tá cinál dúgus sa bhreis eici dú tá an brú sa bhreis eici ní bháin gohfuil si ag duineh an sppót seo ar a son hain ach tá si ag seaamh mar onadí don chundé agus don fóbal agus don counter.
4: Tá sin le ráte sa chláir fásta a fecin tú sin Tá sé scrífa mar a dearthe tá sé scrífa ar ráis aici. Fecin tú an brú breise atá ar an bhean óg don scé seo. Caim ar na daine óga le a debri mé le bíon Tutar amach in am na gluúin ní sinne, Tutar amach fa dhéine óga fan muintear ógan tír agus ná gohil sé fáils an ó níana sa teán an níana sa sin nó bíon ar socials bareat ná bla bla bla. Agus níach mé ceine óg níos chomata agus níos cliste agus níos deise ná na daine seo sa chláir is daine den scaith iadleg agus bhfuil mé ansol a samaach a hí leo ceméra. Kenne a privilege care de vion ach rásin go hairi ha mar a dúirtú bí an brú breise sin ar hí mar tá brú an chondé ar brú an chondé ar hí an tamar fad ar chlagan ar cion seki bíon sé sé smuoine ar sin na gcónaí agus feictar sin sa chláir Casey is dornalí í agus tá si géirí go profesiinte né nálamtaí so tá sé sé chu an brú sin ar héin ach deir si sa chláir is brala is brala hí sin is brala hí an brú
0: Well úsáidan na daine sppóirte seo úsáidan siad an bhrú agus an cinál na dúlga si a bhrahan siad gohfuil ortha úsáid si iad mar orla sí chun iad héine a bhrú chuntaigh agus an bheith mar. Well é cannaheits deis ag arnééisúirí an ráchláir seo éiscint.
4: Well tá sé atáisiacht ar an chéad leas fithe den bhíseo a bhí baldaine ar leanaí ar TG cear agus sú déirdan an chéad leas fithe agus bé an dara mí ar siúil ar leanaí déirdan. Dhé sin an tachtú leas bhíthe do bhí baldaine den bhí seo. Sú dhe episód agus tá siad cé go bom te ceann so níos mó uair go leith an scéal ar fad, agus is scéal amháin é tá sin sé tús a bh réhéon agus iad a caiin fecéils acu agus chué atá ar an sin acu deanú leis an salespót agus an sin ag deirú a bhar adó. Fecin tú go dé mar a ddíirí leo. Tarlíonn an scéal thart tréimhse séisiú sppót a bhhain dóimh le. So ar nóil le Padraic feici tú murder me vi chatter as o gordu so er noile padrig niel scale sega a bunchle ve am weer kurse geil fan tamar fad agus a gomiacht an tamar fad ta scale sega fui an me se kerkel or chatter as gin sporter horby you know
0: agus in physio agus cho da vu
4: sinné sinné go dira fegin tail a physio agus agus ni me ge arak je mar a harlen chegin jerry ach ta kira scale defrul le lianunch freezing rudder fad agus fegin tu an hua shell agus he shell an sail saki agus eir a janue, you know.
0: Well, fair play agus a hech agus Thomas Sugmore leis an fadskan an dun ráchlór curly chéle a eiskint snifictorlin gulua.
4: Favor be. Gura mila maigat.
0: Well, sinu mal agam dív dun tachtan seo ach bigi kinti velin an tachtan seo hugin. Ona hocht grina ní Luan Gehina ar Radio na Liffa Kate a sé Punka Cara FM. Fáca mé léh leis an bísa seo óna 100 tones. Seo hé, Here Comes the Summer. Gidín céadú eile, tú ara, agus go dé sibh slán.

0: Sashay.car.
1: Díb a chóirte fáilgaí isteach chuig an aclú an seo ar seisiú na man. I radio lifa céad is a sé fun car FM. Seo agah warmup gasta foiine DJ le fever Seán adí heile olalas a teach i gcean lehairtaigh fannaí glasasta fannaí linn fannaí glasalte an seo a céad sé fun car.

0: Hello.
1: Oh, I'm sorry. I had the turntable at the wrong speed. Want to try it again?
2: No way, anyways.
3: It's Mrs. Shauna D. August Tartu Gayshock, our session the man.
4: Fáilte agus is teach a chuir de chuig agrán fithe do seisin am anna nocht le DJ Seanna D os blach lia, níos má álas dúhí hain, wahí hain.
3: Tí a gwych, gom a leisga fwy ma chuid fógrifta. Is mwys a Seanna D is da DJ banan fi a chuig bina deis mi a tá leina hir a dísgad bali a clia. Fi jil mor a gom sa ceol a gawni agus timpl trí blin o hyn rhaidig mai DJ al le hwso tarais tita minra le arach an DJ nor hwsig mai gudol go clwfna ar nos hangach dyn caid o'r In réim gach genre, curing gach rud get a míine ar mar sin níl a tehrán leis an méid a déhí a cuiisiil i mahachar. Bhí antá dearm taú le neharthe mar ar nó San Paganíí hena lein Route 94 agus obscur comma le bheith ar chléir féile mar BD agus Higher Visions. Time cat a BD an le lá séir bank a hen í a hena se le duine Democrata is fear Gracie agus tá rant gigina on tucha arsúil ar seo gotí an nulaigh. Táim a mún fágrama chunas targa a dhéanamh agus mar sin é sin an céimh céim eile atá agam, rud a bhfuil an sprí agam ina lei. Coní mé suas chun dáta tá nóra a maitham mína nach gur leir chun arán a scéalaí. Cad é seo bensult a san ceall gur mágat.

You have some of that.

0: Radio na Liffe. Céad a sé an go cair.
1: Chir a gléad díomh agus fáte gotí airán ar Radio na Liffe céad is sé punga cair FM be muide Cúan de Barca agus James Shannon.
2: Mr. James Shannon.
1: Is tosa James Shannon. Liv go chéad orgán le eile a chóirde tá ceol de chéad scoil ag teacht in de shráil a cartús le ceol na hithe tá Jorge Ben Hor le Take It Easy, My Brother Charlie. Buna í sultas agus bein mid a caint.

0: bin Australia le HHH River Shin V Gilliband le I Love You agus River Shin V Gurriers le
1: Top of the Bill. Top of the Bill.
0: Dáisim agus seo le hairne an a raidió lifacéid is a sé punca cathair FM agus seo suláin agus bantam le anir gan sna.
2: Peace.

strike broke out. Yo, chill, man.

0: Radio na Liffe. Cé a sé an go cair.
1: Tátu a géistecht le Radio Liffe, cé a sé punca cara FM. Is á chraile atá a chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sin isis.

híhar fád agus fáte. Isteach go dí réile a chuit sé pontca cair tá sibh an seo lom féin goléonú socrú don chéad ó clé eile le choch choch ihar seachtó seach anseach an seo. Mas ruir gur lean in den an seo má chuntas Instagram tá sé choch punk ó NAL. Beidir chonach tú an fóst a bhí agam faoi mar is mouse agus a lehead ar an chlór a gona nniu. Sais chat mé an seinlisteir sin ar fad amachchas an foiinneog. Agus bhí mé an seachtain se chatte, bhí mé charbh gafal le John Carpenter agus an scanán achgóthirthe brenam an scanán Prince of Darkness a bhí mar in úsáid ag DJ Shadow mar hapla san Aaron seo changeling / transmission agus sin chutá tú é seocht leis inis so buin soltá sin ba mé reistíh i cean nóméid. This is not a dream,

Dorothy.

Bio sé sin 4 years and one day an sin le Mount Kimby. Sais inad an féin freisin gá ar an as a chéile an sin le DJ Shadow an dara ar an sin Mutual Slump. An chéad ar an bhí a sampla den sais cora telepathic a bhí aige sais ní as gom cé híd sas gan an sin Prince of Darkness a bhí na caiint lo a chanéir an dara ar an sin is cuma le gach an fúsin ach sa chéad dara ar an sin Mutual Slump dan siad sampla de Bjork freisin a chanéis tám ag thógant sibh arás ón Mheiriceá agus arás don Aaron é féin le We Were Just Here le Just Mustard buintsolt

Tá tú ag éistecht le réolalifa céir sé pontca caiair agus Táid ag táid ag trúm goí deire na chuid am libh is me sé clíú socrú agus tá túigh éisteach le chorach Dúchanis se é daddy le nourished by time agus roimh sin bhí makeout or break up le surface to air missive. Go chat is missiv an ach freisin is cumlam Tá albumm eile ag an grúpa sin dar bhanna Shelley's gan nó Shelley's back ceandó sin agus tá sé Harbar ach tá gá ar an fág agam ach ní go mé an ann an gá cean a chur ar siúil ach béidir ba mé an mas ag bhfuil a ríis si é nuirs by time agus anam an Aaron ná daddy agus tríéis é seo tá 100 le Dean Blunt agus chun deir a chur leis an chlór beidir ná nachbeit an éidir leis ach tásúla an gobeú. Na bhíú mas ra é nachhfuil tú an éis leis a d inar agus séid sin Mother's Love an ach le Emmaóid Sege Mariam Gebru sin é Ba méráis libh an seachan se thugann le seinlasta eile beidir rug rud éige níos ciúna ciúnach leis gom béidir achan chur tá méid chun si bh fágan na chuile donaithe le naá arhain seo gachúir sá a bhfuú sios ag faoi deir an le. Is me sé cinn siúr agus feice mé sibh an seachan segan. Iha cholas náh.

tamar leis. Rud amháin eile le ágam ná mas ré go tú géirí de ceol féin nó fiú sais an a haspátom is féidir leat mé leniuint ar Instagram se an bailachas far dolam ar corach.ornal ceol textom thugam bhrálam sais ceol nua a aimimisiú agus éair an chlór mas féidir a chuéis. Iha.

Díhuiomhlaigh agus fáilte go beidir ar radio lifacéid sé go cethair. Is mi sé James ó Caán is big mé libh ar fehan chéad ódaich le geile nó mar sin ó bharddógáil tríd eisteir úntaach ceol bhainean leis an stop úntaach atá bhí an nníomheith ag shortú timppla mintin in seachtain se agus deúpla seachtain nus, bhí is gnáthach ar fa